0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikantai, polka!

Mes su rūtom, mes su saule. Mūsų kelias krist padangę su jaunyste, su pasauliu žygių žygiais žydim, žengiam. Mūsų širdis tyros, skaišios, saulės ir kalnų augintos. Šatrijos gaisrų pašvaistei, mūsų laimės aušro švinta. Mūsų žygiai, mūsų jėgos, gimtai žemiai, laisvai tautai, kad vergovė liautų slėgus, Vilniaus sostas nevergautų.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Europos Sąjunga įvedus sankcijas, prekybos tinklo grupės Rusijos Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuvės, kurios praėjusią savaitę buvo skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia matanti galimus bandymus apeiti ribojimus. Viceministras Paulius Petrauskas teigia, kad tai galimai bandoma padaryti keičiant parduotuvių pavadinimą. Vairuotojai pastebė vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai vėl Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnė eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Nors iki rugsėjo liko, daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Radviliškio rajono gyventojams ir miesto svečiams svarbi žinia, Eibariškių tvenkinyje laikinai draudžiama maudytis. Radviliškio rajono savivaldybė praneša, kad atlikus vandens kokybės tyrimus nustatyta, jog Eibariškių tvenkinio

0: pirmąjį susitikimą su Ukrainos prezidentu ir pažadėjo jam naują elektroninių trukdžių technologiją, kuri padės apsaugoti Ukrainos dronus mūšio lauke. Vėliau Vladimiras Zelenskis teigė, kad yra dėkingas Didžiajai Britanijai už sprendimą suteikti Ukrainai elektroninės kovos technologijas, kurios nebejotinai bus naudingos mūšio lauke. JAV prezidentas Donaldas Trumpas optimistiškai įvertino galimybę, kad diplomatinės derybos su Iranu gali baigti susitarimu, kuris užbaigs kelis mėnesius besitęsiantį karą, tačiau įspėjo, kad Vašingtonas atnaujins karinius smūgius, jei derybos žlugs. Saudo Arabija pranešė, kad perėmė ir sunaikino kelis dronus, kurie, kaip skelbiama, buvo nukreipti į naftos objektus šalies rytų provincijoje, taip pat į sostinę Rijadą. Šios atakos surengė Irano remiamos teroristinės grupuotės, veikiančios Irako teritorijoje, teigė Saudo Arabijos gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jis pabrėžė, kad Saudo Arabija turi teisę ginti save ir savo objektus. Karalystė taip pat pasilieka teisę atsakyti tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Užsienio reikalų ministerija Riede pasmerkė šią ataką ir paragino Irako vyriausybę imtis visų būtinų veiksmų, kad Irako teritorija nebūtų naudojama kaip tramplinas išpuoliams. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų, rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetų taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
1: Sportas.
0: 24-ojo top lygos turo rungtynėse Raudondvaryje drama laikėsi iki paskutinės akimirkos. Permainingame mače svarbia pergalė džiaugėsi Vilniaus Žalgiris, kuris rezultatu 3-2 nukovė Kauno rajono Hegelman. Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę. Trečiosiose C grupės rungtynėse Gintaro Kodžiulio auklėtiniai 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė prognozuojama sausesnė, po pietų daugelyje vietovių trumpai palis, galima perkūnija. Pus vakarų vėjas jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Trečiadienį pirmoje nakties pusėje ir popietė kai kur iš storesnių debesų truputį palis. Vakarės vėjas šiek tiek aprims. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 8-13, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių, po vidurdienio oras šils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau? Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
5: Labas rytas, mėly klausytojai, jau 7:12, taigi metas pradėti mūsų ryto programos. Su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražaus antradienio. Šiandieną pasitinkam Liepos 28-ąją ir pažvelgiai į kalendorių galime matyti, kad ši diena paskelbta pasaulinė hepatito diena. Taip siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į hepatitų keliamą pavojų. O kalbant apie tai, kaip apsisaugoti nuo virusinių hepatitų, tai efektyviausiai hepatito A profilaktikos priemonė yra vakcinacija, kuri rekomenduojama keliaujantiesiems į didelio hepatito A endemiškumo šalis, tai yra į Egiptą, Tunisą, Maroką, Indiją, Tailandą, tai planuojantiems. Šią vasarą atostogas būtent šiose šalise tikrai vertėtų įvertinti ir galimas rizikos. Taip pat verta pasiskiepti ir vaikams prieš pradedant lankyti darželį ar mokyklą, taip pat dirbantiems maisto tvarkymo įmonėse ir tiesiogiai dalyvaujantiems maisto tvarkyme. Nes labai svarbi profilaktikos priemonė yra tinkama rankų higiena. Hepatito B infekcijos efektyviausia prevencijos priemonė yra skiepai, naudėje nuo hepatito C infekcijos skiepų nėra, todėl reikėtų laikytis kitų profilaktikos priemonių. Hepatito D infekcija negali pasireikšti, jeigu nėra hepatito B viruso. Nuo svarbiausias hepatito E profilaktikos priemonės yra viešai tiekimo gerimojo vandens kokybės standartų palaikymas, tinkamas nuotekų tvarkymas, vėlgi higienos taisyklių laikymasis, pakankamas mėsos ir jūros gėrybių terminis apdorojimas prieš valgį. Taip pat svarbu nenaudoti vandens ir ledo, jeigu nežinoma, ar jis yra švarus. Taigi, tiek trumpai apie šiandieną minėtiną dieną, pasaulinę hepatito dieną. O kalbant apie šiandienos varduvininkus, smagu juos visus pasveikinti, tai yra Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas. Taigi, siunčiam linkėjimus jums ir visiems gero prasidedančio ryto.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
5: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Girdėjote reklamą.
8: Geros dienos.
9: Prieš nerinti dienos darbus, staptelėkim akimirką ir pažadinkim kūną. Kviečiu visus, kur bebūtumėt lengvai pasimankštinti kartu. Sudėtinga tikrai nebus, tiesiog paprasti mankštos pratimai, jie tikrai padės jausti žvaliau ir energingiau. Taigi nieko nelaukdami, pradėkim.
10: Kad ir kaip nesinorėtų, kartais reikia.
11: Reikia. Privaloma daryti ryto mankštą kartu su mumis, bičiuliai. Ir tas mūsų ratas tik gausėja. Bent jau mes tikimės to.
10: Visi stojam į ratuką greitai.
11: Arba eilutę įsirikiuojam gražiai. Ir pradėkim nuo šypsenų, plačių šypsenų veiduose. Taip pat treniruodami ryto sustingusi veidą. Ir žinoma, nusišypsom vieni kitiems, palinkėdami geros dienos. Geros dienos visiems. Ir žinoma, bičiuliai, galvos sukamieji judesiai, pasukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Gerai. Dabar pabandykime lenkti galvą. Į šoną vieną ausimį pasiekim vieną petį, kitą ausimį kitą petį. Truputėlį palaikom palenkę. Gerai. Ir dabar atloškim galvą atgal. Palaikykim taip pat truputėlį. Dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę, lenkdami galvą žemyn į priekį. Puiku. Šaunuoliai. Rankos nuleisto žemyn. Ir sukame pečius dabar pirmin. Ir atgal. Pirmin. Ir atgal. Judesi taip pat pakartokime kelis kartus. Smagu ryto mankštelėje visada mums su kolega sportuoti. Galėtų prisijungti mūsų komandą daugiau ir moteriško kolektyvo. Taip pat reikėtų truputėlį tas mūsų kolektyvų moteris prajudinti, man atrodo, kad...
10: Na taip, taip, prie tų puodų ten per daug neprisportuosi.
11: Jo, ten jau per daug tikrai ne. Galima virkštinį variantą daryti prie puodų.
10: Auginti.
11: Taip, jeigu dažnai sėdit prie puodų, tai būtinai sportuokit su mumis rytais. Kad
10: tik tos... ne prie puodų, nes galite išversti kokį.
11: Jo, tai kad kalorijos tos, kurias beragaudamos mielosios moteris pasisavinat į save, sudegintumėt ryte ryto mankštelėje. Gerai, dabar rankos ištestos į šonus, pečių aukštyje. Ir sulenkiam per alkūnės. Ir pasukim per alkūnės į vidinę pusę. Ir į išorinę. Į vidinę ir į išorinę. Judesi pakartokim kelis kartus. Taip. Jeigu žiovuliukas ima, tai žinokit gerai, miegai įsilaksto. Ryto tingulys jūs palieka. Ir dabar rankos kyla aukštyn, suspaudžiam kumščius ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Ir taip pat kartojam judesį kelis kartus. Taip, kad truputėlį turėtų taip per pečius pradėti veršti toksai malonus jausmas. Ir tada rankos krinta žemyn, atpalaiduojam, papurtom pirštukus. Kai visą paburzgiam, traktoriuką padarom. Arė dirva traktoriukas. Gerai, bičiuliai, puiku. Ir rankos ant klubų ir sukame liemenį ratu. Dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Kelis kartus į vieną, kelis kartus į kitą. Taip, gerai, esat tikri šaunuoliai. Na, tikriausiai niekas neduos sumeluoti iš klausytojų, kad na, ryto mankštelė tikrai mus pažadina, prabudina, jaučiamės žymiai išvalesni. Ir gerai, užteks dabar sukti liemenį, rankos tiesiai prieš save ištiestus ir keletas pritupimų.
10: Ir viens. Ir du.
11: Na, penkis. Nu, jau šešis. Šešis šiandien jau reikėtų daryti. Nieko tokio, dar porą. Taip, penki.
10: Užteks. Šeši. Super.
11: Šeši. Gerai, gerai, užteks pritupimų, bičiuliai. Ir dabar aukštai kojas keldami pažingsniuokim arba vietoj pabėgim, pabėgiokim.
10: Na, aišku. Įtampą nuimt.
11: Taip, nu. Taip, truputėlį ir pajudindami pečius, rankas. Jeigu aukštai žingsniai žingsniuoja, tai pabandykit vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą delną. Labai gerai. Kiekvieną rytą tas keletą minučių mankštos, bičiuliai, jums tik į sveikatą. Tad galite šiek tiek ir praverti langus.
10: Būtinai prasivedinkite.
11: Jo, ir įsileisti gaivos į savo namus. Ir dabar rankos tiesiai prieš save, delniukai. Ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, valio, valio, valio. Esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kiekvieną rytą kartu su mumis.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja šiandieną pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Šios sistemos nepagydys net dideli pinigai. Visuomenės apklausos jau ne vienerius metus rodo, kad sveikatos apsauga viena iš sričių, kurio žmonės labiausiai nepasitikė. Seimo sveikatos reikalų komiteto narys, medicinos mokslų daktaras profesorius Saulius Čeplinskas išvardino daugybę priežasčių, kodėl taip yra, tačiau akcentuoja, kad vien didesnis finansavimas problemų neišspręstų. Jeigu šiandien gatvėje paklaustume žmonių, kokia valstybės sritis jiems kelia daugiausia nerimo, labai tikėtina, kad vienas dažniausių atsakymų būtų sveikatos apsauga. Vieni pasakotų apie kelis mėnesius trunkantį laukimą pas gydytoją specialistą, kiti prisimintų uždarytą ligoninės skyrių savo mieste, treti stebėtųsi, kodėl mokėdami privalomojo sveikatos draudimo įmokas, vis tiek kartais turi primokėti už paslaugas. Gydytojai kalbėtų apie didėjančius darbo krūvius, stringančias informacinės sistemas, administracinę naštą ir sunkumus pritraukiant kolegas į regionus. Politikai vardytų vieną po kitos įgyvendintas reformas, tačiau visuomenėje vis tiek išlieka įspūdis, kad iš esmės niekas nesikeičia. Galbūt todėl beveik kiekvienas turime nuomonę apie sveikatos apsaugą. Tačiau gerokai rečiau susimastume, kodėl daugelis šiandieninių problemų apskritai atsirado ir kodėl jų sprendimas pasirodo esas gerokai sudėtingesnis, negu gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai suprantama. Sveikatos sistema paliečia kiekvieno žmogų. Todėl ją vertiname per savo asmeninę patirtį. Jeigu artimasis negavo pagalbos laiko, jeigu konsultacijos teko laukti kelis mėnesius, arba dėl gydymo reikėjo vykti į kitą miestą, jokie statistiniai rodikliai tokios patirties nepaneigs. Sakė Čeplinskas. Anot Seimo nario, daugelis šiandien kritikuojamų sprendimų buvo priimti, ne todėl, kad kažkas sąmoningai norėjo bloginti padėtį. Priešingai, beveik kiekviena reforma buvo bandymas spręsti labai konkrečią to meto problemą. Tačiau sveikatos sistemoje beveik niekada nebūna sprendimų turinčių vien teigiamų padarinių. Pagerinus vieną sritį, dažnai atsiranda naujų iššūkių kitoje. Būtent todėl beveik kiekvienas sveikatos apsaugos ministras anksčiau ar vėliau tampa vieno labiausiai kritikuojamų. Vyriausybės narių. Paradoksalu, kad dauguma jų paveldi problemas, kurios pradėjo formuotis gerokai anksčiau, negu jie pradėjo vadovauti ministerijai. Dar daugiau, daugelio sprendimų rezultatai paaiškėja tik po 5, 10 ar net 20 metų, todėl ministras dažnai vertinamas ne už savo sprendimų pasekmes, o už tai, ką paveldėjo iš ankstesnių vyriausybių ir jų priimtų sprendimų. Tai lemia viena svarbi aplinkybė. Sveikatos sistema gyvena visai kitu ritmu negu politika. Vyriausybės keičiasi kas 4 metus, o kartais ir dažniau. Gydytojo parengimas trunka daugiau kaip 10 metų. Universitetiniai ligoniniai sustiprinti prireikia ne 1 metų, teigia Čeplinskas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija susijusi su žemės ūkiu. Straipsnis iš portalo kaunodiena.lt. Dėl milijoninių nuostolių nerimo kelinti žinia. Nesibaigiant audringiems orams, ūkininkai skaičiuoja nuostolius. Išgulė kviečiai, rapsai ir pupos žada mažesnė nei prastesnės kokybės derlių, o tai gali atsiliepti ir kainoms. Žalų ekspertų teigimu, sudėtinga situacija susiklosti visoje Europoje, o tiek nuostolių dar nėra buvę, esą šiemet ūkininkų jie gali perkopti 20 milijonų eurų. Plečiasi ir nukentėjusių ūkių žemėlapis, esą anksčiau labiausiai kentėdavo vidurio Lietuvos ūkininkai, o dabar žalos fiksuojamos visoje Lietuvoje. Didžiausi nuostoliai fiksuojami Joniškio, Šakių, Vilkaviškio ir Kėdainių rajonuose, ten, kur yra Lietuvos aruodai ir daugiausiai užsiimama augalininkiste. Šiemet sudėtinga ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos ūkininkų padėtis. Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje ūkius labiausiai alina sausra. Dabar liepa, o ūkininkavimo sezonas tik prasideda. Žalų kompensacijoms ūkininkams jau išmokėjome daugiau nei pusę visiems metams suplanuotų išmokų. Matome, kad patirtos žalos yra labai didelis, situacija rimta. Komentavo Baltijos šalių koordinatorius Janušas Pavelas. Apie tai informuoja kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Europos Sąjunga baus už neparduotus, todėl utilizuotus drabužius. Nuo Liepos 19-osios visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo direktyva, kažin ar patiksinti Europos Sąjungos šalių drabužių, aksesuarų ir avalinės gamintojams. Mat visada lieka kažkiek neišparduotų gaminių, kurie būdavo sunaikinami, pavyzdžiui, sudeginami. O dabar Europos Sąjungos direktyva įpareigojo tuos gaminius perdirbti, pigiau parduoti, paukoti labdarai ir taip toliau. Taip siekiama sumažinti energetinių išteklių naudojimą, nereikalingą jų švaistymą ir nedidinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos. Mat tekstilės ir jos produktų gamyba yra viena taršiausių pasaulyje. Draudimas gamintojams naikinti neparduotus drabužius, batus, avalinę yra priimtas remintis ES tvarių produktų ekologinio projektavimo reglamentu. Tiesa, draudimas kol kas įsigalioja tik didelėms įmonėms, o vidutinės prisijungs prie drabužių, batų, aksesuarų antrinio panaudojimo tik nuo 2030 metų. Mažosiams įmonėms ši ES direktyva negalios, tačiau jos bus stebimas, saugantis, jog didesnės įmonės joms neperduotų savo prekių, kad mažosios įmonės jas sudegintų ir kitaip sunaikintų. Tiesa, Lietuvoje didžiųjų įmonių ES kriterijus, kai įmonėje turi dirbti daugiau nei 250 darbininkų, atitinka tik apie 15 tekstilės ir siuvimo įmonių. Kitos lietuviškos tekstilės ir siuvimo įmonės yra arba vidutinės, arba mažos ir visai mažos, todėl jų ši ES direktyva nepalies. O kaip remintis ES direktyva privalės elgtis didieji tekstilininkai, drabužių siuvėjai ir avalynininkai? Jiems bus draudžiamas prekių atsikratymas, jų prieš tai antrą kartą nepanaudojus. Prieš prekes deginant ar išvežant į savartynus, teks sugalvoti toms prekiams naują gyvenimą. Pavyzdžiui, atnaujinti nepaklausęs suknes, kostiumus, juos persiuvant, pataisant, pakeičiant sagas ir taip grąžinti į rinką. Arba parduoti tokius drabužius atpiginus per išpardavimus, dovanoti ir taip toliau. Kad gaminys kuo ilgiau netaptų atliekai ir cirkuliuotų rinkoje, nereikalaujamas naujų gamybos išteklių bei taršos. Mat nustatyta, jog tekstilės pramonėje yra didžiulė tarša. Nors dalis tų taršių produktų taip ir lieka nepanaudojami ir sudeginami. Taip papildomai didinant oro taršą. Pasaulyje kasmet 4-9 procentai tekstilės gaminių taip ir nepasiekia rinkos. O tai sudaro net 264-594 tūkstančius tonų tekstilės per metus. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą. Žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau. Dėl dalis ūkių vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Dažniausiai prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai ir darbo specifika verčia ieškoti įvairių sprendimų. Špakauskas neslėpia, kad kalbant apie sąnaudas, darbuotojai tikrai sudaro nemažą sąnaudų dalį. Visgi, pasak jo, tai vyksta ne vien dėl to, kad prasidėjo įvairiausi neramumai. Žemės ūkyje, galbūt ir kitose versluose, vis tiek veikia infliacijos dėsniai. Savikaina auga, sąnaudos auga, didėja ir mes jau tikrai ne vienus metus galvojame, kaip viską efektyvinti. Tai žiūrime į visas tas žemės ūkio vietas, kur galėtume pataupyti. Vienas iš tų būdų, žinoma, galbūt yra didinti technikos kiekį ir taip atsisakyti darbuotojų, nors jau seniai yra prasidėję tai, kad regionai tuštėja, kaimuose mažėja gyventojų, mažiau yra norinčių dirbti. Iš miestų prisikviesti naujų darbuotojų yra kur kas sunkiau. Vis dėlto žemės ūkis yra specifinis darbas ir ypač susiduriame su sezoniniu darbuotoju, ypač kvalifikuotų problema. Javapjūtės sėjos metu reikia kvalifikuotų darbuotojų, kurie moka valdyti sudėtingą, naują, šiuolaikišką techniką ir jų reikia tik tai laikinam darbui. Aiškino pašnekovas. O apie tai rašo portalas TV3 www.lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Pūkas.
3: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
5: Ajetau!
6: Kas nutiko?
5: Sugedo mano klausos aparatas.
6: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
4: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
7: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
5: Gal dar prireiks?
7: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
4: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
3: Girdėjote reklamą.

0: Tikėkime, kad sinoptikai neklysta su savo prognozėmis.
1: Informacija apie orus.
0: Jie teigia, jog šiandieną debesuotumas išliks nepastovus, sulauksime ir saulės spindulių, ir malonaus pavėsio. Lietaus dar bus daugelį rajonų, kai kur girdėsim ir perkūniją, vėjas pūs vakarų krypties ir bus tikrai juntamas 9-14 metrų per sekundę, o vietomis gūsiai sieks ir pavojingus 15-18 metrų per sekundę. Šiandieną temperatūra kils nedaug, bus apie 17-22 laipsnių šilumos. Naktį iš antradienio ir trečiadienio oras debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Bus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodės gana vėsius, 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris nedaug lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties, bus vidutinio stiprumo. O temperatūra rytoj džiugins vasariškais 19-24 laipsniais šilumos.

0: Реклама.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip

0: tikrai verta.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
5: Jeigu planuojate imtis kažko naujo būtent šiandieną, žinokite, astrologiškai tam yra labai palankus metas, taigi imkitės ir svarbių darbų, reikalų, reikalaujančių nestandartinio mąstymo. Palanku šiandieną tvarkyti ir svarbius finansinius reikalus, tinka investuoti, taip pat pirkti bei teikti dovanas, ypač mylimam asmeniui. Diena itin palanki bei svarbi moteriams, nuo vakare įtampa auks. Nuo maždaug pusės dešimtos prasidės kritinis laikas pagal mėnulio kalendorių, taigi patartina anksčiau eiti ilsėtis įvairiems vėlyviems šventimams, pramogoms, tai nebus tinkamas metas. Beje, šios nakties sapnai nebuvo susijęs su jumis asmeniškai, o su aplinkiniais, bet geriausia buvo nieko nesapnuoti. Kalbant apie šiandienos ženklus, blogas ženklas, jeigu netyčia kas nors aplietų vandeniu ar sulytumėte, taip pat jeigu dantis nuskiltų, jeigu daug plaukų išsipeštų, blakstieną iškristų, tai reiškia, jog turėtumėte saugotis apgaulės. O geras ženklas netyčia sudaužyti indą su vandeniu, tai reiškia, kad jūs lydės turtas ir pinigai. O visai netrukus ir žinios, lygiai 8. Tarp kitų naujienų pakalbėsime ir apie tai, jog tik prasidėjo šilaugių derlius, kol kas nelepina kainos didelės, uogų mažai. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį žiniose.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Nuo rugpjūčio iki lapkričio Turkijos pajėgos perims NATO oro policijos misiją oro erdvėje virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bei yra pasiryžusios numušti bet kokius neidentifikuotus skraidančius objektus, kurie pažeis alijanso sienas. Tikimasi, kad Turkijos kariai atvyks į Estijos Amari oro bazę rugpjūčio mėnesį ir joje liks iki šių metų lapkričio. Visą laiką jie vykdys patruliavimą ir reaguos į galimus oro erdvės pažeidimus virš Baltijos valstybių, kurios neturi savo naikintuvo. Tik prasidėjęs šilauogių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilauogės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derlius gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinio šalnos. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudynėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytos higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta neva stebuklingų preparatų peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, ataugančius ir išvilgančius plaukus, didžiulius raumenis, tačiau gydytojai griebėsi už galvų. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjantis švirkštais į kūną leidžiami skysčiai, neaiškios kilmės ir kliniškai nepatvirtinti. Tačiau jau pasitaikė atveju, kai neaiškių peptidų naudojimas žmonės priveda prie kritinės būklės. Saudo Arabija paragino Irako vyriausybę užkirsti kelią atakoms iš šalies teritorijos. Šis raginimas nuskambėjo po to, kai Rijadas apkaltino ten įsikūrusios proiranietiškas grupuotės, dronais taikantis į karalystę. Kiek anksčiau Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad kai Rijadas apkaltino ten įsikūrusios proiranietiškas grupuotės, dronais taikantis į karalystę. Kiek anksčiau

0: perėmė greitai į katerį, kurio gabenta daugiau nei 2,6 tonos kokaino. Pranešama, kad sulaikyti 4 asmenys – 2 ispanai, 1 albanas ir 1 vyras iš Gibraltaro. Italijos policijos teigimo krovinio vertė juodojoje rinkoje siekia maždaug 500 milijonų eurų. Reaguodama į pastaruoju metu, vėl smarkiai išaugusias degalų kainas, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl nustatyti viršutinę degalų kainų ribą, pranešė šalies ministras pirmininkas. Birželio pabaigoje Lenkijos vyriausybė užbaigė kovo pabaigoje pradėtą įgyvendinti laikinosios nepaprastosios padėties subsidijų iniciatyvą, kurie siekta apsaugoti Lenkijos piliečius nuo sparčiai kylančių benzino ir dizelino kainų mažmeninėje priekyboje dėl karo artimuosius rytuose. Ministras pirmininkas pranešė su finansų ministru aptarė šių priemonių atnaujinimą intensyviam vasaros atostogų pabaigos laiko tarpiui. Baltarusijos lyderiai tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyvas teigia, kad sienos su kaiminės saugumo stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 km nusidriekusi siena, ne pirmus metus tiesiamos spigliuotos vielos, minuojami keliai bei sprogdinami tiltai. Taip siekiama užtikrinti, kad Baltarusijai pakeitus nuomonę, jos ar Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą.
1: Sportas.
0: Kaune vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionate varžėsi ir šeimininkas Liutauras Valeika. Vaikino iki 22 metų finale 17-metis Valeika užėmė 11 vietą. Iki geriausiųjų dešimtuko mūsiškiai pritrūko vos 2 taškų. Lietuvos dviratininkė Augustė Mikutytė šventė pergalę Latvijoje vykusiose lenktynėse. Jose sportininkė pademonstravo puikią formą. 8 ratų trasoje Mikutytė sugebėjo atitrūkti nuo visų varžovių. Finišą Lietuvė pasiekė viena, nepaliko abejonių dėl savo pranašumo ir iškovojo užtikrintą pergalę. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė prognozuojama sausesnė, po pietų daugelyje vietovių trumpai palis, galima perkūnija. Pusvakarų vėjas jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 18-23 laipsnių šilumos. Trečiadienį pirmoje nakties pusėje ir popietė kai kur iš storesnių debesų truputį palis. Vakaris vėjas šiek tiek aprims. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių. Po vidurdienio oras šils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 14 minučių. Labas rytas visiems, metas sporto naujienų apžvalgai. Nesėkmė grupė etapų užbaigusi, bet kovo Europos čempionate vis dar tęsianti Lietuvos jaunių U18 vaikinų krepšinio rinktinė, 8-finalio etape susitiks su italais. Rungtynės tarp Lietuvos ir Italijos jaunųjų krepšininkų vyks jau trečiadienį. Paskutinėse grupės rungtynėse Lietuviai rezultatu 69-86 krito prieš Vokietijos komandą ir C grupėje užėmė trečią vietą. O Gintaro Kadžiulio treniruojama rinktinė taip pat nusileido Slovenijai, bet įveikė Bulgariją. Romoje finišavusiame Europos jaunių iki 18 metų ir jaunimo iki 21 metų šaudimo iš lanko čempionate dalyviams teko pakovoti ne tik su varžovais, bet ir su dideliu karščiu bei vėju. Nepaisant sudėtingų sąlygų, Lietuvos sportininkai atkrintamosiose varžybose pasiekė ne vieną gražią pergalę. Aukščiausias vietas šiame čempionate Lietuvai pelnė Utenos lankininkai. Jaunimo mišrių porų skrimulinių lankų varžybose Gunda Vanessa Pupy Kytė ir Jonas Grigaravičius užėmė 6 vietą. Sugrįžkime į Lietuvą. Vilniaus rytas pasiekė susitarimą su naujų komandos žaidėju. Ateinantis sezonas sostinėje rungtyniaus 26 metų 195 cm ūgio gynėjas Michaelas Devoja. Su krepšininku sudaryta 1 metų sutartis. O kitas krepšininkas, Vilija Hernan Gomesas, pasirinko kitą savo karjeros stotelę ir tai nėra Eurolygos komanda. 32 metų 211 cm ūgio vidurio polėjos, sukirto rankomis su Malagos Unikaha klubu. Aukštaugė su naujaja savo komando pasirašė 1 metų kontraktą. Beje, pastaruosius 3 metus Hernan Gomesas vilkėjo Barcelonos marškinėlius.
1: Radijo stotis Pukas.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškį.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Anjetau.
5: Kas nutiko?
4: Ir sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
6: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
7: Horoskopai.
8: Jeigu smalsu, kaip šiandien klostysis reikalai, kviečiu paklausyti dienos horoskopo. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandien pajausite daugiau ryšto, pažvelgti plačiau ir pasirinkti kryptį, kuri ilgiau atrodė neaiški. Emociškai jausitės tvirčiau, jeigu nesistengsite iš karto visiems įrodyti savo teisumą. Gali iškilti kelionės, mokslų, dokumentų, teisinių klausimų ar pokalbio su autoritetingu žmogumi tema. Jaučiai, jūsų mintis gali grįžti prie situacijos, kurie jaučiatės priklausomi nuo kito žmogaus sprendimo arba negaunate visos reikalingos informacijos. Gali tekti aptarti paskolą, skolą, bendrą pirkinį draudimą ar seniau atidėtą finansinį klausimą. Darbo srityje verta vengti skubotų reakcijų. O dviniams stiprės noras aiškiau suprasti, ko tikitės iš partnerystės ir svarbių susitarimo. Emociškai bus lengviau, jei leisite kitam žmogui išsakyti savo poziciją ir nesistengsite valdyti pokalbį vien argumentais. Gali iškilti svarbus pokalbis su partneriu, klientu ar kolega dėl bendro plano, pareigų arba anksčiau duoto pažado. O vėžiams gali atsirasti daugiau nerimo dėl kasdienių pareigų, savijautos ir žmonių, kurie tikisi iš jūsų per daug. Galite jautriau reaguoti į kritiką vadovų sprendimus ar autoritetingą toną. Gali tekti grįžti prie darbo užduoties, sveikatos įpročio, dokumento ar baitinio klausimo, kurį reikia pataisyti. O liūtai pajus šiandieną daugiau kūrybiškumo, drąsos ir noro parodyti tai, kuo iš tikrųjų tikite. Emociškai bus lengviau, jei leisite savo kurti be nuolatinio poreikio sulaukti kitų žmonių pritarimo. Gali atsirasti kūrybinė idėja, malonus susitikimas ar proga pasirodyti platesniai auditorijai. Mergelėms sustiprės atsakomybės jausmas ir noras aiškiau matyti savo profesinę kryptį. Galite jį jautriau reaguoti į kritiką, vadovybės sprendimus ar jausmą, kad jūsų pastangos lieka nepastebėtos. Darbo srityje verta veikti nuosekliai, daugiau dėmesio skirti galutiniai kokybei ir nepalikti svarbių užduočių paskutiniai minutei. Svarstyklius. Šiandieną bus lengviau, jeigu nesistengsti visko kontroliuoti vieni ir leisti kitiems parodyti savo patikimumą. Gali atsirasti draugo, kolegos ar bendraminčio pasiūlymas, kuris padės kitaip pažvelgti į vieną svarbų planą. Finansinėse reikaluose naudinga planuoti ateitį, tačiau neskubėti investuoti vien dėl kito žmogaus entuziazmo. Skorpionam šiandien atsiras daugiau poreikio atsitraukti nuo triukšmo ir ramiai vertinti tai, ką jau laikas paleisti. Gali sugrįžti senas prisiminimas, nebaigtas darbas ar klausimas, kuris ilgiau liko paslėptas. Finansinėse reikalose verta saugotis paslėptų išlaidų, miglotų pasiūlymų ir pirkinių iš nuovargio. O šaulėjams gali būti šiandien daugiau aiškumo ryšto ir noro pradėti naują asmeninę etapą. Gali atsirasti progą pradėti darbą, pakeisti dienotvarkį, priimti asmeninį sprendimą ar aiškiau parodyti savo poziciją. Finansinėse reikalose naudinga rinktis praktiškus sprendimus ir vengti rizikos pagristos vien stipriu noru greitai laimėti. O šiaragiai, šiandieną jautriau reaguosite į atlygio nuosavybės ir kitų žmonių įvertinimo temas. Gali iškilti klausimas dėl pirkimo, atlyginimo, papildomų pajamų ar šeimos biudžeto. Darbo srityje verta aiškiai įvardyti savo indėlį ir nebijoti kalbėtis apie praktinės sąlygas. Santykiuose daugiau saugumo suteiks konkretūs susitarimai, tačiau nereikėtų savo vertės matuoti vien pagal kito žmogaus reakciją. Vandeniai. Šiandieną jautriau priimsite kategorišką toną arba informaciją, kurie pateikiama be aiškaus pagrindo. Gali tekti tikslinti žinutę, dokumento susitikimo laiką, kelionės planą. Finansinėse reikalose naudinga atidžiau vertinti techninius pirkinius, transporto išlaidas ir smulkias sutarties sąlygas. Ir žuvis. Šiandien daugiau dėmesio norėsite skirti namam, šeimai, emociniam saugumui. Gali iškilti būsto, remonto, šeimos susitikimo, persikraustimo ar artimo žmogaus poreikių tema. Finansiniuose reikaluose verta praktiškai planuoti išlaidas namams ir nepasikliauti vien optimistiškais skaičiavimais. Taigi visiems gražios prasidedančios dienos!
7: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: O dabar prie radijo imtuvų kviečiame visus, kurie ieško gerų pasiūlymų. Galbūt šiandieną išgirsti apie parduodamą sodybą, automobilį, malkas, grūdus ar meistrų teikiamas paslaugas. Labai įvairūs skelbimai kasdien skamba mūsų radijo turgelėje. O jeigu norite ir savo skelbimą paskelbti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 05 ir galėsite sėkmingai sudalyvauti. Taigi turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
3: Labas rytas, Algimantas iš Kauno.
4: Taip.
3: Parduodu naudotą medinį stalą, išmatavimai būtų 1,20 m 80 cm, taip pat parduodu kilimą, išmatavimai būtų 1,90 m 2,90 m, taip pat parduodu nešiojamą akumuliatorinę kolonėlę Onyx firmos su Bluetooth funkcija, 250 W galingumas, taip pat parduodu dviratį 26 colių ratai, 24 bėgiai, klasik firmos aliuminis rėmas, taip pat parduodu moteriškus kailinukus, juodas spalva, maždaug 52 dydis. Fotomėgėjams parduodu dvi fotolempas Brilliant ir Philips firmos po 1 kW galingumo. Taip pat parduodu kompaktinį diskų grotuvą Tascam firmos. Taip pat parduodu naudotą elektrinę siuvimo mašiną ant stalo pastatomą, detalių siuvimo mašinoms. Taip pat parduodu naudotą kojinę siuvimo mašiną su spintelė Singer firmos. Bei parduodu kavinį naudotą lėkščių šildytuvą prieš patiekiant maistą lėkštės pašildinti. Telefonas būtų 0657-81-331. Dėkui, viso gero.
4: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Algimanto iš Kauno numerį 0657-81-331.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelsiu. Tvarkingas vyras, skaldo malką, suveža į vietą, kerpa gyvatorę, pjauna žolę. Ir superka senus automobilius. Ir numoja kambarį Klaipėdos rajone, plikė iki Klaipėdos 10 km. Važiuoja autobusas, kaina sutartinė, visos sąlygos, antras aukštas su balkonu. Ir adresas būtų Klaipėdos rajonas plikė. Ir dar vienas skelbimas, važinčiau su normalia moterim, gais kaminti iš jūsų Lietuvos, esu 63 metų, apsirūpinęs, tvarkingas ir simpatiškas, negerintis. Ir telefonas būtų 067-099-011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Vytautą iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 0 1 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas, Vidurio Lietuva. Noriu parduoti žieminės padangas R14, 185-65, 185-60 ir 175-65. Rašto gylis 7 mm. Keturių skilių, ratlankiai 100 tarp skilių. Ir šitą noriu pirkti dar Mercedes Benz Sprinter, naują padangą, SPLT Dunlop Winter R15-225-70-R15C. Mano telefonas 06-22-63-170. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums. Iki. Klausytojo Jono iš Vidurio Lietuvos numerį kartoju susidomėjusiems 06-22-63-170. Labas rytas.
2: Labas rytas. Norėtumėm skelbimuką Janinos vardu.
0: Taip, prašom.
2: Janina iš Kelmės parduoda 4 jaunas melžiamas karves. Ir jos telefono numeris 06-86-41-726. Dėkui, gražios dienos.
0: Ačiū. Gero ir jums antradienio. Su Janina iš Kelmės susisiekti galit numeriu 06-86-41-726.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš čia iš Mažeikių norėčiau jūsų paprašyti, labai trukdo, nu tiek toks traškėjimas negalima girdėti.
0: Taip, pačiuose Mažeikiuose.
1: Kaip sakot?
0: Pačiame Mažeikių mieste, taip?
1: Taip, taip. Taip, kalba biški girdisi, bet labai toks traškėjimas jau trečią dieną.
0: Gerai, ačiū, kad pranešėt, būtinai perduosiu technikos direktoriui, tikėkime, kad greitai jau sklandžiai girdėsit visą mūsų programą.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū. Ačiū Jums, sėkmės.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojanti, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau savos gamybos, žemės ūkio, priekabų dokumentų, bei ieškau pirkti seno motociklo Java arba iš. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06 38 68 100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 38 68 100.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda – padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Turgelis.
5: Stamino klausytojas, labas rytas.
6: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastoji visoje Lietuvoje prekiauja A-klasės lauko ir vidaus durimis atvirimu ir nusodinu vartų automatiką elektrinėmis gervėmis automobiliams, tramams ir traktoriams gamintojas Makerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia sumontuoja. Telefonas pasiteiravimai 06 842 00 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir geros dienos.
5: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu, Gintai iš Klaipėdos numerį 06 84 200 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovė, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83.
0: Taip.
1: 01 3 4.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 1 3 4.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Parduodam Gargžduose, Žemaitėje čia trukdo. Gargžduose.
0: Taip.
1: Dviejų kambarių butą skubiai. Ir dar vieną kambarį butą turim parduoti nebrangiai Gargžduose. Ir norim pirkti Klaipėdoje vieną kambarį arba dviejų kambarių butą arba bendrabutį Klaipėdoje siūlyti variantus. Dar turim parduoti tikrai prie Klaipėdos sodą su namo mūriniu nebrangiai skubiai. 5 kilometrai iki Klaipėdos į Jakūnę toli. Mūsų telefonas 06 12 35 88 86. Kartuoju telefoną 06 12 35 0 35 88 86.
0: Taip, gerai, ačiū už skambutį. Klausytojo numerį kartoju 06 12 35 88 86.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Nikodėmas iš Babtų. Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų dydžio gyvenamo ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Tinkami gyventi. Šiems nameliams statyti nereikia nei projekto, nei leidimo. Svarbu turėti žemės sklypą. Parduodu įvairių rūšių sausas skaldytas malkas. Parduodu 6 hektarus miško su žeme arba išsikirtimui. Parduodamas kombainas Džindir 1188. Ir dar būtų vienas skelbimas. Parduodamas 20 arų žemės sklypas namų valdai. Būtų Kaune, Aleksote, Kalvarijų gatvėje. Dėl visko teiraukitės telefono 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Nikodemo iš Babtų numerį 06-98-75-205.
2: Radio Turgelis.
3: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
3: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: pasisveikinimas.
1: Ir sveikinuosi su klausytoju. Ar klausytoja, labas rytas?
2: Taip, labas rytas. Gediminas iš Kaišiadorių rajono.
1: Klausom.
2: Parduodu kombainą Nyva dalimis skubiai ir Peugeot 406 universalą dizelį automobilį ir kitkinį presą internacionalą. Ir mano telefono numeris 0615-73814.
1: Tai pasižymėjom, ačiū už skambutį. Pakartosiu Gedimino numerį 0615-73814.
0: Valsas!
1: Labas rytas.
3: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški, nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairūs motociklai, keturračiai motociklai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika, žoliapė traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
1: Ačiū, iki. Pakartosiu Antano numerį 06-36-12-831.
0: Pasmailinimas.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Alio, labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Dėja, negalime susikalbėti, nes garsas turbūt per daug radijų imtuvo didelis, tai priminsiu, kad paskambinus į tiesioginį eterį ir reikėtų išjungti radijų imtuvo garsą ir tada aiškiai galėsite paskelbti savo skelbimą. Studijos numerį primenu norintiems sudalyvauti 0900 45 005. Labas rytas.
2: Labas rytas. Parduodam Grinkiškį, Radviliškį rajoną, labai gražioj vietoj, sklypą 42 arų, ant upės krantą, yra pamatas dideliam namui statyti, visos komunikacijos ir mano telefonas. 06 500 16 44.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį, sėkmingo pardavimo. Ir dėl sklypo su klausytoje gali susisiekti 06 500 16 44.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skamina?
1: Kas dzūkai trauna.
0: Klausom.
1: Ir Šalytaus rajono. Norėčiau parduot Opel Astra 2002 metų. Technikinė, va tik ką praėjęs, geram labai stovį vairavo visą laiką moteris. Medžio apdirbimo stakles, savo darbas, tai yra reismusas ir freza. Mediena pirčiai ir nu, viskas ten paruošta, ar pirčiai, ar kokiam sandėliukui, ar kokiam kitam pastatui. Ir gal kas turi norvegiškas lėkštės parduoti, noriu pirkti detalėmis, ar sulūžusias kokias, ar kaip. Nedidelės jos yra agregatuojamos su T40 traktorium. Ir mano telefonas 06-86-88-090 Kazimiras. Ačiū Jums už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums, Kazimirai, Jūs skambutį. Sėkmės. Klausytojo iš Alytaus rajono numeris 06-86-88-090.

Artėja 9 valanda, metas padaryti pertraukėlę radio turgelyje netrukus žinios, o juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog dėl žemo Dunojaus vandens lygio Rumunija išjungė savo branduolinį reaktorių. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, o po jų sugrįšime radio turgelyje.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Vairuotojai pastebi vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai vėl Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistralinėse, tiek ir intensyvesnė eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Nors iki rugsėjo liko, daugiau nei mėno, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklos sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Europos Sąjungai įvedo sankcijas prekybos tinklo grupės Rusijos Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuvės, kurios praėjusią savaitę buvo skubiai uždarytos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia matanti galimus bandymus apeiti ribojimus. Viceministras Paulius Petrauskas teigia, kad tai galimai bandoma padaryti, keičiant parduotuvių pavadinimą. Radviliškio rajono gyventojams ir miesto svečiams svarbi žinia. Eibariškių tvenkinyje laikinai draudžiama maudytis. Radviliškio rajono savivaldybė praneša, kad atlikus vandens kokybės tyrimus nustatyta, jog Eibariškių tvenkinio vandenyje žarninių enterokokų kiekis viršė leistiną normą. Dėl šios priežasties gyventojų prašoma nesimaudyti, kol vandens kokybė nepagerės. Gyventojai raginami rinktis kitas maudynėms tinkamas vietas ir laikyti specialistų rekomendacijų. Miškų gaisrų paveiktas Prancūzijos turizmo regionas Bordo baiminasi dėl šio sezono, kai vyriausybė paragino atostogautojus kol kas čia nevykti. Tačiau regiono viešbučių ir restoranų asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad regionas yra labai didelis ir raginimai turistams esą skirti tam, kad konkrečiose gaisrų paveiktose vietovėse būtų palikti laisvi svarbus keliai gelbėjimo tarnybo pajėgoms. Vietos asociacijos pirmininkas sakė besitikintis, kad šis raginimas bus pakoreguotas, siekiant pabandyti išgelbėti rugpjūčio mėnesį. Departamento duomenimis turizmas sudaro 7% bendrojo vidaus produkto. Nuo turizmo priklauso daugiau kaip 40 tūkstančių darbo vietų. Jis kasmet užtikrina 3,2 milijardo eurų pajamų. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba

0: Dėl šiamo Dunojaus upės vandens lygio, Rumunija nuo antradienio išjungė vieną iš abiejų savo brandulinių reaktorių. Energetikos ministerija pranešė, kad ši priemonė skirta aušinimo sistemoms apsaugoti. Dunojaus vandens lygis sumažėjo iki žemiausio per 30 metų. Saudarabija pranešė, kad perėmė ir sunaikino kelius dronus, kurie, kaip skelbiama, buvo nukreipti į naftos objektų šalies rytų provincijoje, taip pat į sostinę Rijadą. Šios atakas surengė Irano remiamos teroristinės grupuotės, veikiančios Irako teritorijoje. Teigia Saudarabijos gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jis pabrėžė, kad Saudarabija turi teisę ginti save ir savo objektus. Karalystė taip pat pasilieka teisę atsakyti tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Užsienio reikalų ministerija Riede pasmerkė šią ataką ir paragino Irako vyriausybę imtis visų būtinų veiksmų, kad Irako teritorija nebūtų naudojama kaip tramplinas išpuoliams.
1: Sportas.
0: Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę. Trečiosiose C grupės rungtynėse Gintaro Kudžiulio auklėtiniai 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. 24-ojo top lygos turų rungtynėse Raudondvaryje drama laikėsi iki paskutinės akimirkos. Permainingame mače svarbia pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris, kuris rezultatu 3-2 nukovė Kauno rajono Hegelman. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas išliks nepastovus, sulauksime ir saulės spindulių, ir malonaus pavėsio. Lietus iškris daugelį rajonų, kai kur girdėsime ir perkūniją. Temperatūra kilus apie 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus nedidelis, vietomis sulauksime trumpą lietaus. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Saulės bus nemažai, bet vietomis visgi iškris lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9:06.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tik čia

0: Jetau.
1: Kas nutiko?
0: Ir sugedo mano klausos aparatas.
1: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas.

0: davimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgus.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 9 valandos ir 10 minučių. Programoje tęsis Radio Turgelis. Tai yra ta vieta, kuris skelbimai virsta sandoriais. Galbūt kaip tik šiandien rasite automobilį ar pirkėją savo sodybai, patikimo meistrą ar darbo pasiūlymą. Taigi, jeigu norite pasidalinti savo skelbimu, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Turime skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Alo.
0: Kas skamina?
1: Aš Šančiuose praleidžiu kapavietę. 06 9 333 9 61.
0: Taip, ačiū skambutį. Klausytojos numeris 06 9 333 9 61.

0: Labas rytas.
1: Norėtum duoti skelbimą.
0: Taip, prašom.
1: Prienuose parduodamas sodas, 4 arų žemės sklypas su mediniu nameliu tinkamu gyventi. Yra vaismedžių, daržų žemės. Numeris 06161 4132. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu klausytojus iš Prienų numerį 06161 4132.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame toliau šios darbus. Sklypų arba sodybų atverimas tinklinė arba segmentinė tvara. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Skardų lankstymas žaliuzinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Galiu padaryti metalinį gerimo vandens šulinio dangtį. Su volu, be volo nudažysim. Kokia norėsit spalva. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio šašlikinės storomis senelėmis. Bus ilgalaikės. Taip pat su savo įranga galima atvažiuoti į jūsų kiemą arba norimą vietoje atlikti suvirinimo remonto darbus. Su benzininė poliakalė galiu sukalti kūlus aptvarams, įdėkti ir aptversim pačius aptvarus. Dirbame pietų Lietuvoje, bet jeigu reikia didesniems darbams, važiuojame ir toliau. Aplink Kauną apie Vilnių nemažai tenka padirbėti. Smulkesnė informacija bus telefonu. Paskambykit, pakonsultuosim. Padėsim nupirkti medžiagas pigesnėmis kainomis, atvešim į vietą ir mano telefonai bus 06 84 566 00 ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū visiems, geros sveikatos ir akvatos, iki.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu klausytojai iš Alytaus numerius, jeigu sudomino atliekami darbai, kreipkitės 06 84 566 00 arba kitų numerių galite skambinti 06 00 27 411.

0: tariu. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Valdas iš Ukmergės. Norėčiau parduoti Audi 80, mėlyna spalva, benzinas, tiek apžiūra iki 27 rūpiučio ir kaina būtų 1300 euriukų ir mano telefonas būtų 8602 10 6 2 6. Ačiū, rimtą skelbimą.
0: Ačiū, sėkmės. Numerį pakartosiu, žinoma, jau pradedant 06, nes kitų būdų nepavyks prisiskambinti klausytojai. Taigi, numeris būtų 06 02 10 6 2 6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Tai iš Utenos skambina.
0: Taip.
1: Parduodama du albumėliai, kuriuose yra prieškario metų lietuviškos fotografijos. Vaizduojama kariškai, dvasiškai ir kiti inteligentiški žmonės. Parduodama lietuviškas monetos lydai yra rusiška revoliucijos vaikų ordinas. Parduodama vokiška armonika meteor ir bandonė vokiška ir parduodama vestuvinis žiedas auksinis, sovietinis prisukamas patefonas su plokštelėm. Ir viskas bus. Telefonas 0389359905. Ačiū. Prekiavimą.
0: Ačiū Jums. Geros prekybos. Klausytojo iš Utenos laidinis numeris 0389 359 305.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia norėčiau skelbimuką iš Pakaunės.
0: Taip, prašom.
1: Traliuko paslaugos. Pervežu ekskavatoriukus, mini traktoriukus ir automobiliukus. Mano numeris 06 57 35 1 2 2. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums. Sėkmės darbuose. Klausytojo iš Pakaunės numeris 06 57 35 1 2 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia trukdo klausytoja iš Marijampolės rajono. Norėčiau parduoti dvi karvytės baltnugarės. Mano numeris 06-85-58-30 galia.
0: 8000, taip?
1: Taip, gerai. Geros dienos jums, studija.
0: Ačiū, gražaus antradienio ir jums. Klausytojos iš Marijampolės rajono numeris 06-85-58-00.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau paduoti skelbimuką. 50 km nuo Kauno, Seredžiaus seniūnijoje, ramioje, gražioje vietoje parduodama sodyba. Namų valda 58 arai. Prie miškelių, netoli upė Dubysa, yra tvenkinys, privažiavimas žiemą vasarą geras. Dar noriu parduoti Renault Megane 1998 metų benzinas dalimis. Taip pat turiu lovatiesių Klaipėdos dailės kombinato audimo besiūlės dvigulėm lovom arba sofom. Plotis 2,50 m, ilgis 2,10 m. Taip pat austas to pačio kombinato audinys. 2 metrai plotis, 5 metrai ilgis. Yra trys tokie gabalai. Tinka užuolaidom portierom arba susiuvus. Siūlė padaryti lovatiesės raižinys ir spalva labai graži. Taip pat turiu naują elektrinę Delimano keptuvę. Du lygintuvos. Gražios imitacijos pakabinama veidrodė, ar tai kalidoriuje, nu bet kur. Taip pat turiu dar parduoti du bėginius dviračius. Vienas moteriškas, kitas mergaitiškas, lengvai riedantis geri dviračiai. Taip pat turiu parduoti stiklainių ar vyno gaminimui, ar sulčių gaminimui 20 litrų, 25 vienas ir 10 porą. Taip pat turiu parduoti aliuminių bidonų 5 vienetus, 39 litrai talpa. Taip pat aliuminės kanutės 10 litrų. Būklė gera. Parduosiu nebrangiomis kainomis. Laukiu pirkėjų su pasiūlymais. Telefonukas būtų 064-777-109. Birutė, gražaus antradienio linkiu.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojos numerį kartoju 064-777-109.
2: Reklama. Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje – Ekonomis ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgamžių stentus, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.

Šiandienos radio turgelis jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems dalyvavusiems ir klausiusiems. O toliau mūsų radio programoje girdėsite laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva kartojimą nuo 10:30. O prieš tai ir žinios jūsų dėmesį. Likit kartu.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą. Žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau, todėl dalis ūkio vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Didžiausias prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai ir darbo specifika verčia ieškoti įvairių sprendimų. Nuo rugpjūčio iki lapkričio Turkijos pajėgos perims NATO oro policijos misiją oro erdvėje virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bei yra pasiryžusios numušti bet kokius neidentifikuotus skraidančius objektus, kurie pažeis alijanso sienas. Tikimasi, kad Turkijos kariai atvyks į Estijos Samario oro bazę rugpjūčio mėnesį ir joje liks iki šių metų lapkričio. Visą šį laiką jie vykdys patruliavimą ir reaguos į galimus oro erdvės pažeidimus virš Baltijos valstybės, kurios neturi savų naikintuvų. Tik prasidėjo šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau patruputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Pranešama, kad Ukrainos dronai Liepos 28-osios naktį smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, o okupuotame Kryme buvo užfiksuotas elektros energijos tiekimo sutrikimas. Pastarosiomis savaitėmis Ukrainos smūgiai suintensyvėjo. Raketos ir dronai beveik kasdien atakuoja infrastruktūros objektus Rusijoje ir okupuotose teritorijose. Stebėsenos kanalų ir valdžios institucijų duomenimis Liepos 27-osios naktį Ukrainos dronai taip pat smogė kaimininiai Belgorodo sričiai ir miestams pietų Rusijoje. Belgorode buvo sužeista 12 žmonių, taip pat užsidegė gyvenamasis namas ir 15 stovėjusių automobilių, pranešė Belgorodo srities operatyvinį štabas. Italijos finansų policija pranešė, kad Portugalijos pareigūnai perėmė greitaeigį katerį, kurio gabenta daugiau nei 2,6 tonos kokaino. Pranešama, kad sulaikyti 4 asmenys – 2 ispanai, 1 albanas ir 1 vyras iš Gibraltaro. Italijos policijos teigimu krovinio vertė juodojoje jūroje siekia maždaug 500 milijonų eurų. Reaguodama į pastaruoju metu, vėl smarkiai išaugusis degalų kainas, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl nustatyti viršutinį degalų kainų ribą, pranešė šalies ministras pirmininkas. Birželio pabaigoje Lenkijos vyriausybė užbaigė kovo pabaigoje pradėtą įgyvendinti laikinosios nepaprastosios padėties subsidijų iniciatyvą, kuris siekta apsaugoti Lenkijos piliečius nuo sparčiai kylančių benzino ir dizelinų kainų mažmeninėje prekyboje dėl karo artimuosiuose rytuose. Ministras pirmininkas pranešė su finansų ministru aptarė šių priemonių atnaujinimą intensyviam vasaros atostogų pabaigos laikotarpiui.
1: Sportas.
0: Lietuvos dviratininkė Augustė Mikutytė šventė pergalę Latvijoje įvykusiose lenktynėse. Jose sportininkė pademonstravo puikią formą. 8 ratų trasoje Mikutytė sugebėjo atitrūkti nuo visų varžovių. Finišą Lietuvė pasiekė viena, nepaliko abejonių dėl savo pranašumo ir iškovojo užtikrintą pergalę. Vėliai Hernan Gomesas pasirinko kitą savo karjeros stotelę ir tai nėra Eurolygos komanda. 32 metų 211 cm ūgio vidurio polėjos sukirto rankomis su Malagos Unicaja klubo. Aukštaūgis su naujaja savo komanda pasirašė 1 metų kontraktą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas išliks nepastovus. Lietuvos dar sulauksime daugelį rajonų, o kai kur girdėsime ir perkūniją. Vėjas pus vakarų krypties ir bus tikrai juntamas. Temperatūra kilus iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus nedidelis, vietomis sulauksime trumpą lietaus, pus ir toliau vakarų krypties vėjas. Temperatūra rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės bus nemažai, bet vietomis visgi iškris ir lietaus. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausotės radijo stoties UKAS.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos, išsakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037 ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kuniga, laisvės kovų dalyvį, Robertą Grigą, sveiki.
4: Sveiki, gerbiamas Kestutį, mėly žiūrovai.
3: Ir aš, Kestutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje žieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą ir kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievų kūrinys žemėje gyvenantis žmonės vis tik tai va, taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigė, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kuriai žmonės sako, eiki ten, eiki ten. Nu, ne visi nori ten eiti.
4: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateikimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų, mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Latino Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai rodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą. Bet tai yra faktas. Jeigu tai plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusį tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo yra civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis, mums gal artimiausias toks akivaizdus Romos imperijos nuosmukis saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. Ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai kaip ir poetai turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti. Kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia karta, su savo būsimais palikuonimis, nenori dalintis savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai sau, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės egzistencijos testinumo ir tai pasireiškia va, tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet jie labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką. Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių, ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugaras statybose ir ten kokiose transporto firmose dirba vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratesti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratesti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskime migrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin, kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
3: Jo, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą. Jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
4: Apie ką mes ir kalbame. Jo,
3: ir va čia yra, žinot, turim mes ir savo prisimti, galbūt, tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėję save visai įsirinks. O žmonių pusė, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų po įstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pasirūt irgi jau nukentėjęs tie gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia vat kunigas biškai ne taip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet tu Kur yra tų politikų ar sąžinė, ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkieno užduota? Nu, tikrai daug mato žmonių nu, nesąmoningą elgesį, nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas. Nu, daro ne taip, kaip reikėtų, nu, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Nu, jeigu jie štipeltųsi, kaip elgesi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių ten subakrutuotų ir ten nieko nereiktų. Tai viską veda vat, būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, nu ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
4: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias tu nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė. Be abejo ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką ant konstitucijos tarnauti Lietuvai, o tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams, yra be abejo visuomenės problema, kuri nu, gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, Deja, didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti, kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiasios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus. Tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip... Parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, na, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Apskritai turbūt, jeigu žmogus masto, tai jau Tai suponuoja, kad jis kritiškai masto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmės, gilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad na, Tiesiog veikiama priešingai, ta visuomenė, didžiaja jos dalimi, kuri irgi yra paskendus savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus, o dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai na, vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį, tai man dažnai ateina mintis galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, pač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie... rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoj pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. na, socialdemokratai ir dabartiniai valdanti ir koalicija irgi yra, nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės, tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus. Ką teigia tenai, sakykime, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prie žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du sparnus. Kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
3: Bet kaip pasirinkti žmogui? Kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atstovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilykę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu niekas nenori to padugne būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom. Ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų vatnikui to padugne, ar jam tylėti, ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų tos sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia kortelė. Ateina pirk valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokį žingsnį į tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tik turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lygtai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos ir aplinkta socialinė visa aplinka, nu netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais kalėjimuose dusino kakabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt vidui.
4: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystėj girdėdavau su pašaipa tokia švelnia juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokius šapirų šeimą. Vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti, sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
4: Čia, ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudėjusis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinis žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, tuo metu yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamas tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti. Viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kita kryptimi, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija, ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą. Ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių, ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešų, atmestinų, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečių ar lietuvių. ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus. Pat ir tos ir partijos, ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš na, Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai, jų plakatai, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, to tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tyli. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim va tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį, kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie ne savo norų Stalino valdžios varomi, čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžės, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio Dainių Šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis Šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
3: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapeidavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo?
4: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui kunigui matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą, saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą toaletinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai, nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten būtų plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią nu, negatyvę, iš tikrųjų greunančiai, neapykantos klaidai, nu, ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą.
3: Ja,
4: iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
3: Jau kas tiesiog prisijungėte laidą Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas, manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tai jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi Grybauskaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, nu, kad sunku žinot, pasakyti, šiandien atrodo Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbo tvarkę. Kodėl va, tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti? Tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, va jiems apinasti, va jiems iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir va čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs. Jis iš savęs neįsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jis ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų kito, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinau, galvą, jis ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų kito, aš man mintis tą apie

0: misionierių. Na tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą va, perimi, ir negali nurengti galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
1: Domėjausi to ponios Albinaitės projektu. Iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami ES valstybėse ar Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjo dėl mokyklų, tų paskutinių.
0: Gal turbūt šiek tiek įsileiskime Marytę iš Kauno, būtų apie mokyklas jums plačiau. Klausau, Marytė, jūsų.
2: Labą dieną.
0: Labą.
2: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grygų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius. Jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akį?
1: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB sąrašai neišviešinti? Va, sako vengrų, kurio visa Europos Sąjunga taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represinėms struktūroms, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais. Aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiais sveikas ir visuomeniai, nes visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija, neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet rodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
0: baimė
1: Lietuvoje.
0: Bijo pasakyti, ką darė.
1: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
0: Ja. Tai dabar prie vaikų patyčių, ta tema man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jūs auga, jos nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent, tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai, ir ten draskimai, ir ten, nu, matot, kiek čia teisėsauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, nu, vaikų. Na, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus, o kažkokia juodi velnio sėkla kažkokia siejama ir tai yra. Kodėl va, tą visą nestabdomą, neieškomą priemonių, kokios cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti?
1: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo.

0: tokių ir asmeninių įsitikinimų, ir bendrų visuomenės vertinimų. O dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va šitą ar komunistinę, ar nacistinę ideologiją, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka. Su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas, jų supratimu, kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias tas teigiamasis ir labai neigiamas srovės ir bangas, ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę, įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako, ta visa neigiama patirtį ar energija, kuri kažkada buvo jų sugerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką, ir paskui mes ir turim tas pasekmes kur nors Pravieniškėse ar Lukiškėse, deja.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, visą tą įgūdžių, žiūrėkite, visą genderistinės tos programos, dabar nauja kažkokia jau variantas surado vietoj tų genderistų atmetį, jau vėl prastuminėje, čia Vėgėlė jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelkit, kas ten yra, pridengia tokiais tik tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais, ir prakišt nori būtent va tos vėl visas tas lytis, kad čia tų lyčių daug, čia kad, nu, ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va šito būtent to nukreipimų, iškreipimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu, ne vienas, nebus vienodas. Negi gimė kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kuris turi būt savimi, o ne standartizuoti kažkur. Tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet gyvenime leiskim žmogui būt savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
0: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio į ateitį žvelgiančio samoningumo mažai matome mūsų tą vadinamą politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra nu, vis tiek... Turime kaip krikščionys skelbti viltinę pesimizmą, tai šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, jo vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir progresyvių vakarų, o ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose ten yra ir. Ir gerų pozityvių dalykų, yra visokio brudo ir kvailyščių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje, Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina. Atsigręžiame į žmogaus prigimtį, į normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina. Aišku, į Lietuvą visi nauji pokyčiai atsirita truputį vėliau su tam tikra pauzė pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai... bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol, bet jie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką gelbėti. Tai va, yra...
2: Apie tos LRT paskelbtus rezultatus, galbūt truputį irgi ne visi galbūt yra... Žiūri tą LRT, nu, ne visi žino.
0: Ten buvo toks čia... tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgių. Ir buvo įvardinta na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos. Tai ten, aišku, ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarkyšime gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina iki 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas, parašė į socialinius tinklus tokį labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpę, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,5-2 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Testinumas, aiškiai, gyvybės, ateities kartų testinumas yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė. Gimstančio vaiko gyvybė svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuo laikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo, santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės. Čia, nereikia slėpti ir tai yra akivaizdu įsivardytas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių. Sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike, dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergovei, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinė psichologinė ir nervinė įtampoje, nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aiškus amžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo tęstinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir tęstinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdantį ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
2: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį, tai, ką čia pasakyta. Čia pagrindas visai.
0: Kaip mes sakėme, Kęstuti, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos Smetonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tuos kultūros to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tuos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos, Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai. Tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume politikams ir visuomeniai linkėti.
2: Aš tai manau, kad ne tie valdo Lietuvą, ne tie valdo miestus. Ir tie, žinot, egoistai, tie, kuriems vis mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštyn kojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių. Šviesių žmonių, jūs turbūt pats matot, kad jų yra. Bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu jis bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visa sistema pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikė, vat, su tokiais pasisakymais, valdžiai nereikia šitų žmonių, o žmonėms reikia, Lietuvai reikia. kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės prašytų, kad eitų. Kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o jisai važiuoja į valdžią lenda, jis ten sėdė, jis ten seime, viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, nu, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad, kaip čia pasakė, kad, sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioje, bet sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o matai, nu, o kas gaudo, vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienas gaudo, kitas negaudo, vieną parodo, kitas neparodo. Ir va čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pintų, tų, sakykime, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėdas tiesą sakyti. Kas čia vyko? Kaip galėtume tos padrasinti vis tik tai žmonės? Nu, išgirskit žmonės. Nu, yra tiesa širdy. Visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai. Bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau. Kaip atverti tą gėdą, tą tiesą nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuoktų, nesityčiotų.
0: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams, kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinę tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacinai yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų. Tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės, reputacijos, ar ką apie jį pagalvos, ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai, ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai vis tiek čia mūsų yra ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
2: Ačiū visiems ir ačiū kunigui Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui, ir jums YouTube pukas TV galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje. Tai, kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir tas, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą, ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas, linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
0: Yra patiek.
2: Ačiū visiems, reikia.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Radijo stotis Pūkas.
4: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
7: Akiniai Filman.
8: Girdėjote reklamą.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki visi. Šiuo metu 6 minutės po pusės 11. Po laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva kartojimo mūsų radio programoje mitams skirtas laikas. Ir pasistengsim ir jūs šiandieną sugriauti, galėsite pasitikrinti ar patys, nekliaunatės vienu ar kitu metu. Na, vasara yra tas metas, kai vis daugiau laiko leidžiame prie ežerų, upių, jūros. Ir nors poilsis prie vandens daugeliu jo susijuojasi su malonumu, su atsipalaidavimu, tačiau būtent šiuo metu laiku padaugėja ir nelaimingo atsitikimų vandenyje. Ir dažnai juos lemia ne tik neatsargumas, bet ir tie mitai klaidingi įsitikinimai, kurie žmonės tiki daugelį metų. Pavyzdžiui, yra galvojančių, jog geri plaukikai tikrai neskęsta. Iš tikrųjų, tai yra vienas pavojingiausių mitų. Net ir labai geri ir patyrę plaukikai gali patekti į pavojingą situaciją. Stiprios srovės, netikėtai atsiradęs mėšlungis, nuovargis, šaltas vanduo arba staigus sveikatos sutrikimai, jog gali užklupti bet ką. Pasitikėjimas savo jėgomis neturėtų pakeisti atsargumo, svarbu ir oro sąlygas įvertinti ir vandens telkinį, bei niekada nepervertinti savo galimybių. Taip pat yra manančių, jog pavojingiausia maudytis tik jūroje. Žinoma, jūroje pavojų kelia bangos, įvairios srovės, bet daugybė skendimų įvyksta ir ežeruose, upėse, tvenkiniuose ar netgi baseinuose. Upėse pavojingos stiprios srovės ir staigus gylio pokyčiai, o ežeruose šaltos vandens versmės, slidus dugnas. Baseinuose nelaimės dažnai nutinka dėl neatsargaus elgesio, taigi saugumo taisyklių būtina laikytis prie kiekvieno vandens telkinio. O kalbant apie maudimąsi su mažaisiais, yra galvojančių, jog vaiką tikrai galima trumpam palikti vieną prie vandens. Iš tikrųjų, tai yra klaidingas mitas. Netgi kelios sekundės be suaugusiojo priežiūros jau gali baigtis nelaimėmis. Maži vaikai labai greitai gali įkristi į vandenį netikėtai, o skenimas dažniausiai įvyksta tyliai be šauksmų ar pagalbos kliksmų. Taigi, suaugusieji turėtų nuolat stebėti vaikus, būti šalia jų ir nepasikliauti vien pripučiamomis rankovėmis ar plaukimo ratais. Juk geriausia prevencija tai yra tiesiog nuolatinė dėmesinga priežiūra.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Jau šiltnamėse nebejoju, kad galima rasti ir pomidorų sunokusių. Taigi pasižiūrėkim, kokiais metais vis tik apie juos nereikėtų vadovautis. Yra galvojančių, jog paprasti raudonių pomidorai yra daug naudingesni už geltonuosius ir vyšninius. Iš tikrųjų, raudonieji pomidorai truputį lenkia savo geltonuosius ir ruduosius brolius pagal likopeno kiekį, bet skirtumas tikrai nėra didelis. O vyšniniai pomidorai nuo paprastų skiriasi tik dydžiu. Taip pat yra žmonių, kurie galvoja, jog pomidorų negalima valgyti su variške arba su sūriu, nes pomidoruose esančios rūgštis trukdo įsisavinti kalcį. Bet iš tikrųjų, jokių mokslinių duomenų patvirtinančių šį teiginį nėra. Taigi, tikrai drąsiai galite naminę picą skanauti ir salotas su pomidorais ir mozzarella. Taip pat yra žmonių, kurie baiminasi, jog pomidoruose yra daug rūgščių, kurios gali pakenkti virškinamajam traktui. Aišku, vaisių rūgščių pomidoruose iš tikrųjų yra, bet jos gali pakenkti tik paūmėjus virškinimo organų ligoms. Jeigu niekuo nesergate arba liga yra remisijos fazės, tai pomidorai žalos nepadarys. Aišku, tiems, kas serga chroniškomis skrandžio ligomis, pasižyminčiomis nestabilia eiga, vis tik šviežius pomidorus geriau valgyti nuluptus.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Ajetau!
3: Kas nutiko?
2: Aš sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
4: Po 5 minučių eteryje jau ir žinios lygiai 11. Jose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog miego apnėja sergantiems pacientams bus kompensuojama deguonės aparatų nuoma. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Likite kartu.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis žada kovoti su šešėliu. Tiesa, kol tam tikrus verslus tikrins atidžiau, kitiems siūlys geranorišką pagalbą. Savo pirmąją darbo dieną inspekcijos vadovas iš jūsų išskyrė 4 kryptis, kurioms teiks prioritetą kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis – valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetus – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, juos suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkia obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydymas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės ir rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Vairuotojai pastebė vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai via Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistralinėse, tiek ir intensyvesnė eismo krašto keliuose, ypač einančiose miškingomis teritorijomis. Jungtinės valstijos pradėjo peržiūrėti savo karinės pajėgas Europoje, pranešė pareigūnai. JAV gynybos sekretorius praėjusį mėnesį informavo NATO kolegas apie Vašingtono planus atlikti tokią analizę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą kritikavo Europos sąjungininkės dėl jų reakcijos į jo karą Irane, įskaitant atsisakymą leisti JAV pajėgoms naudotis jų bazėmis konflikto pradžioje. JAV gynybos sekretorius taip pat pagrasino sumažinti Vašingtono išlaidas NATO, jei sąjungininkės nepasieks gynybos finansavimo tikslų. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausiu prioritetu, rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas. Saudo Arabija pranešė, kad perėmė ir sunaikino kelis dronus, kurie, kaip skelbiama, buvo nukreipti į naftos objektų šalies rytų provincijoje, taip pat į sostinę Rijadą. Šias atakas surengė Irano remiamos teroristinės grupuotės, veikiančios Irako teritorijoje. Teigia Saudo Arabijos gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jis pabrėžė, kad Saudo Arabija turi teisę teroristinės grupuotės, veikiančios Irako teritorijoje. Teigia Saudo Arabijos gynybos ministerijos atstovas spaudai.

Romoje finišavusiame Europos jaunių iki 18 metų ir jaunimo iki 21 metų šaudimo iš lanko čempionate. Dalyviams teko kovoti ne tik su varžovais, bet ir su dideliu karščiu bei vėju. Nepaisant sudėtingų sąlygų, Lietuvos sportininkai atkrintamosiose varžybose pasiekė ne vieną gražią pergalę. Aukščiausias vietas šiame čempionate Lietuvai pelnė Utenos lankininkai. Jaunimo mišrių porų skriemolinių lankų varžybose Gunda Vanesa Pupeikytė ir Jonas Grigaliūnas. Garavičius užėmė šeštąją vietą. Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę. Trečiosiose C grupės rungtynėse Gintaro Kodžiulio auklėtiniai 69-86 nusileido bendraamžiams iš Vokietijos. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas išliks nepastovus. Lietaus dar sulauksime daugelyje rajonų, kai kur girdėsime ir perkūniją. Vėjas pūs vakarų krypties ir bus tikrai juntamas. Temperatūra svyruos apie 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus, pūs ir toliau vakarų krypties vėjas. Jis nurims. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, vietomis iškris nedaug lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerberis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

už lango stūgauja naktis. Aš nesulaukiu, kol prašvis tamsos melodija gūdi. Mane rakina kambarys.

karštas nedėj ugnis, liepsnoja per dienas naktis. Lietus ir vėjas už langų, klausausi rudenio pūgų. Naktis klastinga ir žiauri, kurią vis tiek ištvert turi. Nakties pasaulį gyvenu, bet ten už jūrų, už kalnų

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
2: Gal dar prireiks?
1: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
3: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos komentaras. Apie tai, kaip mums gali padėti vaistažolės, kaip jas teisingai rinkti, džiovinti ir vartoti, komentuoja vaistininkas žolininkas Marius Lasinskas.
6: Taigi vaistažolės mums gali daug ką pagelbėti, tik reikia žinoti, kaip jas teisingai rinkti, kaip atpažinti, nes daroma ir nemažai klaidų, mes gaurometio nuo škarožės neskiriame, kiulpinės nuo pienės. Taigi einant į gamtą reikėtų žinoti, ko ieškoti pirmiausiai. Ir žinoti 3 žolinko taisyklės, kurių nežinant, rinksite ne maistą, ne vaisto nuodą, taip sakydavo. Taigi pirma taisyklė yra pasiruošimas, nusiteikimas, pasiruoš žolinius drabužius vasaros metu, bet atsikeldavo, nusiteikdavo, ar maldelę, ar kankiam pagrodavo. Eidavo vaikus, sutikdavo, galvą tik nuleido, su nieko nešnekėdavo, kad nepamestų savo svarbios minties, kokį svarbų darbą eina daryti. Antra taisyklė. Ateisi gamtą padėkoti už tas gerybės ir gerą darbą padaryti. Vat vaistažolė guli šiukšlelė, paimi šiukšlelę ir vieną vaistažolę. Taip geriau vaistažolė suveiks. Ir trečia taisyklė, kad suradus 12 jonažolį, 3 paimi 9 palieki. 3 paimi 9 palieki, reiškia mažesnę dalį. Jau dabar žinote, 3 žolinko taisyklės galima eiti ir rinkti vaistažolio. Dabar gražiai labai žydi gaurometis. Važiuojant tiesiog matosi iš tolo rūžavai žiedais pasipuošęs augalas, kuris labai yra naudingas. Net pririša mūsų nervus, o dažnai lygų priežastis yra mūsų nervinė sistema įsibalansavusi. Gaurometį galima gerti ir kaip kasdienį arbatą, tiesiog 7 dienas gerinti, reikėtų 3 dienas pertrauką padaryti. O jeigu jūs gerite mišinį, kartu su jonažolėmis, su juozažolėmis, galite pasidaryti kavos pakaitalą, tokią arbatą, džiaugsmas, kuri tonizuoja gerą nuotaiką, jau tokį mišinį galima gerti 21 dieną ir 7 dienas pertrauką daryti. Tik tai reikėtų vaistažolės gerti ne su sumuštiniu, o pusvalandį arba valandą prieš valgį arba valandą dvi po valgio. Vėlgi žmogus, jeigu jis galvoja, kad vaistažolės visas bėdas jo įspręs, būtinai buvo tikėtis. Jeigu žmogus suvalgo 3 cepelinus ant nakties, sako, rūgštis man kyla, kokiu čia vaistažolių pagerti, sakau, gal pirmiausiai su cepelinu pamažinam, nes vaistažolės bus bejėgės pagelbėti, jeigu žmogus savo valios neįjungs. Tai vaistažolės tikrai gali žmogui daug ką padėti, tapdamas ir maistu, ir vaistu. Tiesiog tik tai reikia pačiam didesnę dalį dėti ir savo mitybą peržiūrėti, ir fizinį aktyvumą, ir tas pozityvės mintis daugiau. Taip pat dar galima pasirinkti ir kraujažolių, ir medetkos, jeigu savo daržiau auginate, ir būtinai raudonėlio. Raudonėlis yra skrandžio draugas, kuris pagerina virškinimą, nuo slogos, nuo peršimo žiemai bus jums tikra pagalba. Jeigu kažko neatsimenate, tai tiesiog parašiau tokią pirmąją savo knygą Vaikai vaistažolė pasaulyje, kuris skirta vaikams iki 101 metų. Gida, kaip elgtis gamtoje. O vaistažolės tikrai verta pažinti ir naudoti. Nereikia griebtis iš karto tablečių tik pilvukui suskaudus. Sustoja skrandžio. nusprendė, tai nebūtinai iš karto eiti vaistinę imti, galima kreiptis į augalus ir tikrai jie pagelbės. Tai tokie vat augalai šeimos vaistinėlė turėtų atiduoti kaip medesė, ramunėlė, gauromėtis, jonažolė, juozažolė ir juos teisingai naudojant, darome su pertraukomis, tikrai sulauksite didelės pagalbos. Vaistažolės dažniausiai renkamos rasai nukritus, tai yra 12, 1, 2 valandą, kad nebūtų drėgnos ir šlapios. Žinoma, yra daug dalykų, kai kuriuos neužmonės atskaido dėmesį, negi į mėnulio fazę. Vaistažolės dažniausiai pradedamas vartoti jaunatyje, prieškrinėje, pilnatyje, tai vergaunasi 21 diena, o delčiai pasilsėdavo. Tai bendras patarimas. O dar kitais atvejais, kai reikia kažkokį tai cholesterolį mažinti, cistas naikinti ar karpas, tai tada kartu su dylančiu mėnuliu gerdo arbatės, kad išdildintų visko, kiek gyvenime nereikia. O kai stiprindavo organizmą, kylančio visą mėnulio fazėse jaunatinis, viešpilnis, kai reikia stiprybės ir palaikymo iš gamtos. Tik yra daug tokių dalykų, kai žmogus gali ir netaisyklingai žolelės išdžiavinti. Ai, sako, buvo drėgnos truputėlį, džiavinau ant saulės, pajodavo, pyliau verdančių vandenį, žolelės neveikia, jau geriu 2 dienas. Bet jeigu žmogus jau sėka 20 metų, tai ar jam 2 dienų užteks vaistažolį vartot. Per tiek lygai atėjo, tai tiek ir išeis, jeigu kartais pasistengsime ir greičiau. O vaistažolis reikėtų, kad jos būtų sausos, jis reikia džiavinti ne tiesiog ne saulės spindulių, jis reikia išpirti karštų, bet neverdančių 85-90 laipsnių temperatūros vandenį ir būtinai uždengti, kad lakiosios medžiagos neiskirsti iš padelio. Tai va tokių daug dalykų, žinant, daug geriau vaistažolės suveiks ir nereikės nusivilti. Tai sako paskui, kad vaistažolės tik sveikiems žmonėms arba jas nereikia.
5: Puko radijui sakė vaistininkas žolininkas Marius Lasinskas.

0: Labą dieną, eterija žinios. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudinėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta neva stebuklingų preparatų peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, ataugančius ir išvilgančius plaukus, didžiulius raumenius. Tačiau gydytojai griebėsi už galvų. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjantį švirkštai įsikūna leidžiami skysčiai, neaiškios kilmės ir kliniškai nepatvirtinti. Jau pasitaikė atveju, kai neaiškių peptidų naudojimo žmonės priveda prie kritinės būklės. Tik prasidėjo šilaugių derlius nelepina. Kainos didelis, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Nuo rugpjūčio iki lapkričio Turkijos pajėgos perims NATO oro policijos misiją oro erdvėje virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bei yra pasiryžusios numušti bet kokius neidentifikuotus skraidančius objektus, kurie pažeis alijansų sienas. Tikimasi, kad Turkijos kariai atvyks į Estijos Amari oro bazę rugpjūčio mėnesį ir joje liks iki šių metų lapkričio. Visą šį laiką jie vykdės patruliavimą ir reaguos į galimus oro erdvės pažeidimus virš Baltijos valstybių, kurios neturi savų naikintuvų. Baltarusijos lyderiui tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyjivas teigia, kad sienos su kaimynio saugumo stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 km nusidriekusi siena, ne pirmus metus tiesiamos spigliuotos vėlios, minuojami keliai bei sprogdinami tiltai. Taip siekiama užtikrinti, kad Baltarusijai pakeitus nuomonę, jos ar Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą. Reaguodama į pastaruoju metu, vėl smarkiai išaugusias degalų kainas, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl nustatyti viršutinę degalų kainų ribą, pranešė šalies ministras pirmininkas. Birželio pabaigoje Lenkijos vyriausybė užbaigė kovo pabaigoje pradėtą įgyvendinti laikinosios nepaprastosios padėties subsidijų iniciatyvą, kurie siekta apsaugoti Lenkijos piliečius nuo sparčiai kylančių benzino ir dizelino kainų mažmeninėje prekyboje dėl karo ir timuosiuose rytuose. Ministras pirmininkas pranešė su finansų ministru aptarė šių priemonių atnaujinimą intensyviam vasaros atostogų pabaigos laikotarpį. Saudo Arabija paragino Irako vyriausybę užkirsti kelią atakoms iš šalies teritorijos. Šis raginimas nuskambėjo po to, kai Rijadas apkaltina ten įsikūrusias proiranietiškas grupuotes dronais taikantis į karalystę. Kiek anksčiau Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad šalies pajėgos perėmė ir sunaikino kelius iš Irako teritorijos paleistus dronus, kuriais taikytas į naftos objektus. Ministerija pridūrė, kad šiuos teroristinius bandymus iš Irako teritorijos įvykdė Irano remiamos teroristinės grupuotės.
1: Sportas.
0: Kaune vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionate varžys ir Liutauras Valeika. Vaikinų iki 22 metų finale 17-metis Valeika užėmė 11 vietą. Iki geriausių 10-tuko mūsiškiui pritrūko vos 2 taškų. Vilniaus rytas pasiekė susitarimą su naujų komandos žaidėju. Ateinantis sezonas sostinėje rungtyniaus 26 metų 195 cm ūgio gynėjas Maiklas Devoja. Su krepšininku sudaryta 1 metų sutartis. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas išliks nepastovus, lietaus dar sulauksime daugelį rajonų, kai kur girdėsime ir perkūniją, vėjas bus vakarų krypties ir tikrai juntamas. Temperatūra svyruos apie 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpą lietaus pusį ir toliau vakarų krypties vėjas. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Saulės bus nemažai, bet vietomis iškris ir lietaus. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą. Žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau, todėl dalis ūkio vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Didžiausias prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai ir darbo specifika verčia ieškoti įvairių sprendimų. Nuo rugpjūčio iki lapkričio Turkijos pajėgos perims NATO oro policijos misiją oro erdvėje virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bei yra pasiryžusios numušti bet kokius neidentifikuotus skraidančius objektus, kurie pažeis alijanso sienas. Tikimasi, kad Turkijos kariai atvyks į Estijos Amario oro bazę rugpjūčio mėnesį ir joje liks iki šių metų lapkričio. Visą šį laiką jie vykdės patruliavimą ir reaguos į galimus oro erdvės pažeidimus virš Baltijos valstybių, kurios neturi savų naikintuvų. Tik prasidėjo šilauogių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilauogės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviškų. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudynėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta neva stebuklingų preparatų peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, ataugančius ir išvilgančius plaukus, didžiulius raumenis. Tačiau gydytojai griebėsi už galvų. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjantį švirkštai įsikūna leidžiami skysčiai, neaiškios kilmės ir kliniškai nepatvirtinti. Jau pasitaikė ir atveju, kai neaiškių peptidų naudojimas, žmonės priveda prie kritinės būklės. Vairuotojai pastebė, kad vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai vėl Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnė eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Smarkiai išaugus energijos išlaidoms, Italijos vyriausybė laikinai mažina dizelino akcizą. Priimtas dekretas numato, kad kaina vartotojams iki rugpjūčio 6 dienos bus sumažinta 17 centų už litrą, pranešė ekonomikos ministras. Ši priemonė apimanti ir mokesčių lengvatos sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms valstybėje atsieis apie 125 milijonus eurų. Miškų gaisrų paveiktas Prancūzijos turizmo regionas Bordo baiminasi dėl šio sezono, kai vyriausybė paragino atostogautojus kol kas čia nevykti. Tačiau regiono viešbučių ir restoranų asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad regionas yra labai didelis ir raginimai turistams esą skirti tam, kad konkrečiose gaisrų paveiktose vietovėse būtų palikti laisvi svarbus keliai gelbėjimo tarnybų pajėgoms. Vietos asociacijos pirmininkas sakė besitikintis, kad šis raginimas bus pakoreguotas, siekiant pabandyti išgelbėti rugpjūčio mėnesį. Departamento duomenimis turizmas sudaro 7% bendrojo vidaus produkto. Nuo turizmo priklauso daugiau kaip 40 tūkstančių darbo vietų, jis kasmet užtikrina 3,2 milijardo eurų pajamų.

0: kad antradienio šalies pietvakariuose įvyko stiprus 7,1 balo žemės drebėjimas ir paskelbė įspėjimą dėl cunamio. Japonija yra viena iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje, esant ant 4 didžiųjų tektoninių plokščių palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Salynas, kuriame gyvena apie 125 milijonai žmonių, kasmet paprastai patiria šimtus požeminių smūgių. Japonijoje įvyksta apie 18% visų pasaulio žemės drebėjimų. Saudo Arabija paragino Irako vyriausybę užkirsti kelią atakoms iš šalies teritorijos. Šis raginimas nuskambėjo po to, kai Rijadas apkaltino ten įsikūrusios proiranietiškas grupuotes, dronais taikantis į karalystę. Kiek anksčiau Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad šalies pajėgos perėmė ir sunaikino kelis iš Irako teritorijos paleistus dronus, kuriais taikytas į naftos objektus. Ministerija pridūrė, kad šiuos teroristinius bandymus iš Irako teritorijos įvykdė Irano remiamos teroristinės grupuotės. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausiu prioritetu, rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas. Baltarusijos lyderiui tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyivas teigia, kad sienos su kaimynės saugumo stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 kilometrų nusidriekusi sieną, ne pirmus metus tiesiamos spygliuotos vielos, minuojami keliai bei sprogdinami tiltai. Taip siekiama užtikrinti, kad Baltarusijai pakeitus nuomonę, jos Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą.
1: Sportas.
0: 24. Top lygos turo rungtynėse Raudondvaryje drama laikėsi iki paskutinės akimirkos. Permainingame mače svarbia pergalė džiaugėsi Vilniaus Žalgiris, kuris rezultatu 3-2 nukovė Kauno rajono Hegelman. Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę. Trečiosiose C grupės rungtynėse Gintaro Kadžiulio auklėtiniai 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. Lietuvos dviratininkė Augustė Mikutytė šventė pergalę Latvijoje vykusiose lenktynėse. Jose sportininkė pademonstravo puikią formą. 8 ratų trasoje Mikutytė sugebėjo atitrūkti nuo visų varžovių. Finišą Lietuvė pasiekė viena, nepaliko abejonių dėl savo pranašumo ir iškovojo užtikrintą pergalę. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 25 laipsniai, tvyros rūkos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 30 laipsnių, švies saulė. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 23 laipsnius, o penktadienio dieną laikysis 28 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 26 laipsnius. Penktadienio dieną oras šils taip pat iki 26 laipsnių, vakare negausiai lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 24 laipsniai, tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 28 laipsnių, vakare lis. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 24 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 29 laipsnius, švies saulė.

Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius. Penktadienį dienos metu šils iki 29 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu šils iki 24 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 30 laipsnių. Bus saulėta. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 25 laipsnius. Penktadienį dienos metu šils iki 30 laipsnių, bus giedra.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną visiems, jau laikrodžiu rodo 12 valandų ir 19 minučių, taigi metas programoje laidai viskas bus gerai, kur galėsite išgirsti įvairiausius sveikatos specialistų, rekomendacijų, patarimų, aktualijų susijusių su sveikata. Na, kadangi šiandieną dangus yra giedras, saulės netrūksta, bent jau Kaune, tikiuosi, kad ir jūsų miestuose, miesteliuose taip pat gražus oras, reikėtų atkreipti dėmesį į kvepalų naudojimą, nors daugelis prieš išeinant iš namų įprastai pasikvėpina, bet tokiomis saulėtomis dienomis kaip ši, toks elgesys gali turėti ir netikėtų pasiekmių. Nes, kaip sako specialistai, kai kuriuose kvepaluose, ypač citrusinių kvapų, jeigu tokius mėgstat esančios medžiagos, veikiamos tiesioginių saulės spindulių gali sukelti odos reakciją, paraudimą, pigmentinės dėmes, ar netgi nudegimą primenančius pažeidimus. Ir tokios dėmes kartais išlieka net ne vieną savaitę, kartais ir ilgiau. Ir dar viena priežastis būti saikingiems, kalbant apie kvepinimąsi vasarą. Karštyje kvepalai garuoja gerokai intensyviau. Dėl to jų aromatas tampa daug stipresnis, negu atrodo iš pradžių. Tai gali erzinti ne tik pačius, bet ir aplinkinius, ypač jeigu būnate uždarose ar žmonių pilnose vietose. Nuo specialistai patarė vasarą rinktis lengvus, gaivus kvapus, vengti gausaus purškimo ant atviros odos. Na, jeigu vis tiek labai norisi pasikvėpinti, geriau tai daryti ant drabužių arba tų vietų, kurių nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Anjetau!
3: Kas nutiko?
2: Ir sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabzdžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimą. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką, koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos užlenginėti, sakykime, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu jį gėlėma brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pakankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaka, galima uždėti šaltį vietiškai to vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išklitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonė alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuoti greitoji pagalbai, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiem galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinus jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu, na, aštriabriaunių daiktų tiesiog nubraukti nuo tos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiems.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
0: Girdėjote reklamą.
3: Sveikatos patarimai.
4: Šiais metais šiltasis sezonas ganėtinai permainingas, kai lietus lyja, tai saulė džiugina, bet vis tik tai yra labai palankus metas suaktyvėti grybelinėms ligoms. Ir gydytojai primena, kad grybeliai ypač mėgsta šiltą, drėgną aplinką, o vasarą tokių sąlygų kaip tik ir netrūksta. Prakaituojančios pėdos, uždari batai, bendri dušai, baseinai ar pirtis tampa tomis vietomis, kur grybelis gali lengviau plisti. O dažniausiai žmonės susiduria su pėdų ar nagų grybeliu. Užsikrėsti galima vaikštant basomis viešose vietose, ar tai būtų baseinai, ar sporto klubai pirtis, ar tiesiog paplūdimio dušuose. Grybeliai yra gana atsparus aplinkos poveikiu, tai jų atsikratyti gali būti sudėtinga. Kartais jau gydytas nagų grybelis būna, kad ir atsinaujina. Tai specialistai pataria vasarą ypatingą dėmesį skirti kojų higienai. Po apsilankimo paplūdimyje arba baseine rekomenduojama gerai nusiplauti, nusausinti pėdas, nevaikščioti basomis bendrų naudojimo vietose, naudoti asmeninės šlepetes, rankšluščius, na ir prireikus specialias dezinfekcinės priemonės. Taip pat labai svarbu leisti kojoms kvėpuoti. Kalbant apie avalinę, reikėtų rinktis patogią, ne per ankštą avalinę. Dažniau keisti kojines ir vengti ilgai vaikščioti su drėgna avalinė. Ir jeigu pastebėjote nagų spalvos pokyčius, sustorėjimą ar odos niežėjimą. Nereikėtų problemos atidėlioti, nes kuo anksčiau pradedamas gydymas, tuo lengviau būna su problema susidoroti.

0: テイスカの。
1: Vasara, kai daržuose tikrai netrūksta šviežių gėrybių, pats metas prisiminti lengvus ir sveikus patiekalus. O šiandieną, dar tebe svarstantiems, ką gardaus pasigaminti pietus, siūlome išbandyti keptą cukiniją su gaiviu jogurtiniu padažu. Šiam patiekalui reikės vienos ar kelių jaunų cukinijų, šlakelio alyvuogių aliejaus, žipsnelio druskos, pipirų ir mėgstamų žolelių. Čia puikiai tiks bazilikas, krapai ar petražolės. Cukinijas reikėtų supjaustyti griežinėliais, lengvai jas apšlakstome aliejumi, pagardiname prieskoniais ir kepame orkaitėje, aišku, ir ant griliaus galima kepti, tol, kol gražiai apskrus. O padašui reikės natūralaus jogurto, šiek tiek česnako, citrinos sulčių ir šviežių žalumynų. Viską sumaišykite ir gausite lengvą gaivų padažą, kuris puikiai dera su šiltomis cukinijomis. Na, o kodėlgi verta kažką gaminti iš tų cukinijų? Ši daržovė yra labai lengva, turi daug vandens, taigi labai tinka karštomis vasaros dienomis, joje yra daug skaidulų, kurios yra svarbios gerai virškinimo sistemos veiklai, o kartu tai ir mažai kalorijų turintis pasirinkimas. Nuo tas jogurtinis padažas, apie kurį prieš tai kalbėjom ir pasakojau, kaip jį pasigaminti, patiekalui suteiks baltymų, kalcio, šviežios žolelės ir skonį praturtins ir suteiks papildomų naudingo medžiagų. Taigi, puikus pasirinkimas, jeigu norisi lengvų pietų ar tiesiog užkandžio gamtoje, tai jeigu ieškote paprasto, greitai pagaminamo, vasariškai gaivaus patiekalo, kepta cukinijos su jogurtiniu padažu, tikrai gali būti puikus pasirinkimas.

3 minutės lieka iki 1 valandos. Netrukus jūsų dėmesį žinios, o žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Japonijoje po stipraus žemės drebėjimo pranešama apie sugriuvusius pastatus ir sužeistuosius. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po to pratęsim laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas suragina vyriausybę galiausiai pateikti išvadą dėl šalies vadovo teiktos įstatymo pataisos, kurio dalis sodros biudžeto pertekliaus būtų nukreipta ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Prezidentas pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamos sodros biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato. Iniciatyva įveikė pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė iki šiol įstatymo projektui nėra pateikusi išvados. Vairuotojai pastebė vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai Via Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnio eismo krašto keliuose, ypač einančiose miškingomis teritorijomis. Europos Sąjungai įvedus sankcijas, prekybos tinklo grupės Rusijos Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuvės, kurios praėjusią savaitę buvo skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia matanti galimus bandymus apeiti ribojimus. Viceministras Paulius Petrauskas teigia, kad tai galimai bandoma padaryti, keičiant parduotuvių pavadinimą. Tik prasidėjo šilauogių derlius nelepino. Kainos didelis, uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškų šilauogis, tačiau patruputį atsiranda ir lietuviškų. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinio šalnos. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudinėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą, žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau, todėl dalis ūkių vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Didžiausias prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai ir darbo specifika verčia ieškoti įvairių sprendimų. Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie sužeistuosius. Branduolinio reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusio drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. JAV prezidentas Donaldas Trumpas optimistiškai vertino galimybę, kad diplomatinės derybos su Iranu gali baigti susitarimu, kuris užbaigs kelis mėnesius besitęsiantį karą, tačiau įspėjo, kad Vašingtonas atnaujins karinius smūgius, jei derybos žlugs. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausiu prioritetu, rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
1: Sportas.
0: Kaune vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionate varžėsi ir šeimininkas Liutauras Valeika. Vaikinų iki 20

Lietuvė pasiekė viena, nepaliko abejonių dėl savo pranašumo ir iškovojo užtikrintą pergalę. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas išliks nepastovus. Lietuvos dar sulauksime daugelį rajonų, kai kur girdėsime ir per kūniją. Vėjas pūs vakarų krypties ir bus tikrai juntamas. Temperatūra svyruos apie 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpą lietaus, pus ir toliau vakarų krypties vėjas. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, vietomis visgi iškris nedaug lietaus. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Viskas bus gerai.
1: Trylika valandų ir 15 minučių šalyje. Labą dieną visiems, programoje tęsiasi laida Viskas bus gerai ir metas popietės diskusijai. Vasarą daugelis atostogauja, ilsisi nuo darbų, bet šiandien būtent apie darbus ir pakalbėsime. Ir bandysim draugės su jumis išsiaiškinti, ar lojalumas darbovietėje vis dar yra vertybė, ar šiandien vis tik svarbiau ieškoti geresnių galimybių. Nes jeigu prisimintume ankstesnius laikus, tai iš tikrųjų buvo įprasta vienoje įmonėje praleisti dešimtmečius. Ir žmogus augdavo kartu su darbovietė ir tas ilgas darbo stažas buvo laikomas patikimumo ženklu, bet šiandieną darbo rinka keičiasi ir žmonės dažniau keičia profesiją, ieško ir didesnio atlyginimo, geresnių sąlygų, lankstesnio grafiko, jeigu tai yra aktualu, ar tiesiog galimybių tobulėti. Vieni sako, kad ištikimybė darbdavį rodo atsakomybę, padeda kurti stiprų ryšį su kolegomis su organizacija. Na, kiti mano, kad žmogus pirmiausia turi būti savo lojalus, o ne savo darbovietėj, būtent savo tikslams, šeimai, geresniai gyvenimo kokybei. Tai kaip jums atrodo, ar verta ilgai laikytis vienos darbovietės, ar vis tik nieko čia blogo keisti darbus, vos tik atsirado koks nors geresnis pasiūlymas. Tai kviečiu pasidalinti savo nuomonę, savo išvalgomis arba patirtimi. Studijos numeris 037-34-2202. Žinoma, savo nuomonėmis galite dalintis ir elektroniniais laiškais adresu eglė@pukas.lt. Pabendraukim.

0: Viskas bus gerai.
1: Ir primenu, kad šiandien diskutuojam apie lojalumą darbovietei ir jūsų prieš dainą paklausiu, ar verta ilgus metus likti vienoje įmonėje, ar vis tik reikia drąsiai ieškoti naujų galimybių. Kuogi vadovaujasi mūsų klausytojai. Štai klausytoja Laima dalyjasi, sako, man tai atrodo, kad lojalumas darbovietei yra labai svarbu. Jeigu žmogus dirba ilgai vienoje vietoje, tai jis geriau pažįsta ir savo darbą, ir kolegas, ir įmonės vertybės. Ir klausytojas sako, jog ne visada reikia bėgti paskui didesnį atlyginimą. Kartais būtent gera atmosfera, stabilumas yra daug vertingiau. Aišku, yra visai kitaip galvojančių žmonių. Štai Jonas sako, jog laikai pasikeitė ir jeigu žmogus 10 metų dirba vienoje vietoje, bet jo atlyginimas neauga, nėra galimybė tobulėti, sako, toks žmogus, žinoma, turi teisę ieškoti geresnio varianto. Ir lojalumas, kaip sako mūsų klausytojas, neturėtų reikšti, kad žmogus turi aukoti savo gerovę. O kaip jums atrodo, panašu, kad nėra šioje temoje vieno atsakymo ir lojalumas darbovietei aišku, yra daugelio žmonių vertinamas, bet šiandieną jis jau suprantamas kiek kitaip negu anksčiau. Žinoma, ilgi metai vienoje įmonėje ir patirtį rodo ir atsakomybę, atsidavimą, bet vien tik darbo stažas nebūtinai reiškia, kad žmogus yra patenkintas tuo darbu arba yra sėkmingas. Kita vertus, tas dažnas darbo keitimas vėlgi ne visada yra geras sprendimas. Kartais naujų galimybių ieškojimas padeda žmogui aukti, atrasti save, pagerinti gyvenimo kokybę, bet kartais verta ir kantriai kurti savo vietą ten, kur jau esi. Taigi, turbūt priklauso nuo kiekvieno žmogaus situacijos, tie pasirinkimai. Vienam būna svarbiausias stabilumas, pastovumas, kitam žmogui nauji iššūkiai, galimybė judėti pirmin, bet vis tik svarbiausia, kad tas pasirinktas kelias, koks jis bebūtų, padėtų žmogui jaustis prasmingai ir gerai savo darbe. Taigi, ačiū tiems, kas dalyjote savo mintimis, klausytis. Netrukus pereisim ir prie kitos laidos dalies.

0: worry, be happy.
1: Dienos komentaras. Nors dažnas lietuvis lėktuvų keliauja bent keletą kartų per metus, vasaros sezono metu kelionės lėktuvų ypač suaktyvėja. Todėl kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėte gerokai vėliau nei planavote, komentuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičinė.
2: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nori pateikti patarimus, kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėti vėliau nebuvo planuota. Na, visų pirma, reikėtų pateikti prašymą oro vežėjui. Jeigu buvo atšauktas skrydis arba ilgam atidėtas skrydis, tai yra daugiau negu 3 valandom atidėtas. Ir reikia sulaukti atsakymo iš oro vežėjų. Labai svarbu pretenzijoje yra pateikti savo kontaktinę informaciją, taip pat skrydžio numerį, kokios konkrečiai įvyko aplinkybės, koks skrydis buvo atidėtas, kiek laiko vėlavo lėktuvas, kiek išskristi, kiek vėlavo atskristi paskirties vietą ir panašiai. Na ir taip pat reikėtų suformuluoti aišku reikalavimą, pavyzdžiui, kad reikalaujate jums priklausančios kompensacijos arba jūs reikalaujate nuostolio atlyginimo. Na, o kartu su pretenzija būtina pateikti ir aplinkybės pagrindinės įrodymus. Taigi reikia pridėti bilietų kopijas, taip pat bilietų apmokėjimo dokumentų kopijas, taip pat jeigu buvo patirti papildomi nuostoliai, taip pat reikia pateikti tuos nuostolius pagrindinės dokumentus. Na, o vežėjas raštišką atsakymą turi teisę pateikti per 2 mėnesius nuo keleivio pretenzijos gavimo dienos. Taip pat kokios dar yra alternatyvos ir kokia pagalba dar priklauso vartotojams. Na, jeigu yra atšauktas arba ilgam atidėtas, tai yra ilgiau negu 3 valandoms skrydis, turėtų vežėjas pasiūlinti vieną iš alternatyvų. Tai yra per 7 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos grąžinti visą už bilietą sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis jau nebeteko prasmės. Taip pat pasiūlyti, kaip galima greitesnį skrydį į pirmąją išvykimo vietą, taip pat gali pasiūlyti, kaip galima greitesnį nukreipimą į kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą panašiomis sąlygomis. Na ir gali pakeisti skrydį panašiomis sąlygomis kitų keleivių tinkamų laiku. Na, o jeigu skrydis yra atidėtas 2 ar daugiau valandų, taip pat keleiviui priklauso nemokama pagalba. Tai yra maistas, gėrimai, taip pat skambučiai, galimybė išsiųsti elektroninius laiškus, jeigu neturi tokias galimybės pas vartotojus. Taip pat gali priklausyti ir apgyvenimas viešbutyje, jei tai būtinama, jeigu naktį pasiliekama. Taip pat transportas iš oro uosto ir apgyvenimo vietą viešbutyje ar kita kokia vieta ir atgal, jeigu buvo sutikta nakvynė. Na, o kokia kompensacija priklauso keleiviui? Taigi, jeigu nustatoma, kad keleivis turi teisę kompensaciją, tai ši yra skaičiuojama pagal atstumą, skrydžio atstumą. Taigi, jeigu iki 1500 km yra skrydžio atstumas, tai priklauso 250 eurų kompensacija. Nuo 1500 iki 3500 km atstumas priklauso 400 eurų kompensacija. Na, o jeigu jau didesnis negu 3500 atstumas skrydžio yra, tai jau priklauso 600 eurų kompensacija. Na ir reiktų dar atkreipti dėmesį, kad tas kelionės atstumas lėktuvui yra matuojamas pagal ortodrominio maršruto metodą, kuris ir šiek tiek vis tiek skiriasi nuo žeminio transporto atstumo, na, o paskaičiuoti gali keleivis pats, kokia galėtų priklausyti jam kompensacija, tai yra Europos vartotojų centrų tinklo internetiniuose tinklapiuose yra pateikta skrydžio skaičiuoklė ir tą galėtų pats vartotojai suvesti nuo miesto iki kito miesto atstumus ir matyti miestų pavadinimus nuo ko iki ko, kurio skrido ir matyti, koks atstumas yra ar skrydžio. Taip pat yra tam tikrų išimčių, kada kompensacija nepriklauso. Taigi, jeigu buvo skrydis atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo, galima išvengti. Tai gali būti oro sąlygos, kitokie saugumo pavojai ir panašiai. Ir ta kompanija, ar jo kompanija turi tai įrodyti. Taip pat keleivis netenka teisės į kompensaciją, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiausiai prieš 2 savaites, tvarkaraščiui numatyto išvykimo laiko. Taip pat, jeigu buvo pranešta ne daugiau kaip 2 savaitės ir ne mažiau kaip 7 dienos iki tvarkaraščiui numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų. Išvykstas ne daugiau kaip 2 valandomis anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykti mažiau kaip 4 valandomis vėliau už tvarkaraščiui numatytą išvykimo laiką. Na ir jeigu dar vienas variantas, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiau kaip prieš 7 dienas, iki tvarkaraščio numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų, išvykstant ne daugiau kaip 1 valandą anksčiau iš numatyto išvykimo laiko ir atvykstant mažiau kaip 2 valandomis vėliau už tvarkaraščio numatyto išvykimo laiką. Na taip pat gali būti tokiu atveju, kai vežėjas atsisako mokėti kompensaciją arba nesako per nustatytą terminą į jūsų paklausimą. Tai tuomet jau reikėtų kreiptis į tam tikrą instituciją, tai yra Europos parlamento tarybos reglamento 261/2004 metų įgyvendinimą yra prižiūrinčios tam tikros institucijos. Ir priklausomai reiktų kreiptis į tą instituciją, kurioje šalyje įvyko skrydžio nesklandumas. Jeigu, pavyzdžiui, yra atidėtas ir atšauktas skrydis, kuris turėjo vykti iš Lietuvos, tada vartotojas turėtų kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją. Na, o ginčio nagrinėjimo gali būti procedūra vartotojui būti kita, kreiptis galima į Europos vartotojų centrą, tai yra valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos padalinys. Jeigu skrydį vykdė arba turėjo vykdyti kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotas oro vežėjas, tada gali tarpininkauti Europos vartotojų centras. Na, jeigu yra priklauso kompensacija, pavyzdžiui, Lietuvos transporto saugos administracija pateikė išvadą, kad priklauso kompensacija, dažniausiai ta kompensacija yra ir išmokama keleiviui. Na, bet jeigu, sakysim, nepavyko ginčių išspręsti taikiai, jeigu vis tik tai nebus išmokama po tokios išvados kompensacija keleiviui, tai tada galėtų keleivis kreiptis į valstybinę vartotojų teisės apsaugos tarnybą. Jeigu yra vežėjas Lietuvos Respublikoje registruotas, tai tada galėtų valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba priimti sprendimą ir išspręsti ginčą neteismo tvarka.
1: Puko radijui sakė valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičienė.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Naudinga žinoti.
3: Ir toliau tęsiasi atostogų metas, vasara ir vos tik nusileidžia lėktuvas, daugelis skuba įkelti pirmąją nuotrauką iš paplūdimio arba savo buvimo vietą pažymėti, taip pasidalindami socialiniuose tinkluose savo buvimo vietą. Bet kibernetinio saugumo specialistai perspėja, kad kartais toks gražus atostogų įrašas gali tapti naudingu įrankiu sukčiams. Iš pirmo žvilgsnio atrodo labai nekaltas dalykas. Tiesiog nuotrauka prie jūros ar įrašas. Pagaliau Turkijoje viešbutis pažymėtas tame įraše. Tačiau tokia informacija leidžia suprasti, kad jūsų nėra namuose, o sukčiams suteikia ir daugiau detalių apie jūs. Jie gali išnuoti, kur apsistojot, kokiamis dienomis keliaujat. Netgi kokios kelionių bendrovės paslaugomis naudojatės, tai surinkę tokią informaciją, jie gali po to atsiųsti jums labai įtikinamai atrodančias žinutes, apsimesdami viešbučio administratoriais, kelionių organizatoriais ar kokiais kitais paslaugų teikėjais. Ir specialistai primena, kad net ir privati socialinių tinklų paskyra negarantuoja visiško saugumo. Jeigu priimate nepažįstamus žmonės, tarkime į draugus socialinėme tinkle, arba viešinate per daug savo asmeninės informacijos, vis tiek rizika išlieka. Taigi prieš kelionę vis tiek verta peržiūrėti ir privatumo nustatymus, riboti, kas gali matyti jūsų įrašus. Na, jeigu vis tiek labai knieti pasidalinti įspūdžiais, tai tiesiog darykite tai tik su artimiausiais žmonėmis arba jau sugrįžti iš namo. Ir dar vienas patarimas, reikėtų neskelbti lėktuvo bilietų, viešbučio rezervacijų arba kitų dokumentų nuotraukų, nes juose gali būti asmeninių duomenų, o tais duomenimis vėlgi gali pasinaudoti sukčiai. Taigi, tikrai prieš spaudžiant mygtuką publikuoti kokį nors įrašą ar nuotrauką reikėtų pagalvoti, galbūt tais gražiausiais atostogų kadrais geriau pasidalinti tiesiog su artimiausiais draugais jau sugrįžus, juk prisiminimai tikrai niekur nedings, o tas papildomas atsargumas gali padėti išvengti ir nemalonių staigmenų.

0: Muzikinė dovana.
1: Kalbant apie dovanas, gėlės juk nuvysta, tortai būna suvalgyti, no graži daina, šilti linkėjimai tikrai išlieka atmintyje dar ilgai. Tai jeigu šiandien norit pasveikinti artimą žmogų, padarykite tai mūsų eteryje, lai jūsų sveikinimą išgirsta ne tik švenčiantis jubiliatas, varduvininkas, bet ir visa Lietuva. Taigi, jeigu norite sudalyvauti šioje laidoje ir pasveikinti savo artimąjį, skambinkite studiją telefonu 037 34 2202. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas. Taigi, sveikiname jūs, na, norinčių pasveikinti skambučių laukiame jau dabar.

0: ir patogu.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.
1: Pasveikink pirmasis!
3: Ir šią galimybę pasinaudojo klausytojas Rolandas iš Varėnos. Jis gimimo dienos proga siunčia linkėjimus savo mylimai žmonai Vandai, linkė ją į kuo daugiau šypsotis, geros sveikatos, kasdienio džiaugsmo ir būti laimingai. Sako, svarbu, kad jį žinotų, jog yra labai mylima. Taigi, eteryje Vandai šiuos meilės kupinus linkėjimus palydės ir muzikinė dovana. Smagaus gimtadienio!

Jau artėja antra valanda, o jos pradžioje girdėsite žinios. Jose, tarp kitų naujienų, pakalbėsime ir apie tai, jog automagistralėje Vilniaus Panevėžys pradedami nauji remonto darbai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po to programoje ir dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruožė, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Nuo rugpyčio iki lakryčio Turkijos pajėgos perims NATO oro policijos misiją oro erdvėje virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bei yra pasiryžusios numušti bet kokius neidentifikuotus skraidančius objektus, kurie pažeis alijanso sienas. Tikimasi, kad Turkijos kariai atvyks į Estijos Samario oro bazę rugpyčio mėnesį ir joje liks iki šių metų lakryčio. Visą šį laiką jie vykdės patruliavimą ir reaguos į galimus oro erdvės pažeidimus virš Baltijos valstybių, kurios neturi savų naikintuvo. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta neva stebuklingų preparatų peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, augančius ir išvilgančius plaukus, didžiulius raumenius. Tačiau gydytojai griebėsi už galvų. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjantį švirkštai įsikūna leidžiamis kyščiai, neaiškios kilmės ir kliniškai nepatvirtinti. Jau pasitaikė atveju, kai neaiškių peptidų naudojimas žmonės priveda prie kritinės būklės. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. O miškų gaisrų paveiktas Prancūzijos turizmo regionas Bordo baiminasi dėl šio sezono, kai vyriausybė paragino atostogautojus kol kas čia nevykti. Tačiau regiono viešbučių ir restoranų asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad regionas yra labai didelis ir raginimai turistams esą skirti tam, kad konkrečiose gaisrų paveiktose vietovėse buvo palikti laisvi svarbus keliai gelbėjimo tarnybų pajėgoms. Vietos asociacijos pirmininkas sakė besitikintis, kad šis raginimas bus pakoreguotas, siekiant pabandyti išgelbėti rugpjūčio mėnesį. Departamento duomenimis turizmas sudaro 7% bendrojo vidaus produkto. Nuo turizmo priklauso daugiau kaip 40 tūkstančių darbo vietų, jis kasmet užtikrina 3,2 milijardo eurų pajamų. Smarkiai išaugus energijos išlaidoms, Italijos vyriausybė laikinai mažina dizelino akcizą. Priimtas dekretas numato, kad kaina vartotojams iki rugpyčio 6 dienos bus sumažintas 17 centų už litrą, pranešė ekonomikos ministras. Ši priemonė apimanti ir mokesčių lengvatas sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms, valstybėje atsieis apie 125 milijonus eurų. Saudo Arabija paragino Irako vyriausybę užkirsti kelią atakoms iš šalies teritorijos. Šis raginimas nuskambėjo po to, kai Rijadas apkaltino ten įsikūrusias proiranietiškas grupuotes, dronais taikantis į karalystę. Kiek anksčiau Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad šalies pajėgos perėmė ir sunaikino kelius iš Irako teritorijos paleistus dronus, kuriais taikytas į naftos objektus. Ministerija pridūrė, kad šiuos teroristinius bandymus iš Irako teritorijos įvykdė Irano remiamos teroristinės grupuotės.
1: Sportas.
0: Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, kad Zinedinas Zidanas tapo naujuoju nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktinėje 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Top lygos turo rungtynėse Raudondvaryje drama laikėsi iki paskutinės akimirkos. Permainingame mače svarbia pergalė džiaugėsi Vilniaus Žalgiris, kuris rezultatu 3-2 nukovė Kauno rajono Hegelman. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpą lietaus. Pūs ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris nedaug lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Anietau!
5: Kas nutiko?
4: Aš sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
6: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę.

0: patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Sveiki visi. Štai ir metas tiesioginėme eteryje aktualijų laidai. Jos metu apžvelgsime tiek mūsų šalies įvykius, pasidomėsime, kasgi aktualaus vyksta užsienyje, bei apžvelgsime sporto naujienas. Ir pradėkime nuo mūsų šalies aktualijų. Ir pirmoji susijusi su švietimu. Beveik 2 savaitės pastaboms dėl bendrojo ugdymo programų skyrusi švietimo mokslo ir sporto ministerija sutrikdė ir netgi supykdė mokytojus. Ne tik dėl trumpo laikotarpio, bet ir dėl to, kad dauguma pedagogų šiuo metu atostogauja. Be to, mokytojų atstovai pabrėžė, jog reikia ne kosmetinių pataisimų, o rimtų pokyčių. Tad tam derėtų skirti bent 2 metus darbo. Ir apmokamo, o ne taip, kaip yra dabar. Suburtos dalykininkų komandos šiuo metu dirba neatlygintinai. Po šalį sukrėtusių nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, prezidentui Gitanui Nausėdai, matant būtinybę grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose, premjeras Mindaugas Sinkevičius neatsako ir pritartų tokio draudimo įtvirtinimui. Tiesa, politikas atkreipė dėmesį, kad šiuo metu yra tyriamos užsienio praktikos dėl socialinių tinklų ribojimo, kurie, pasak jo, galėtų būti svarstami ateityje. O ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus, investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos sritise.
4: Someone would love me.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: O dabar metas sveikatos aktualijoms. Visuomenėje naujo nerimo dėl papildų vartojimo pasėjo neseniai nuskambėję atvejai, kai net kelioms pacientėms vartojusiams preparatus su ciberušale Kauno klinikose prireikė persodinti kepinius. Gydytoja gastroenterologė Gabrielė Milaknytė perspėja, kad bėdų gali pridaryti ir kiti žoliniai preparatai. Sunkaus kepenų pažeidimo ir kepenų nepakankamumo atveju esame turėję vartojant ir kitus žolinius preparatus – ašvagandą, koncentruotus žaliosios arbatos ekstraktus ir įvairius daugiakomponenčius žolelių mišinius, sportui skirtus papildus. Tokiais atvejais kartais būna sunku tiksliai nustatyti, kuri konkreti medžiaga sukėlė pažeidimą, nes viename papilde gali būti daug skirtingų augalinių ekstraktų, o produkto sudėtis ne visuomet visiškai atitinka tai, kas nurodyta etiketėje, komentavo gydytoja. Pasak jos, pacientai papildus vartoja vis dažniau, tačiau apie juos ne visada pasako gydytojui, nes nelaiko jų vaistais. Inovatyvios technologijos vis aktyviau keičia sveikatos priežiūrą. Nuo dirbtinio intelekto taikymo diagnostikoje iki nuotolinės pacientų stebėsenos. Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė daktarė Liepa Bikulčienė sako, kad telemedicina jau šiandien gali padėti spręsti vieną didžiausią sveikatos sistemos iššūkių, augantį paslaugų poreikį ir specialistų trūkumą. Pasitelkus specialią programinę įrangą pacientų sveikatos rodiklius, fizinio aktyvumą ir reabilitacijos eigą galima stebėti nuotoliniu būdu. Vis dėlto mokslininkė pabrėžia, tokios technologijos nėra skirtos pakeisti gydytoją ar kineziterapeutą. Jo tikslas suteikti specialistams daugiau duomenų, padėti anksčiau pastebėti pokyčius ir efektyviau paskirstyti laiką tiems pacientams, kuriems pagalbos reikia labiausiai.

0: Dienos komentaras. Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
1: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose, todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoja imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidų, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informacija, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi takoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar išžaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užteršti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atvežo telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, nevalgyti neplautų vaisių, uogų ir daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas 3 mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose rekomenduotina, keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
0: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas ir užsienio aktualijoms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks su JAV prezidentu ir šiuo vizitu siekiama dar kartą užsitikrinti JAV lyderio paramą kovoje prieš Rusiją. Vizitas vyksta Kyivui ir Maskvai su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono pradėtoms diplomatiniams pastagoms įstrigus praeis daugiau nei 4 metams nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Zelenskio ir Trumpo santykiai ilgą laiką buvo įtempti, tačiau pastarosiomis savaitėmis JAV lyderis savo kolegai iš Ukrainos rodo daugiau palankumo. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločio orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos inovacijų padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas sako, jog Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogiamųjų dronų. Tai yra apie 500 tūkstančių per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą iki 2027 metų vasario, iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 tūkstančių dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, jog JAV galų galio sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone. Brazilija dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo muitų kreipėsi į pasaulio prekybos organizaciją. Papildomi prekybos partnerės muitai esą yra nepagristi ir nesuderinami su tarptautinės prekybos taisyklėmis.

0: Dienos aktualijos.
1: Kas gi aktualaus vyksta sporto pasaulyje. Kalbant apie krepšinį, vienas geriausių visų laikų krepšininkų LeBronas Jamesas oficialiai pristatytas Filadelfijos 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numerių pažymėtus marškinėlius. Grįžkime į Europą. Belgrado Partizan komanda oficialiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Dviejų metų sutartis pasirašyta su 31 metų 206 cm ūgio Dereku Vilisu, kuris atvyksta iš Paryžiaus Paris ekipos. O du Lietuvos ištvirmės jojimo raiteliai, Gabija Atsutė ir Nojus Vilbikas, jau šį penktadienį startuoja prestižiniame jaunių Europos čempionate, kur varžysis su geriausiai šios sporto šakos jaunimo atstovais iš 22 šalių. Beje, tai pirmas kartas per pastaruosius 18 metų, kai į čempionatą vyksta atstovai iš Lietuvos. Sėkmės jiems!

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
0: Girdėjote reklamą.

po 4 minučių jau ir žinios, lygiai 3 valandą. Dėkoju klausiusiems dienos aktualijų, nuo po žinių netrukus ir radio knygos galėsite paklausyti. Taigi likite kartu ir toliau visiems gražios vasariškos dienos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria 4 kryptis, kurioms teiks prioritetą kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką, mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetas – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, juos suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruožė, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus, investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos sritise. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiau obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydymas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės ir rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Tik prasidėjęs šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinė šalnos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras. Tačiau ugnegesiai vis tiek išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnės drėgmės lygis ir stipresnis vėjas, visą tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločio orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos aviacijos padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas nuo 2025 metų rudens vadovaujantis bepiločio orlaivių dominavimo programai pareiškė, kad Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogimųjų dronų, tai yra apie 500 tūkstančių per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą, iki 2027 metų vasario iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 tūkstančių dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, kad JAV galų gale sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone.
Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie žuvusiuosius. Brandolinio reguliavimo tarnybas savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusi drebėjimo atominės elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėtį Liepos pirmą dieną apima asmenius susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikome galinčiais įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Italijos finansų policija pranešė, kad Portugalijos pareigūnai perėmė greitai gekaterį, kurio gabenta daugiau nei 2,6 tonos kokaino. Pranešama, kad sulaikyti 4 asmenys. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą,

su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktiniai 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų, LeBronas Jamesas, oficialiai pristatytas Philadelphia 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numerių pažymėtus marškinėlius. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūros svyruos apie 19-24 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas. Vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškį.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą.

0: knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Buvo jau beveik vidurnaktis. Ėjo neskubėdami, šnekoms nebuvo galo, sakalui rūpėjo kuo daugiau apie ją sužinoti. Vaidagi džiaugėsi kiekvienu krūmeliu, ūktelėjusiamis liepomis. Tu kur mane vedi? Pasiteiravo, kai priejo Seimo rūmus. Kiek pamenu, čia buvo jaunimo stadionas? Buvo, bet tai praeitis. O mano namai netoli, tik už tilto. Jau pavargai, susirūpino sakalas. Dar šiek tiek paeisim ir pasieksim namučius, kurie, jeigu panorėsi, bus ir tavo, apkabino per liemenį ir pabučiavo į smilkinį. Bus lengviau eiti. Na, truputį pavargau, bet iškesiu, prisiglaudė prie sakalo. Man taip gera su tavim, kad ir nuovargis dingo. Buvo matyti, kad Vaida išsekusi. Tremtis ir dukters paieškos atėmė daug jėgų. Tai nebuvo toji miela mergina, kurios atvaizdas išliko jo atmintyje. Veidas jau neturi to jaunatviško skaistumo, aplink akis susimetusios raukšlelės, pirštai pakumpę nuo sunkių darbų, tačiau vis dar buvo savotiškai graži. Žingsnis po žingsnio artėjo prie namų. Sakalas galvojo, kaip elgsis Indrė sužinojusi, kad jis parsivedė į namus moterį, kuri buvo ir yra jo didžioji meilė. Ar jis susitaikė su tuo, kad jis dalinsis meilę su abiem? Štai čia aš gyvenu, pasakė sakalas, sukdamas į kiemą. Puiki vieta ir nuo centro netoli, pagyrė Vaida. Iš jos balso nebuvo galima suprasti, ar džiaugiasi, kad surado savo namus, ar nusivylė, jog teks gyventi po vienu stogu su sakalo įdukra, kuri gali jos ir nepriimti. Lange švietė žiburys, vadinasi, Indrė dar nemiega. Gaus nuo jos barti, kad vėlai grįžta. Indrė labai jo rūpinasi, saugo, kad kas blogo neatsitiktų, ypač po to, kai gavo guminę lazdą. Vos įžengė į koridorių, iš Indrės kambario pasigirdo balsas. Iš kur taip vėlai, tėti? Aš jau jaudinausi, maniau, kad kas nutiko, žinai kokie dabar laikai. Nesijaudink, dukrelė, aš ne vienas, tad man nieko negalėjo atsitikti. Mane palydėjo. Kas? Pasigirdo stumiamos kėdės garsas, Indrė pakilo, norėdama pamatyti sakalo palydovą. Išgirdusi Indrės balsą, Vaida sukluso. Jai pasirodė, kad balsas labai panašus į jos dukrelės. Užplūdo atsiminimai, kaip ji buvo sutrikusi, kai reikėjo bėgti iš namų, kad ir jos nesugautų kareiviai. Iki šiol skambėjo ausise jos paskutiniai žodžiai. Mamytė, nepalik manęs, aš nenoriu pas senelę. Šiuos žodžius jį prisimena ir nepamirš, kol bus gyva. Dabargi išgirdo labai panašų balsą ir tariamus kitokius žodžius, kuriais švelniai barė tėti už vėlų sugrįžimą. Keista, bet šis balsas suvirpino jo širdį. Indrė pasirodė tarp duryje, sustingo pamačiusi viešnę, atrodė jį neteko žano, kol pagaliau sušuko.
1: Mama, mamytė!
0: Ir polė jai ant kaklo.
1: Tu parsiradai!
0: Tu krelė! Vis dar netikėdamas savo akimi švelniai ištarė Vaida.
1: Miloji dukrelė, mano mažoji Indrutė!
0: Abidvi apsikabinusios pravirko. Skruostais ritosi stambus lašai, bet jos nesigėdijo ašarų. Glamonėjo vieną kitą, dar negalėdamos patikėti, kad pagaliau bus kartu. Sakalas su manė pasišalino į virtuvę, užkaitė virdulį, dėjo ant stalo, ką rado šaldytuve ir klausėsi juodvėjų džiaugsmingų kalbų.
1: Mamytė, kur tave tėtė surado?
0: Atsipeikiojusi po pirmo jaudulio klausinėjo Indrė ir švelniai grasino.
1: Gaus barti, kad iš karto neįspėjo apie tave.
0: Negalima, negalima jo barti, nes iki šio vakaro jis apie mane nieko nežinojo. Atsitiktinai susitikom. Jis mane pastebėjo ir prakalbino. Negalėdama atsigauti nuo patirto nepaprasto įspūdžio, atsakinėjo Vaida.
1: Prakalbėjom kavinėje beveik iki vidurnakčio, bet apie tave nežudelių neprasitarė. Bet juk kaip tu pas jį patekai? Sutikau jį stotyje, buvau visą dieną nevalgiusi, išdrįsau paprašyti, kad pavalgydintų. Vat nuo to viskas ir prasidėjo. Tėtis manęs pagailėjo ir parsivežė į savo namus, įdukrino. Dabar aš Indrė Auksinytė. Kaip matai, mane išaugino ir išmokslino. Aš baigiau universitetą, dirbu ministerijui. Netrukus įgysiu ambasadorės rangą.
0: Ir jis žinojo, kad tu mano duktė?
1: Nu, kažką įtarė. Dažnai man sakydavo, kad aš labai panaši į jo mylimą merginą. Dėl to metrikos ir įrašė, kad mano mamos vardas Vaida. Aš iš pradžių supikau, bet vėliau susitaikiau. Nereikėjo pykti, dukrelė, mano tikrasis vardas ir yra Vaida. Jis teisingai padarė. O tai kodėl metrikose buvo įrašyta Katrės vardas? Nustebo Indri. Aš dar turiu tuos metrikus. Tai mano antrasis vardas. Pabėgusi iš tremties aš nuslėpiau tikrąjį vardą, o sakalas šie klaidai ištaisė. Jam ir reikia padėkoti už jo apdairumą. Indrė įpuolė į virtuvę. Tėti, kodėl mane pasakėjai tikro mamos vardo? Apkabino jo kaklą, prie jo prisidėjo ir Vaida. Na, tik neužsmaukit, bandė išsilaisvinti iš juodvėjų glamonių. Aš negalėjau tau sakyti, nes nebuvau tikras, kad tu esi Vaidos duktė.
2: O tai kodėl man, sakydavai, kad esu panaši į tavo mylimą merginą, tu norėjai nuslėpti tiesą?
1: Ne, neslėpiau, bet laikiausi principo nepasakyti tuo, kuo nebuvau tikras. Net šį vakarą, kalbėdamas kavinėje su tavo mama, aš nutilėjau tavo vardą, nes bijojau, kad galėjo tik sutapti vardą ir tu ne jos duktė. Koks kūtų buvęs nusivylimas, nenorėjau nuvilti Vaidos. Aš žinojau, kaip jai būtų skaudu. Gerai, kad mano spėjimas pasitvirtino, ir džiugu matyti džiaugsmo ašaras jūsų laimingose veiduose. Kol Vaida pliuškenusi vonioje, Indrė jai pasakojo įdomius nutikimus apie save. Po visų vargų atsigavusi, Vaida atrodė lyg iš naujo gimusi. Susėdo prie stalo, vakarieniavo, o kalboms nebuvo pabaigos. Tik paryčiui sakalas priminė. Judvi, eikite lisėtis, o aš, kaip ir buvo sumanyta, važiuoju į savo gimtinę. Vaida nesuprato, apie ką jis kalba. Kai paaiškino, ji pritarė jo sumanimui, tik paprašė. Jeigu galėti dėl jo kelionę, nors dviem dienom, tada visi trys ten nuvažiuosim, truputį patilėjusi pridūrė. Aš tikiuosi, kad nuo šiol mes būsime viena šeima ir tavo sumanimai bus ir mudvėjų su Indri. Taip, Vaida, pritarė sakalas, tikiu, kad mūdų niekada daugiau nesiskirsime. Aš išauginau tavo dukrą, kuri tapo ir mano. Tu jau esi mano žmona ir nebejok mano jausmais. Aš tave myliu ir amžinai mylėsiu. Tik prieš įformindamą santuoką aš noriu susitikti su motina, broliu, sesutėmis, bendražygiais, taip pat ir su Egle. Aš noriu jai atverti savo širdį, paprašyti jos palaiminimo. Tik po atviro su ja pokalbio mano sąžinė bus rami ir mūsų galėsime susieti savo gyvenimus. Kitai būtų nesažininga pradėti naują gyvenimą, neužbaigus ankstesnio. Todėl ir prašau, kad ir kaip sunku būtų mudviem išsiskirti, netrukdyti man nuvykti prie artimųjų kapų ir gauti jų palaiminimą. Tai užtruks tik 2-3 dienas, neilgiau. Turbūt supranti, Vaida, ir neimsi dėl to man priekaištauti. Kiek patilėjusi, Vaida prabilo. Suprantu, sakalai, kad tau reikia pasitarti su artimaisiais. Nors ir labai nenoriu tavęs vieno išleisti kelionę, kai mūdu tik prieš kelias valandas suradome vienas kitą, bet aš negaliu tau prieštarauti. Jo labiau, kad ši kelionė buvo seniai sumanyta ir sutampa su motinos ir Eglės mirties metinėmis. Kągi, teks dar kartą išsiskirti, bet aš tikiuosi, kad neilgam. Ką reiškia 3 dienos palyginti su beveik 30 metų? Tad važiuok ir greitai sugrįžk, nekantriai lauksiu. Dėlnai suėmė sakulos krūstus ir pabučiavo. Neužtruktėti, nes mes be tavęs kaip be rankų. Tu esi labai, labai mums reikalingas, nors dabar turiu mamą, bet be tavęs aš negaliu gyventi. Indrė paglostė sakalo šiurkštų skruostą. Na gerai jau, gerai, nuramino jie sakalas. Užtruksiu iki sekmadienio, neilgiau. Tu, Vaida, palsėk, o kai sugrįšiu, nueisime į metrikacijos skyrių ir įforminsim santuoką. Norėjo pridurti, jeigu kas nors nutiktų, tai visas jo turtas atitektų Indrei, tad ir Vaida, kaip jos motina, nebūtų nuskriausta. Tačiau neišdrįsiu apie tai prabilti, kad jos per daug neišgąstintų. Geriau tegul nežino, kad pastarosiomis dienomis ėmė ir atsinaujino galvos svaigimai.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos. Reklama.
4: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Oras pasitaikė šiltas. Po kelių kaitrių dienų dangus buvo apsiblausęs, bet šviesus debesis lietaus nežadėjo. Dvejojo ar vilkti švarką, bet pažvelgė į termometrą, jis rodė 20 laipsnių, kam temti su savimi nereikalingą drabužį. Prieš išeidamas žvilgtelėjo pro praviras Indrės kambario duris, išvargintos naktinio pokalbio motina ir duktės saldžiai miegojo. Kokios jos panašios. Jis neapsiriko paimdamas Indrę auginti. Didžiavusi, kad išaugino Vaidos dukterį. Dabar ji bus tikra jo duktė. Žvilgsniu paklostęs abiejų veidų sakalas atsargiai, kad neprižadintų jam mielų būtybių, užvėrė buto duris ir išėjo į gatvę. Eidamas galvojo, kad ir jam pagaliau pasisekė. Nors ir po daugelio metų turi mylinčią į šeimą. Netruks ir vaikaičių susilaukti, Giedrius tikriausiai tik ir laukia progos pasipiršti. Indrė irgi labai pasikeitusi, dar labiau jo rūpinasi, nori parodyti, kad ir ištekėjusi jo neapleis. Dabar, kai grįžo Vaida, jam rūpesčių sumažės. Sėdėdamas traukinyje ir žvelgdamas pro langą į bėgančius vaizdus, galvojo sakalas. Jis neapsiriko. Vaida jį tikrai myli ir juodu gerai sutardami nugyvens likusi gyvenimą. Apie tokią meilę jis ir svajojo visą gyvenimą. Traukinys skriejo tik trumpam sustodamas nedidelėse stotelėse. Prašoko per tiltą, ilgėliau stabtelėjo miestelėje. Dar truputis kelio ir reikės išlipti. Štai traukinys mažina greitį, pasirodė pirmosios trobelės, iškilo aukštas elevatoriaus pastatas, vos tik jis sustojo, sakalas jaunatviškai iššoko iš vagono. Nesidairydamas, nes stotyje jo niekas nelaukė, apsuko stoties pastatą ir išėjo į aikštę. Vaizdas jį nustebino. Vietoj akmeninio grindinio pasitiko asfaltas, siaurojo geležinkelio nelikė nežymės. Ten, kur buvo siauruko bėgiai, puikavosi naujai išasfaltuota gatvė, o šalia jo stovėjo nauji namai. Pasuko naująją gatvę, ėjo pro buvusi Mendelio kiemą, iš čia pavyko su Sonė nuo vokačių pasprukti. Sustojęs apsidairė tikėdamasis pamatyti kieme žaidžiančią papurusiomis juodomis garbanomis mergytę, tačiau vieta buvo neatpažįstama. Buvusios Mendelio sodybos nelikė nė pėdsako. Nebuvo ir netoliese stovėjusios kalvės, kur atvažiuodavo kaustyti širmės ir paaštrinti noragų. Kadaise aukštas siauruko pylimas atrodė susmegęs virš vingiuojančio siauro upeliuko. Vietoj bėgių pylimų tiesėsi automobilių provėžus. Nesimatė ir vieduko virš plačiojo geležinkelio ir plento. Ten buvo nutiesta geležinkelio atšaka į tiekimo bazę ir plytinę. Perkopus geležinkelio atšaką, prieš sakalo akis atsivėrė grūlių kaimo vaizdas. Kaimas nepasikeitęs, tik trobos susenusios, susmegusios į žemę. Po neseniai praūžusio lietaus gatvelė buvo beveik neišbrendama. Teko slinkti patvoriais, kur mažiau purvo. Gatvelėje žmonių nesutiko, tik už langų matė galvas. Sakalas nesidairė, bet juto smalsių žvilgsnius. Gale kaimo ūkininkas krovė į vežimą dar iš pavasario atvežtą į laukus mėšlą, matyt norėdamas patręšti lauką žemkenčių sėjai. Padėk dieve, šūktelėjo praeidamas pro šalį.
1: Dėkui,
0: atsakė šis ir žvilgtelėjęs į nepažįstamąjį vėl ėmėsi darbo. Sakalas jo neužkalbino. Mintis bėgo tolyn, norėdamas jį aplenkti. Ėjo neskubėdamas, apsidairydamas, pažįstamų keleliu, kuriuo daug kartų teko važiuoti ten ir atgal. Prasilenkė su viena ir kita sodyba, kol priejo kelio atsišakojimą. Žviruotas gerai įvažinėtas jau kolūkių laikais nutiestas kelias tiesėsi pro vidutinės kaimą iki pat eglynės laukų. Už trejeto kilometrų jo gimtoji sodyba, kurios gal ir ženklo nebėra. Į kairę suko miškovežių subjaurotas giliomis provežomis išvagotas kelias. Jis vingiavo pro buvusi šimtametį mišką, iš kurio likė tik kelmynai ir menkavertės pušelis. Tarp jų vietomis tarpo jauni atvašynai. Pasuko šio keliu, nes jis vedė pro buvusią eiguvą. Kuo labiau artėjo prie tikslo, tuo sunkiau buvo eiti. Kojus neklausė, kliuvo už išlikusių šaknų, nors miškas iškirstas prieš daug metų, bet stiprios medžių šaknis atrodė lyg akmeninės ir nė nebandė pasiduoti puviniui. Baigėsi kirtimai, įėjo į gražų išlakų pušyną. Vaikystės laikais čia buvo tik jaunas pušinėlis. Eidamas pro jį, suaugęs žmogus galėjo pro medžių viršūnės toli matyti. Dabargi miškas pačiame augume, dviem plaštokom kamienų neapimsi. Ėjo iš lėto, ieškodamas takelio į eiguvą, bet nesurado. Takelis dingo ištisinėje miško paklotėje. Apskaičiavęs, kad eiguva turėjo būti kažkur netoliese, sakalas nėrė į patį tankumyną ir netrukus atsidūrė nedidelėje proskinoje. Kojomis čiuopdamas niekino neliesta samanas ir viržius klaidžiojo tarp medžių, kol pagaliau aptiko samanomis aptekusi akmenį. Praskleidęs samanas įsitikino, kad tai išlikęs eiguvos pamatų akmuo. Atpažino iš to, kad tarp akmenų buvo cemento ir kalkių liekanų. Atsisėdo ant pamatų likučių palsėti ir mintise bandė atgaivinti, kuri tai namo vieta. Eiguvos kiemas buvo neatpažįstamai pasikeitęs. Tik dabar suprato, kad eglės laidojimo vietą nebus lengva surasti. Nenorėjo grįžti, nesuradęs jos kapo, sėdėjo ant akmens ir mąstė. Į sąmonę grįžo jaunystės prisiminimai. Štai sėdi juodu ant apsamanojusio akmens ir kalbasi, lyg tai būtų buvę vakar. Treuškino, ką tik nuskintus geltonus auksinius kevalus, o brandulius dėjo ją į burną. Rausvos lūpos stengiasi pagauti ne tik brandulį, bet ir jo pirštus. Taip įsijautė į šią viziją, kad pajuto burnoje pasklidusi riešuto skonį, o pirštas suskaudo nuo jos aštrių dantukų įkandimo. Tu kopšuolį nori ne tik riešutą suvalgyti, bet ir mano pirštą, sušypsina velde, švelniai pabarė saklas. Ai, ai, ai, aiškiai išgirdo jos balsą. Tau labai skauda? Duokš papūsiu. Paėmė pirštus savo maža ranka ir švelniai vos juntamai papūtė. Nesijaudink iki vestuvių užgis. Tai jos žodžiai. Bet kur ji? Miško tyloje pasigirdo, kaip šlama beržo lapai. Staiga sakalui toptelėjo mintis, kad jisai sėdi ant eiguvos pamato kampo. Čia netoliese augo jazmino krūmas. Po jazminu stovėjo solelis, ant kurio juodu dažnai sėdėdavo. Tai buvo eglės pamėgtoji vieta. Dairėsi, ar nepamatys jazmino šakelis, tačiau krūmas nuseno ir išnyko, neliko nepėdsako. Jis norėjo geriau tarp krūmų paieškoti ar nesuras bent mažiausiojo pėdsako, bet apleido jėgos ir negalėjo pakilti. Ilgokai taip sėdėjo, kol šiek tiek atsigavo. Žvalgėsi norėdamas atpažinti vietą, kurioje yra jos kapas. Turėtų būti kur nors netoli. Gerai prisimena, kad iškasė duobę netoli už jazmino krūmo. Kadagio krūme girdėjosi paukštelio cipsėjimas. Toliau eglėje kranktelėjo varna, iš viržių sklido žiogų derinamų smuikelių garsai, kvepėjo samanomis ir viržių medumi. Miškas naudė. Tik retkarčiais lengvas vėjelio gūsis suvirpindavo šakas ir pasigirsdavo tylus ošimas, lik motinos lopšinės melodija. Nuo netoliese augančio beržo atskirdavo keletas pageltusių lapų ir keistai virpėdami, palengva nusileisdavo ant minkštų samanų, tarsi klodami nakties guolį. Sukaupęs jėgas, sakalas pakilo ir nužirgliojo per viržius prie beržo. Kojus pynėsi, kliuvo už susipynusių viržių šakelių, kai iki beržo buvo ranka pasiekiama, sakalas suklupo, o kojos prasmego lyg kiaurymėje. Ir staiga protas nušvito. Tai bus ta vieta, kur ją palaidojo. Pamena, kasdamas duobę vos neišvertė nedidelio sulig botkočių berželio, nukirto jam kelias šaknis, bet išsaugojo ir paliko augti pačiame galvų galyje, vietoj kryžiaus. Štai koks jis dabar. Baltakamienis beržas su plačiai išsikerojusia šakų laja. Jis prisimena tos nakties tragediją, kuri įvyko prieš daugelį metų. Išaugo. Išvešėjo semdamas į jėgų iš eglės krauju patirišto žemės. Todėl dabar toks gražuolis, kad jos syvose yra ir jos kraujo, jos sielos dalelė. O ši įduba – tai jos kapelis. Negalėjo tada supilti kauburėlio, kad stribai neaptiktų ir jo neišniekintų. Sulygino kapo duobę, bet nesuminta žemė susmego ir liko gili įduba. Užaugo samanomis ir niekas daugiau be jo ir beržo nežino, kad čia amžinojo polsio atgulė stribų nužudyta mergaitė. Sakalas atsiklaupė ir virpančiomis rankomis lietė samanas, glaudė skruostą prie drėgme kvepiančio pakloto, įsirausė pirštais į samanas, įsikibo ir kilo noras jas išrauti, atkasti kapą ir eglės palaikus perkelti į kapines, kur ilsisi motina ir sesutės. Juk jie buvo lyg viena šeima. Tai kodėl eglė turi būti viena nuo visų atskirta? Beviltiškai apsidairė ir nepamatys kokio nors įrankio, su kuriuo galėtų tai padaryti, bet šiam troškimui nelemta išsipildyti. Jėgos staiga apleido, iš pirštų išsprūdo samanų kuokštai, sukniubo ant kapo ir sudėjavo. Atleisk man, brangioji, kad tavęs neapgyniau. Neišsaugojau ir tu jauna turėjai palikti šį pasaulį. Tu buvai mano gyvenimas. Tavo meilė mane atgaivino, tik tu suteikei man jėgų gyventi ir grumti su piktomis jėgomis. Suteikei jėgų likti tau ištikimam. Daug kartų pagundos viliojo mane. Buvau bepasiduodas žemiškoms aistroms, bet tu mane apgynei. Apsaugo ir aš tavęs neišdaviau. Tu vienintelė esi mano širdyje. Ir šiandien atvira širdimi aš galiu prisipažinti, kad likau tau ištikimas. Pakilo nuo samanų, atsisėdo prie beržų, atrėmė pečius į kamieną ir pajuto, kaip iš medžio gyvybės syvai persmelkė jo kūną. Svaigulys praėjo. Galvoje pasidarė šviesiau. Mintyse dėkojo beržui už pagalbą, už suteiktą galimybę pasikalbėti su mylimosios siela. Tikriausiai jos vėliai įsikūnėjo šiame medyje, kurio šaknis įsiskverbė jos kapą, perskrodė jos kūną ir susėmė jos sielvartą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Sakalas kalbino eglę ir beržą, tarsi tai būtų viena esybė. Patark, mėloji, ką man toliau daryti? Aš gyvenau vienas, puoselėdamas tavo meilę, atlaikiau visus išbandymus. Likimas man padėjo. Susiradau mergaitę, ją įdukrinau, išauginau ir išmokiau mylėti Lietuvą. Ji tapo tikra tėvynės patriotė, mylinti ir gerbinti kovotojus už laisvę. Pats irgi su kaupu įvykdžiau karijoto priesaką – mokytis ir būti naudingam Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Daug vargo patyriau, daug nukentėjau nuo kolaborantų, bet galiausiai išėjau į gyvenimo tiesiai. Grįšiu į namus ir įsijungsiu į aktyvų atstatomąjį darbą. Atiduosiu visas jėgas tam, kad Lietuva apsivalytų nuo išdavikų ir kenkėjų. Netrukus mūsų palikuonys gyvens laisvi ir laimingi. Pavargo nuo pastangų tarti žodžius. Atmintis išblėso ir pamiršo, ką norėjo jai pasakyti. Nugara glaudėsi prie beržo kamieno, bandydamas atgauti prarastas jėgas. Pro medžio šakas prasiskverbė saulės spindulėlis, paglostė veidą ir pripildė energijos. Sugrįžo atmintis. Aš gyvenau pasišventęs tavo atminimui, bet staiga atsirado dukrelis motina, kurią aš nebuvau abejingas. Ji man labai patinka. Ir aš nebežinau, kaip man pasielgti. Tu visada man padėdavai, kai turėdavai spręsti pačias sunkiausias užduotis. Tavo ženklai buvo didžiausia mano gyvenimo atrama. Patark ir dabar, kai atsidūriau gyvenimo kryžkelyje. Padėk. Maldavo sudėjęs rankas, nes eglė stovėjo čia pat. Priešais jį ir žvelgdama jam į akis šypsojusi. Miškas tyliai ošė nuo vos juntamo vėjo dvelksmo. Beržo lapeliai suvirpėdavo ir vėl nurimdavo, norėdami išsaugoti miško rimtį. Sakalas pasijuto geriau, nuotaika pasitaisė, maloni ramuma apėmė sielą. Prisiminė ankstyvą abiturientų išleistuvių rytą, kai juodu pėsčiomis keliavo namo ir sakalas deklamavo jai sukurtas eiles. Vaizdai atgyjo, tarsi dabar visa tai vyktų. Nereikėjo jokių pastangų, kad pačios lūpos imtų rimuoti. Pamačiau tave jauną ir gražią, saulėtekį brendančią pievą. Pamaniau, kad tai būsės miražas arba žengianti iš rojaus jėvą. Plaukuose spindėjo metistai, rankose laikė lelijų puokštė. Nustabiai atrodė, stebuklingai, kaip atsklendusi iš rojaus paukštė. Užliuliavo mane tavo akis, žvilgsnis skleidė nežemišką šviesą, lyg strėlė pervėrė į mano širdį, ragino pakilti, eiti dviese. Bet sugriaudėjo tarsi perkūnas, stribo paleista kulka, lyg širšė. Užsimerkė tavo mielos akis ir likai gulėti viena tarp viržių. Negaliu apie meilę rašyti. Ranka neatverčia tuščio lapo. Didis skausmas suspaudžia man širdį. Kai vietoj tavęs matau tik kapą. Lūpos daugiau neprasivėrė. Stojo tyla, net paukštelių balsai nuščiuvo, tik tai miškas vis dar tyliai ošė. Staiga sakalas išgirdo aišku eglės balsą. Mielas sakalėlė, nesigailėk to, kas praėjo. Aš džiaugiuosi, kad tu nepalūžai ir įvykdėi vieną iš svarbiausių karijoto priesakų – mokytis ir kitus mokyti būti tėvynės patriotais. Tu įvykdėi jo priesaką su kaupu. Tavo misija baigta. Nežinau, kas geriau, ar mums žuvusiems už Lietuvos laisvę, ar jums, kurie visą gyvenimą kankinotės patirdami okupacijos baisumus. Tavo gyvenimas nebuvo rožėmis klotas. Daug iškentėjai, bet nepalūžai. Ištvėrė ilgą, pilną kančių gyvenimą ir išlikai dorų žmogumi. Nors dažnai likdavai nesuprastas, tačiau nepasidavėjai tiems, kurie norėjo tave sunaikinti. Aš didžiuojuosi tavimi. Ir esu laiminga, matydami tave tokį, koks ir turėjai būti.
Didžiuojuosi, kad ištvėrei negandas ir prisidėjai prie kovos atvedusios iki laisvės ištakų. Neliūdėk, kad mes žuvome. To pareikalavo likimas. Jeigu nebūtų mūsų aukų, tai nebūtų ir laisvės. Tai mūsų aukos padėjo sužlugdyti okupantą. Tikėk gyvenimu, tikėk likimu, tai ir yra tavo kelrodis. Balsas nutilo. Tik lapai garsiau sušlamėjo vėjo kedenami. Sakalas nesuprato, ar jis girdėjo eglės balsą, ar tai buvo jo susikurta vizija. Gailėjusi, kad jos balsas per anksti nutrūko ir jis nesužinojo, kaip jam toliau gyventi. Eglutė, myloji, tu man neatsakėjai ir aš galiu su Vaida. Jam neužteko drąsos ištarti savo pageidavimu. Tyla spengė ausise, akis aptemo, galva sviro, tvirčiau atsirėmė į beržo kamieną. Prisiglaudė pakaušį prie groblėtos medžio žievės ir įsiklausė, kaip beržo gyslomis teka eglės kraujas, plaka jos širdis. Tyla truko neilgai. Staiga beržas prabilo. Tu jau pakankamai subrendęs ir tau pačiam spręsti, kaip pasielgti. Vėl tyla. Sakalas grįžta į saulės nušviestą lanką. Kaip smagu buvo, kai su brandos atestatais laimingi ėjo namo, brido per žydinčią pievą, aplinkoje sukosi vijokliai, kiekviename rasos lašelyje atsispindėjo eglės akių mėlynė. Staiga koja užkliuvo už tvirtos kliūtės, sakalas griuvo patraukdamas su savimi eglę. Ar neužsigavai? Spėjo paklausti, bet eglutė jau skriejo aukštai danguje. Atviromis akimis žvelgė į žydrą dangaus mėlynę, bet joje eglės nesimatė. Staiga netolimoje eglėje garsiai kranktelėjo varna ir tarsi susigėdusi nutilo. Išsigandęs varnos kranksmo sudrebėjo beržas ir pažėrė lapus. Stambus, geltonas lapas pasisupęs ore nukrito sakalui ant veido. Akys aptemo. Ir nakties tamsa užgulė dangų. Tik miškas toliau tyliai ošė, sekdamas nuostabę motinos

0: Ar daug baravykų radai? Ankstyvo rytmečio tylą perplėšė moters balsus. Tyliau. Aš kai ką keisto čia pamačiau. Pusbalsiu atsiliepė vyriškis ir pamojo ateiti. Ką tokio? Braudamasi pro krūmų susidomėjo moteriškė. Ateik, pati pamatysi. Praslydė šakas. Štai, žiūrėk. Dieve, ten guli žmogus. Kas jam nolpo? Norėjo šokti gelbėti, neskubėk. Jam jau niekas negali padėti. Jis miręs. Priejas arčiau konstatavo vyriškis. Ir jau gana seniai. Gal prieš mėnesį, matai, veidas apirės. Tai ką darysim? Balsas drebėjo iš baimės. Pranešim valdžiai? Tu nori, kad apkaltintų? Nužudimu? Žinai, kokie dabar laikai, bėdų neatsiginsi. Geriau nežinkimės iš čia, kol niekas mūsų nepastebėjo. Na, betgi negalime taip palikti, žvėris gištasys, atsigavus iš baimės moteriškė pagailėjo mirusiojo. Reikia palaidoti, be valdžios žinios nepalaidosi, net į laikai. Na, tai užkaskim čia, bent žvėris kaulų neišnešios, pasiūlė moteriškė. Gerai, sakai, tu čia pabūku, aš nubėgsiu prie namo, kas tuvo, pasišovė vyriškis. Ne, aš neliksiu su numirėliu, net nusipurtė pagalvojusi, kad reikės viešai su negyveliu pasilikti. O ir tau negalima eiti namo, kaimynai pastebės einantį su kastuvu. O tai ką daryti? Vyriškis beviltiškai žvalgėsi po krūmus. Staiga po kadagiu pastebėjo kastuvą. Kotas buvo sutrešęs, bet geležtė nors ir surūdijusi buvo gera. Be koto neiškasi, suabejojo moteriškė, netrūksiu kotą pasidaryti. Išsitraukė iš krepšio peilį, išpjovė šaką ir po kurio laiko kastuvas buvo gatavas. Na, tai kur kasim? Čia, šalia lavono, nereikės toli temti, štai ir įduba, mažiau reikės kasti. Gerokai pasidarbavus kastuvas atsitrenkė į kažką kieto. Pakrapštė žemės ir pastebėjo kaukulę. Kažkas buvo palaidota, radau kaukulę ir griaučius, pašaukė žmona prieėti arčiau. Na, tai giliau nekask, įverčiam negyvėlį ir užkasam. Prieš užkasant reikėtų pažiūrėti, gal turi dokumentus, bent žinosim, ką palaidojom. Atsargiai, kad nesusiteptų įkišo ranką į kelnių kišenę. Tik bilietas, iš Vilniaus atvykęs. Įdomu, ko čia ieškoju. Kitoje kišenėje rado pluoštą talonų.
1: Beveik 3000, ką darom?
0: Palik balą, jų nematė, kratėsi jų moteriškė tarsi kokio užkrato.
1: O kam jam? Aš paimsiu, bent už jo vėlę išgersiu,
0: įsikišo talonus į kišenę.
1: O tau tai tik ir prisilakt.
0: Įvertė lavoną į duobę ir užkasi. Kapą užklojo samanomis, kad nesimatytų, vyriškis beržo kamienę peiliu įrėžė kryžių. Nuluptos tošės vieta pasidengė rasa. Atrodė, kad beržas pravirko. Baigęs darbą vyriškis neslėpė smalsumo.
1: Tik tai ko iš čia atsibeldė, kape irgi buvo kažkas palaidota, gal tai jo giminė? O kai prisimeni, čia buvo įguva. Dar vaikai būdami atbėgdavom slėpinių žaisti. Troba buvo be langų ir durų, o šalia tos vietos, kur palaidojom, augo didžiulis jasminas ir stovėjo suolas.
0: Bet įgulių šeima berods ištremta ir jie negrįžo.
1: Ištrėmė tik jį su žmona, o dukrelė liko, gal čia jį ir palaidota?
0: O kas čia galėjo ją palaidoti? Ji kažkur kitur gyveno.
1: O pamenis Stribas, aš pamiršau, kokia jo pavardė. Na, žinai, tas Liucės tėvas pasakojo, kad eiguvoj jų dukterį nušovė. Kai po valandos grįžo, jos kūno niekur nerado. Gal čia ji ir palaidota?
0: Ta žmogus žinojo apie jos kapą ir atvažiavo aplankyti, tik matyt, va širdis neišlaikė.
1: Po tiek metų ar galėjogi prisiminti?
0: O ką manai? Sklido kalbos, kad ji buvo įsimylėjusi jauną gražų vyruką, aš nepamenu jo vardo, jų sodybą tada sudegino.
1: Tai gal čia ir buvo tas jos jaunikis? Ar auksinis?
0: Taip, tas pats, tik vardas jo kažkoks keistas. Tikriausiai tai jis, sako, Vilniuje gyveno, buvo iškilus žmogus, mokslininkas. Matai, kad buvo gražiai pasirėdęs, tikriausiai jis ir atvažiavo numirti ant savo mylimosios kapo.
1: Na, tai nors po mirties mūdu padėjom juodviem susijungti. Tebūnie jiems lengva gimtoji žemelė. Tik jį likimo išskirtus vėl sujungia.
0: Peržegnojusi kapą, moteriškė pasiėmė krepšelį ir paskui vyrą patraukė savais keliais. Trilogijos pabaiga. Girdėjote radio knygą.
2: Реклама.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
4: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
5: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą. Žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau, todėl dalis ūkio vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Didžiausias prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai darbo specifika, verčia ieškoti įvairių sprendimų. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta neva stebuklingų preparatų peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, ataugančius ir išvilgančius plaukus, didžiulius raumenis. Tačiau gydytojai griebėsi už galvų. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjantį švirkštai į kūną leidžiami skysčiai, neaiškios kilmės ir kliniškai nepatvirtinti. Jau pasitaikė atveju, kai neaiškių peptidų naudojimo žmonės priveda prie kritinės būklės. Vairuotojai pastebi vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai via Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnė eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Rusija ir Šiaurės Korėja netrukus baigs statyti pirmąjį automobilių eismo tiltą, sujungsianti abi šalius. Tai didina nerimą, kad sąjungininkai didins karinį bendradarbiavimą, o Pchenjano tiekiamą ginkluotę bus dar sunkiau aptikti. Tiltas kyla virš Tumeno upės tarp Hasano Rusijos tolimuosiuose rytuose ir Tumangango Šiaurės Korėjoje. Pchenjano savo projekto dalį jau užbaigė pastatyti ir maitinės, karantino objektai, tačiau Maskva atsilieka vykdydama įsipareigojimus. Tiltą planuota atidaryti birželio 19 dieną, bet nauja data nėra paskelbta. Rusija ir Šiaurės Korėja teigia, kad tiltas turėtų padėti plėsti prekybą ir turizmą. Bet Ukraino žmogaus teisių grupės tyrimas surodo, kad tiltas labiau skirtas slaptai kariniai pagalbai gabenti. Smarkiai išaugus energijos išlaidoms, Italijos vyriausybė laikinai mažina dizelino akcizą. Priimtas dekretas numato, kad kaina vartotojams iki rugpjūčio 6 dienos bus sumažinta 17 centų už litrą, pranešė ekonomikos ministras. Ši priemonė apimanti ir mokesčių lengvatas sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms valstybei atsieis apie 125 milijonus eurų. Dėl žemo Dunojaus upės vandens lygio, Rumunija nuo antradienio išjungė vieną iš abiejų savo branduolinių reaktorių. Energetikos ministerija pranešė, kad ši priemonė skirta aušinimo sistemoms apsaugoti. Dunojaus vandens lygis sumažėjo iki žemiausio per 30 metų.
1: Sportas.
0: Kretingos komanda paskelbė pratęsusi sutartį su svarbiu žaidėju. Ekipoje lieka nuo 2024 metų rungtyniaujantis 29 metų 187 cm ūgio Mantvidas Staniulis. Lietuvos dviratininkė Augustė Mikutytė šventė pergalę Latvijoje vykusiose lenktynėse. Jose sportininkė pademonstravo puikią formą. 8 ratų trasoje Mikutytė sugebėjo atitrūkti nuo visų varžovių. Finišą Lietuvė pasiekė viena, nepaliko abejonių dėl savo pranašumo ir iškovojo užtikrintą pergalę. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės bus nemažai, bet vietomis iškris ir šiek tiek lietaus. Vėjas išliks, vakarų krypties bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma. Vėjas bus silpnas, temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos ir sakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu, 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kunigą, laisvės kovų dalyvį, Robertą Grigą, sveiki.
2: Sveiki, gerbiamas Kęstutį, mėly žiūrovai.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje įžieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, ir kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievo kūrinys žemėje gyvenantys žmonės vis tik tai va taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigai, galvojat, kur čia yra tie, sakykime, šunkeliai, kuriai žmonės sako, eikite ten. Nu, ne visi nori ten eik.
2: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų mažėjimo, gimstamumo mažėjimo Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Latino Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai atrodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mūsų praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą. Bet tai yra faktas. Jeigu taip plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusį tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės.

0: ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai kaip ir poetai turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia kartą su savo būsimais palikuonimis, nenori dalintis savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai sau, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės ir dvasinės egzistencijos tęstinumo ir tai pasireiškia va, tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu. Ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietos, vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką. Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugarą statybose ar ten kokiose transporto firmose dirba vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratęsti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratęsti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių pastatų, paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskime imigrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jo, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą, jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
0: Apie ką mes ir kalbame. Jo,
1: ir va čia yra, žinot, turime mes ir savo prisimti galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėjo save visai įsirinks. O žmonių pusėje, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pasirūt irgi jau nukentėjęs tie gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas biškai netaip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet kur yra tų politikų ar sąžinė? Ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkas.

0: kino užduota. Nu, tikrai daug mato žmonių nu, nesąmoningą elgesį. Nesąmoningus sprendimus. Nesąmoningas kalbas. Nu, daro ne taip, kaip reikėtų, nu, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Nu, jeigu jie štip elgtųsi, kaip elgesi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių ten subakrutuotų ir ten nieko nereiktų. Tai viską veda vat, būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, nu, ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
1: Tai yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias nu, nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė. Be abejo ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką konstitucijos tarnauti Lietuvai. O tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams, yra be abejo visuomenės problema, kuri nu, gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti, kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiasios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus. Tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, na, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas, yra gana lengvai manipuliuojami tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Apskritai turbūt, jeigu žmogus mąsto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai mąsto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti ir tą turėtų daryti mokykla, ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmes, kilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad na, tiesiog veikiama priešingai, ta visuomenė, didžiaja jos dalimi, kuri irgi yra paskendu savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus. O dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai na, vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį, tai man dažnai ateina mintis galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, pač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoj pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdantieji ir koalicija irgi yra, nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus, ką teigia tenai, sakykime, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prie žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du sparnus, kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
0: Bet kaip pasirinkti žmogui? Kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atsovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu niekas nenori to padugne būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom. Ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų vatnikui to padugne, ar jam tylėti, ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų tos sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia kortelį. Ateina valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokiu žingsniu ir tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tiek turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks. Tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lyg tai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos yra aplinkta socialinė visa aplinka, nu netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais, nu, kalėjimuose dusino kakabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt vidui.
1: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystai girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai, slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokius šapirų šeimą, vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti, sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Čia, ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudė ausis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinių žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusia SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, to meto yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamos tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti. Viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos, Jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kita kryptimi, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą, ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių, ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešų, atmestinų, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečių ar lietuvių. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus patirtos. Ir partijos, ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai, jų plakatai, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, to tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tylė. Tai va, kai visko pastai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim, va, tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį. Kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvo žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie ne savo norų Stalino valdžios varomi čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus, turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžės, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio Dainius Šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
0: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapėdavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo?
1: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui kunigui, matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą, bet saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą toaletinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai, nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten būtumė plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią negatyvę, iš tikrųjų greunančiai, neapykantos klaidai. Nu, ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą.
0: Ja,
1: iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
0: Jau kas tiesiai prisijungėte laidą Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas. Manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tris jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi
1: ponios Dalios patarėja.
0: Kuri buvo skaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, nu, kad sunku žinot, pasakyti, šiandien atrodo Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbotvarkę. Kodėl va, tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti? Tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, patiems apinasti, patiems iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir va čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs, jisgi iš savęs neišsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jisai ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų sakyto, aš man mintis tapė mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierius, tas į pionierius, visą klasę, tai man sako, užsirišk ant kojų, sako, Klara, išsivaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius atsimenu kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėsti, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. O tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą perėmė, ir negali nurengti galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
1: Domiausi to ponios Ulbinaitės projektų, iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybės ir Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjo dėl mokyklų tų paskutinių.
0: Gal turbūt šiuo, įsileiskim Marytę iš Kauno, būtų apie mokyklas jums plačiau. Klausom, Marytė, jūsų.
3: Labą dieną.
0: Labą.
3: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius, jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akį?
1: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB
0: kas gali paneigti?
1: Sąrašai neišviešinti? Va, sako vengrų, kurio visą Europos Sąjunga taip laukia naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represiniam struktūrom, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais. Aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija, neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet Atrodo, kad va, prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
0: baimė.
1: Lietuvoje.
0: Bijo. Bijo pasakyti, ką darė.
1: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
0: Ja, tai dabar prie vaikų patyčių, tą temą man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jūs auga, jos nu, nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent va, tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisės sauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, nu, vaikų, nu, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus. O kažkokį juodį velnio sėklą kažkokia siejama ir tai yra. Kodėl ta visa nestabdoma, neieškoma priemonių, kokios cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti?
1: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va, tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių ir asmeninių įsitikinimų ir bendrų visuomenės vertinimų, o dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va šitą ar komunistinė, ar nacistinė ideologija, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka. Su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas, jūsų supratimu, kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias tas teigiamasis ir labai neigiamas srovės ir bangas ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų, audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako, tą visą neigiamą patirtį ar energiją, kuri kažkada buvo jūsų gerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasiekmes kur nors Pravieniškėse ar Lukiškėse, dėja.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, viso tai įgūdžių, žiūrėkit, visą genderistinės tos programos, dabar nauja kažkokia jau variantas surado vietoj tų genderistų atmetį, jau vėl prastuminėje, čia Vėgėlė jau pasisakė viešo erdvėje apie tai, kad žvelkit, kas ten yra, pridengia tokiais tik tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais. Ir prakišt nori būtent va tos vėl visas tas lytis, kad čia tų lyčių daug, čia kad, nu, ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va šito būtent to nukreipimų, iškreipimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu, ne vienas, nebus vienodas. Jiegi gimė, kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kur jisai turi būti savimi, o ne standartizuoti kažkur. Tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet negyvenime leiskim žmogui būti savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
1: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio į ateitį žvelgiančio samoningumo mažai matome mūsų tą vadinamą politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra, nu, vis tiek turime kaip krikščionys skelbti viltinę pesimizmą. Tai šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, jo vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir progresyvių vakarų, o ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose, ten yra ir gerų pozityvių dalykų, ir yra visokio brudo ir kvailyščių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje, Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina, atsigręžiame į žmogaus prigimtį, į normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina, aišku, į Lietuvą visi nauji pokyčiai atsirita truputį vėliau su tam tikra pauzė, pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol va, tie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką gelbėti.
0: Taip, apie tos LRT paskelbtus rezultatus galbūt truputį irgi ne visi galbūt ir žiūri tą LRT, ne visi žino.
1: Ten buvo toks čia tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių, gausesnės šeimos, tai ten aišku ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarkys šiame gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas, parašė į socialinius tinklus tokį labai, labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio, Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,52 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Testinumas, aiškiai, gyvybės, ateities kartų testinumas yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė. Gimstančio vaiko gyvybė svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuolaikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo. Santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės. Čia, nu, nereikia slėpti ir tai yra akivaizdu įsivardėtas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių. Sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike, dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergoviai, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinė psichologinė ir nervinė įtampoje, nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo. Nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aišku samžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo testinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir testinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdantie ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
0: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį tai, ką čia pasakyta? Čia pagrindas visai.
1: Kaip mes sakėme, Kęstutį, nu, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos metonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tuos kultūros to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tuos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos, Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, nu atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai. Tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume politikams ir visuomeniai linkėti.
0: Aš tai manau, kad nu, ne tie valdų Lietuvą, ne tie valdų miestus. Ir tie, žinote, egoistai, tie, kuriems mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštyn kojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių. Šviesių žmonių, jūs turbūt pats matot, kad jų yra, bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu jie bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visą sistemą pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, nu, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikė vat, su tokiais pasisakymais. Na, valdžiai nereikia šitų žmonių. O žmonėms reikia. Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės prašytų, kad jie eitų. Kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o jisai važiuok į valdžią lenda. Jis ten sėdė, jis ten sėmė. Viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, nu, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad kaip čia pasakė, kad sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioje, bet sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o matai, nu, o kas gaudo, vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienus gaudo, kitus negaudo, vieną parodo, kitus neparodo. Ir o čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pintų, tų, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėdas, tiesą sakyti, kas čia vyko, kaip galėtume tos padrasinti vis tik tai žmonės, nu, išgirskit žmonės, nu, yra tiesa, širdy, visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai, bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau. Kaip atverti tą gėdą, tą tiesą nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuoktų, nesityčiotų.
1: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams, kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinę tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacija yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug. Per daug jos paisyti nereikėtų, tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, va, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės ar reputacijos, ar ką apie jį pagalvos ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai vis tiek čia mūsų ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
0: Ja. Ačiū visiems ir ačiū kunigui Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui, ir jums YouTube Pukas TV galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje. Tai, kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir tas, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą, ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas, linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
1: Yra patiek.
0: Tai ačiū visiems reikia.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria 4 kryptis, kurioms teiks prioriteto kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką, mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetas – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, juos suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruožė, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus, investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos sritise. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiau obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takuose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takuose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydimas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės ir rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Tik prasidėjo šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras. Tačiau ugnegesiai vis tiek išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnės drėgmės lygis ir stipresnis vėjas, visą tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločių orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos aviacijos padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas nuo 2025 metų rudens vadovaujantis bepiločių orlaivių dominavimo programai pareiškė, kad Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogimųjų dronų, tai yra apie 500 000 per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą, iki 2027 metų vasario iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 000 dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, kad JAV galų gale sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone. Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie žuvusiuosius. Branduolinio reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusi drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėtį Liepos pirmą dieną apima asmenius susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikomi galinčiais įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
0: Sportas.
1: Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujuoju nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktiniai 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų, LeBronas Jamesas, oficialiai pristatytas Filadelfijos 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numeriu pažymėtus marškinėlius. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių.
0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio

0: Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-79-607.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
5: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje laida Vakarėja.
1: Jau 17 valandų ir beveik 16 minučių, taigi metas laidai vakarėjam. Tikiuosi, kad su gera nuotaika leidžiat vakarėjantį antradienį. Galbūt jau vilsitės po dienos darbo, galbūt dar laukia kažkokie suplanuoti darbai ar šiuo metu darbuojatės. Kaip bebūtų, visiems gerų nusiteikimo ir malonaus vakarėjančio antradienio. O kad jis būtų dar džiaugsmingesnis, eteryje galite pageidauti ir mėgstamiausių dainų, kurios pakelia nuotaiką, praskaidrina vakarą. Ir žinoma, galite pasveikinti savo švenčiančius artimuosius gimimo dienos ar kitų švenčių progomis. Galbūt kažkas vestuvės kakties metinės, kaip tik šiandieną švenčia. Turite puikią progą ir juos pasveikinti. O šiandienos varduvininkai yra Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas. Taigi, siunčiam linkėjimus jums, o norintiems sudalyvauti dar studijos numerį priminsiu 0900 45 00 5. Visiems gerą vakarą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Anėtau!
6: Kas nutiko?
5: Ir sugedo mano klausos aparatas.
6: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
7: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame Savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet – kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09 ir aplankykite mus Savanorių prospektas 194 Kaune.
8: Girdėjote reklamą.
9: Ar esat pastebėję, kad klausantis muzikos namuose tarsi pasikeičia visa atmosfera? Ir ypatingai vakare, kai dienos rūpesčiai jau pamažu nutyla, kai pokalbiai tampa ramesni, netgi įprasti vakaro darbai, kaip pavyzdžiui vakarienė su šeima ar knygos skaitimas įgauna daugiau jaukumo. Ir mokslininkai sako, kad lėta, rami muzika gali ir širdies ritmą sulėtinti, ir įtampą sumažinti, bei padeda organizmui pereiti iš aktyvaus dienos režimo jau į poilsio būseną. Taigi neatsitiktinai daugelis vakare renkasi ne kažkokius labai triukšmingus ritmus, o švelnės melodijas, džiazą, akustinę muziką, žinoma, gamtos garsai vėlgi labai nuramina. Ir muzika veikia ne tik mūsų nuotaiką, jie gali ir tam tikrus prisiminimus pažadinti. Ir kartais būna, kad viena daina mus nukelia į, pavyzdžiui, vaikystę arba primena pirmąją meilę, gal į kažkokią vasaros kelionę mintimis nukeliaujame ar į jaukų vakaros su artimaisiais. Nebejoju, kad kiekvienas turim tokių melodijų, kurios mums reiškia kur kas daugiau negu tik skamančius garsus. Jeigu tokią dainą jums brangia norite išgirsti, galite paskambinti į studiją jos pageidauti.

Jau netrukus eteryje jūsų dėmesį žinios, kurios bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. O iš karto po žinių sugrįšime laidą vakarėje, kur toliau galėsite pasinaudoti galimybę pasveikinti savo artimo žmogų ar paklausyti mėgstamiausių dainų.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą. Žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau, todėl dalis ūkio vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Didžiausias prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai ir darbo specifika verčia ieškoti įvairių sprendimų. Nuo rugpjūčio iki lakryčio Turkijos pajėgos perims NATO oro policijos misiją oro erdvėje virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bei yra pasiryžusios numušti bet kokius neidentifikuotus skraidančius objektus, kurie pažeis alijanso sienas. Tikimasi, kad Turkijos kariai atvyks į Estijos Amario oro bazę rugpjūčio mėnesį ir joje liks iki šių metų lakryčio. Visą šį laiką jie vykdys patruliavimą ir reaguos į galimus oro erdvės pažeidimus virš Baltijos valstybių, kurios neturi savų naikintuvų. Tik prasidėjęs šilauogių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilauogės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviškų. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudinėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta neva stebuklingų preparatų peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, ataugančius ir išvilgančius plaukus, didžiulius raumenis. Tačiau gydytojai griebėsi už galvų. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjantį švirkštai į kūną leidžiami skysčiai, neaiškios kilmės ir kliniškai nepatvirtinti. Jau pasitaikė ir atveju, kai neaiškių peptidų naudojimas žmonės priveda prie kritinės būklės. Vairuotojai pastebė, kad vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai vėl Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnė eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Smarkiai išaugus energijos išlaidoms, Italijos vyriausybė laikinai mažina dyzelino akcizą. Priimtas dekretas numato, kad kaina vartotojams iki rugpjūčio 6 dienos bus sumažinta 17 centų už litrą, pranešė ekonomikos ministras. Ši priemonė apimanti ir mokesčių lengvatos sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms valstybėje atsieis apie 125 milijonus eurų. Miškų gaisrų paveiktas Prancūzijos turizmo regionas Bordo baiminasi dėl šio sezono, kai vyriausybė paragino atostogautojus kol kas čia nevykti. Tačiau regiono viešbučių ir restoranų asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad regionas yra labai didelis ir raginimai turistams esą skirti tam, kad konkrečiose gaisrų paveiktose vietovėse būtų palikti laisvi svarbus keliai gelbėjimo tarnybų pajėgoms. Vietos asociacijos pirmininkas sakė besitikintis, kad šis raginimas bus pakoreguotas, siekiant bandyti išgelbėti rugpjūčio mėnesį. Departamento duomenimis turizmas sudaro 7% bendrojo vidaus produkto. Nuo turizmo priklauso daugiau kaip 40 tūkstančių darbo vietų. Jis kasmet užtikrina 3,2 milijardo eurų pajamų. Dėl Žemo Dunojaus upės vandens lygio, Rumunija nuo antradienio išjungė vieną iš abiejų savo branduolinių reaktorių. Energetikos ministerija pranešė, kad ši priemonė skirta aušinimo sistemoms apsaugoti. Dunojaus vandens lygis sumažėjo iki žemiausio per 30 metų. Japonijos meteorologijos agentūra pranešė, kad antradienio šalies pietvakariuose įvyko stiprus 7,1 balų žemės drebėjimas ir paskelbė įspėjimą dėl cunamio. Japonija yra viena iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje, esant ant 4 didžiųjų tektoninių plokščių palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Salynas, kuriame gyvena apie 125 milijonai žmonių, kasmet paprastai patiria šimtus požeminių smūgių. Japonijoje įvyksta apie 18% visų pasaulio žemės drebėjimų. Saudo Arabija paragino Irako vyriausybę užkirsti kelią atakoms iš šalies teritorijos. Šis raginimas nuskambėjo po to, kai Rijadas apkaltino ten įsikūrusios proiranietiškos grupuotės, dronais taikantis į karalystę. Kiek anksčiau Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad šalies pajėgos perėmė ir sunaikino kelis iš Irako teritorijos paleistus dronus, kuriais taikytas į naftos objektus. Ministerija pridūrė, kad šiuos teroristinius bandymus iš Irako teritorijos įvykdė Irano remiamos teroristinės grupuotės. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų, rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas. Baltarusijos lyderiui tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyjivas teigia, kad sienos su kaimynės saugumo stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 km nusidriekusi siena, ne pirmus metus tiesiamos spygliuotos vielos, minuojami keliai bei sprogdinami tiltai. Taip siekiama užtikrinti, kad Baltarusijai pakeitus nuomonę, jos Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą.

24-ojo top lygos turo rungtynėse Raudondvaryje drama laikėsi iki paskutinės akimirkos. Permainingame mače svarbia pergalė džiaugėsi Vilniaus Žalgiris, kuris rezultatu 3-2 nukovė Kauno rajono Hegelman. Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę. Trečiosiose C grupės rungtynėse Gintaro Kodžiulio auklėtiniai 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. Lietuvos dviratininkė Augustė Mikutytė šventė pergalę Latvijoje vykusiose lenktynėse. Jose sportininkė pademonstravo puikią formą. 8 ratų trasoje Mikutytė sugebėjo atitrūkti nuo visų varžovių. Finišą Lietuvė pasiekė viena, nepaliko abejonių dėl savo pranašumo ir iškovojo užtikrintą pergalę.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 25 laipsniai. Tvyros rūkos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 30 laipsnių. Švies saulė. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 23 laipsnius, o penktadienio dieną laikysis 28 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 26 laipsnius. Penktadienio dieną oras šils taip pat iki 26 laipsnių. Vakare negausiai lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 28 laipsnių. Vakarėlis. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 24 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 29 laipsnius. Švies saulė. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 29 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 30 laipsnių. Bus saulėta. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 25 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 30 laipsnių. Bus giedra.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radio stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

Tikėkimės, kad einamės apie lietų, jo neprišauksim, o kaip tik mėgausimės giedru dangumi. Sugrįžtame tiesioginėme eteryje į laidą vakarėje, kuri vyks iki 18 valandos, taigi dar lieka šiek tiek laiko jūsų sveikinimams, jūsų mėgstamiausioms dainoms. Ir nebejoju, kad šiandieną Liepos 28-ąją tikrai turim tarp mūsų klausytojų gimusių žmonių, taigi kuo nuširdžiausiai sveikiname jūs. O astrologai sako, jog šią dieną gimusieji pasižymi kūrybiškumu, dosnumu, stipriu teisingumo jausmu. Tai yra žmonės, kurie mėgsta iššūkius, geba ir kitus įkvėpti, bei dažnai tampa tai žmonėmis, į kuriuos kreipiamasi patarimo ar pagalbos. Tai yra žmonės, kurie vertina nuoširdumą, ištikimybę ir šiltus santykius su artimaisiais. Na, tuos santykius sveikinimais, linkėjimais tikrai galite dar labiau puoselėti. Studijos numeris 0904500.

0: реклама. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta Varlėlė, kainos tirpsta čia.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vakarėja.
3: Klausytoja Edita iš Vilkaviškio mums paskambinusi, su jubiliejiniu gimtadieniu sveikinimu siunčia savo broliui Žydrūnui, jis sakė, kad ir kiti namiškiai prisideda prie sveikinimų ir visi linkia, kad namuose nestiktų jaukumo, širdyje ramybės, o gyvenime meilės, laimės ir tikrų draugų. Na, o šios palinkėjimus jubilijatui palydės ir muzikinė dovana. Smagios gimtadienio šventės!

po kelių minučių jau ir 6 valanda. Taigi laida vakarėje šį vakarą baigėsi. Ačiū visiems klausiusiems, dalyvavusiems, su jumis bendravau aš Eglė ir jau atsisveikinu iki rydienos, linkėdama malonių vasariškų vakaro akimirkų. Netrukus eteryje žinios, taigi likit kartu ir gero vakaro. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Europos Sąjungai įvedus sankcijas priekybos tinklo grupės Rusijos Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuvės, kurios praėjusią savaitę buvo skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia matanti galimus bandymus apeiti ribojimus. Viceministras Paulius Petrauskas teigia, kad tai galimai bandoma padaryti keičiant parduotuvių pavadinimą. Radviliškio rajono gyventojams ir miesto svečiams svarbi žinia. Į Bariškių tvenkinyje laikinai draudžiama maudytis. Radviliškio rajono savivaldybė praneša, kad atlikus vandens kokybės tyrimus nustatyta, jog į Bariškių tvenkinio vandenyje žarninių enterokokų kiekis viršė leistiną normą. Dėl šios priežasties gyventojų prašoma nesimaudyti, kol vandens kokybė nepagerės. Gyventojai raginami rinktis kitas maudynėms tinkamas vietas ir laikyti specialistų rekomendacijų. Vairuotojai pastebė vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai Via Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnio eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys ruožė. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekvieną kryptimį bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus, investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos srityse. Rusija ir Šiaurės Korėja netrukus baigs statyti pirmąjį automobilio eismo tiltą, sujungsinti abi šalis. Tai didina nerimą, kad šie režimai didins karinį bendradarbiavimą, o Pchenjano tiekiamą ginkluotę bus dar sunkiau aptikti. Pchenjanas savo projekto dalį jau užbaigė pastatyti ir muitinės karantino objektai, tačiau Maskva atsilieka vykdydama įsipareigojimus. Rusija ir Šiaurės Korėja teigia, kad tiltas turėtų padėti plėsti prekybą ir turizmą, bet Ukrainos žmogaus teisių grupės tyrimas rodo, kad tiltas labiau skirtas slaptai kariniai pagalbai gabenti. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausiu prioritetu, rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo, 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausius socialinių uždavinių sprendimas. Saudo Arabija pranešė, kad perėmė ir sunaikino kelis dronus, kurie, kaip skelbiama, buvo nukreipti į naftos objektus šalies rytų provincijoje, taip pat į sostinę Rijadą. Šias atakas surengė Irano remiamos teroristinės grupuotės, veikiančios Irako teritorijoje. Teigia Saudo Arabijos gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jis pabrėžė, kad Saudo Arabija turi teisę ginti save ir savo objektus. Karalystė taip pat pasilieka teisę atsakyti tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Užsienio reikalų ministerija Rijade pasmerkė šią ataką ir paragino Irako vyriausybę imtis visų būtinų veiksmų, kad Irako teritorija nebūtų naudojama kaip tramplinas išpuoliams.
1: Sportas.
0: Naujam sezonui besiruošinti Telšių komanda išsaugojo dar 2 brandulio žaidėjus. Oficialiai pranešta, kad Laurynas Kaveckis ir Vilius Pocius toliau gins komandos garbę. Kretingos komanda paskelbė pratęsusi sutartį su svarbiu žaidėju. Ekipoje lieka nuo 2024 metų rungtyniaujantis 29 metų 187 cm ūgio Mantvidas Staniulis. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpą lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Saulės bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas. Vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šilus iki 22-27 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius stentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
2: Girdėjote reklamą.

laikas užkydo žaistas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiais klajoja apkirtę.

0: reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
1: Ajetau!
2: Kas nutiko?
1: Ir sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
0: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radijas Pukas.

0: Mitai apie sveikatą. Guma virškinama 7 metus. Šis mitas tikriausiai gyvoja nuo tada, kai išpopuliarėjo kramtomoji guma, nuo 19 amžiaus pabaigos. O atsirado jis tikriausiai dėl vienintelio žodelio – nevirškinama. Kramtomoji guma yra gaminama iš skonių, saldiklių, minkštiklių ir gumos pagrindo. Organizmas gali suskaidyti pirmasias 3 medžiagas, bet gumos pagrindas yra nevirškinamas. Tai tiesiog reiškia, kad organizmas nesugeba jo ištirpinti ir įsisavinti mitybinių medžiagų. Todėl gumos pagrindas per žarnyną keliauja iš esmės taip pat kaip ir ląsteliena. Po 2-3 dienų jis iš organizmo pašalinamas praktiškai tokios pačios formos, kokios į jį ir pateko.
1: Čia tai bent!

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria 4 kryptis, kurioms teiks prioriteto kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką, mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetas – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, juos suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruožė, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus, investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos sritise. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiau obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takuose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takuose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydimas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės ir rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Tik prasidėjo šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras. Tačiau ugnegesiai vis tiek išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnės drėgmės lygis ir stipresnis vėjas, visą tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločių orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos aviacijos padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas nuo 2025 metų rudens vadovaujantis bepiločių orlaivių dominavimo programai pareiškė, kad Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogimųjų dronų, tai yra apie 500 000 per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą, iki 2027 metų vasario iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 000 dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, kad JAV galų gale sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone. Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie žuvusiuosius. Branduolinio reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusi drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėtį Liepos pirmą dieną apima asmenius susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikomi galinčiais įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
0: Sportas.
1: Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujojo nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktiniai 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų, LeBronas Jamesas, oficialiai pristatytas Filadelfijos 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numeriu pažymėtus marškinėlius. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: vakaro pasakaitė. Neteriškite mano žemės.
1: Ne, ne, ežiuk, tu nemanyk.
2: Aš ir nemanau.
1: Apie ką judu čia kalbate?
0: Paklausė voveraitė.
1: Ha, voveraitė, tarė meškiukas. Aš sakau ežiukui, kad žemė vis tiek nesusiterš.
0: Voveraitė nušoko nuo eglutės ir atsitupė ant kelmelio. Aplinkui rimojo miškas, didžiulis šviesus, bet niekas negėdojo, nešiugždėjo, visur buvo tylu.
2: O kodėl ji turėtų susiteršti,
0: paklausė voveraitė.
1: Juk teršia, atsakė meškiukas, kuo įmano, tuo ir teršia.
2: Kuogi?
1: Dūmais.
2: Dūmai saldus, antai burundukėlis vakar degino lapus, taip saldžiai kvepėjo.
1: Argi čia dūmai? Rudenį visada lapus degina, čia ruduo.
2: Ji mažulytė,
0: tarė žiukas,
2: žydra ir balta, žemė.
0: Astronautas, kuris apsilankė mėnulyje, sakė,
2: tokia mažulytė, žydra ir balta.
1: Ir nesuteršta?
2: Visas skendinė švarumuose,
0: pridūrė meškiukas.
2: Iš mėnulio matyti.
1: O kas tas astronautas?
2: Na toks, atsisėda į vamzdį ir lekia.
0: Voveraitė pakėlė galvą ir įsižiūrėjo į dangų.
2: Štai ką aš manau,
0: tarė ji.
2: Vienoje dauboje yra sena statinė, išmuštų dugnu. O jeigu išmuštume kitą galą, būtų vamzdis, aišku?
1: Ne,
0: papurtė galvą ežiukas.
2: Užridensime statinę ant kalvos, išmušime dugną, o kai patekės mėnulis...
1: Tapsime astronautais, puikumėlis,
0: sušuko meškiukas.
1: Eime statinės.
0: Jie surado statinę, užrideno ant kalvos, nutaikė ten, kur turėjo pasirodyti mėnulis ir išmušė kitą statinės galą.
2: Lįskite vidun,
0: pakvietė voveraitė. Visi sulindo į statinę ir pradėjo laukti. Sutemo.
2: Buvo tylu, tylu.
0: Netupė pačioje lenkė kalvą sulaikiusi kvapą.
1: Ko jūs čia tupite?
0: Žviltelėjo į statinę kiškis. Sušnipštė voveraitė.
2: Tupkis ir tylėk.
1: O kodėl?
0: Paklausė kiškis ir įsirangė vidun.
1: Mes laukiame mėnulio,
0: sušnipždėjo ežiukas.
1: Skrėsi su mumis?
2: Kur?
1: Į mėnulį.
2: Aš bijau,
0: prisipažino kiškis.
1: Nebijok,
0: padrasino meškiukas.
1: Juk visi savi.
2: O ką mes ten veiksime?
1: Pasižiūrėsime į žemę ir viskas.
2: Jeigu galima, norėčiau pasilikti.
1: Išsigandai.
2: Namie morkyčių užsikaičiau,
0: sumirmėjo kiškis.
2: Juk nežinojau.
1: Morkyčių užsikaitė,
0: burptelėjo meškiukas.
1: Eik ir kitą kartą nelys, kur neprašomas.
0: Kiškis atpakalės išlindo iš statinės.
2: Paskiau papasakosite?
0: Ir dingo. Be kiškio tapo kažkaip netaip, o mėnulio kaip nėra, taip nėra.
1: Gal šiandien iš vis nepasirodys?
2: Pasirodys,
0: patikino voveraitė. Ir meškiukas nutilo. O ežiukas tupėjo užmerkęs akis ir staiga išvydo save stovinti geltonutėje mėnulyje. Jis atrodė kaip dykuma, visas geltonas geltonas. Nuo mėnulio ežiukas pasižiūrėjo į žemę, bet iš pradžių nieko nematė. Tada pažvelgė kairiau ir staiga išvydo ją visut visutėlę. Žemė buvo mažulytė, žydra ir balta.
1: Kur žydra, ten vandenynai, susivokė žiukas, o kur balta debesis.
0: Ir staiga kažkoks šešėlis, tarsi pelė, šmėstelėjo per žydrumą.
2: Štai jie,
0: teršalai. Suprato ežiukas ir suriko: neteriškite mano žemės. Bet tada kažkas kumštelėjo jam į pašonę ir dar kartą: kas tau, kas tau? Išgąstingai šnipždėjo veraitė. Ežiukas atsimerkė, buvo tamsu, šalta ir tylu. Tik meškiukas saldžiai šnopavo ežiukui už nugaros.
1: Meškiukas užmėgo, tarė voveraitė. O mėnulio nėra, matai?
2: Aš jau tekui už nugaros.
1: Meškiukas užmėgo, tarė voveraitė. O mėnulio nėra, matai?

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

pasakaitė apie senelį ir ošką. Buvo senelis ir senutė. Turėjo berniuką ir mergaitę. Senelis išleido tą berniuką ožkos ganyti. Berniukas jie visur ganė, po laukus, po pievas. Parginė namo, senelis ir klausė ožką: "Kągi tu šiandien?"

0: Эдей, ка ту шендин герей. Хлябо лапа едžiau, rūdinėlių gėriau. Supyko, perpiko senelis ant berniuko, kad negerai ganė. Rytą siunčia mergaitę užkos ganyti. Toji visur jie ganė, vakare parginė namo ir klausė senelis ošką. Ką tu šiandien ėdėjai, ką gėriai? Oška ir vėl meluoja. Kliavo lapą ėdžiau, rūdinėlių gėriau. Supyko senelis ir ant mergaitės. Na, o kitą rytą liepė savo senelį ošką ganyti. Tik jau tu, sako, gerai ją ganyk, pagirdyk tyrų vandenėliu. Senelė priganė, pagirdė, vakare parginė ošką namo. Senelis ir klausė, na kągi šiandien ėdėjai, ką gėriai? Ožka vėl tą patį sako, kliavo lapą ėdžiau, rūdinėlių gėriau. Supyko senelis ir ant senelės, kad negerai ją ganė. Rytą išsiginė pas senelis ožką ganyti. Ganė po laukus, po pievas, pagirdė tyrų vandenio vakare, parginė namo ir įleido į tvartą. Po kiek laiko ties klausė, na, o šiandien, ką ėdėjai, ką gėriai? Kliavo lapą ėdžiau, rūdinėlių gėriau. Senelis supyko ir sako, tai tu vis taip melavai. Per tave aš taip supykdžiau savo vaikus ir senutę. Pasigavo tą ošką ir pradėjo odą lupti, nulupo pusę, bet virvutė nutrūko. Ošką pabėgo, neturi kur dėtis ir skausmo nulėkė į girę. Rado lapės olą ir įlindo. Pareina lapė ir klausė, kas čia mano nameliuose? Aš, senio ožka, pusiau skusta, pusiau lupta, su aukso rageliais, sidabro nageliais, su kojėlė trept, su rageliu barkšt, purkšt, perplėšiu. Persigando laputė tokio baisaus gyvulio, eina verkdama, sutiko vilka, o tas klausė. Ko verki, kumutė? Na, kaip aš neverksiu, kažin kas mano nameliuos yra. Vilkas sako, hei va, aš išvarysiu. Atėjo abu prie olos, klausė vilkas, kas čia laputės nameliuose?
1: Aš, senioška, pusiau skusta, pusiau lupta, su aukso rageliais, sidabro nageliais. Su kojėlė trept, su rageliu barkšt, purkšt, perplėšiu.
0: Persigando ir vilkas. Eina burėkdami, sutiko mešką. Meška klausė,
2: kogi jūs verkiate?
1: O kaip neverksim, kažin kas kumutės nameliuos yra.
2: Eime, aš išvarysiu, sako meška.
0: Nuėjo visi prie olos.
2: Kas čia laputės nameliuose?
1: Aš, senioška, pusiau skusta, pusiau lupta, su aukso rageliais, sidabro nageliais, su kojėlė trept, su rageliu barkšt, purkšt ir perplėšiu.
0: Išgirdo meška tokią kalbą. Persigando. Eina jo visi trys per mišką, sutiko ežį. Ežys klausė,
1: ko jūs verkiate?
2: O kaip mes neverksim, kažin kas laputės nameliuose yra?
0: O ežys sako lapiai,
1: jei priimsi mane į savo namelius gyventi, tai aš išvysiu ir priimsiu, tik išvaryk.
0: Atėjo ežys, susirietė į kamolį, įsirito į olą,
1: kai pėmė su savo ylomis nuluptą šoną oškai badyti. Oška, negalėdama iškesti, šoko iš olos. Bet kai tik iššoko, vilkas sapt ir pagriebė ją. O lapė liko su ežį gyventi savo nameliu.

pasakaitė. Štai Pupytė širdingiausia draugė žvaigždutė ją aplankė. Atfuškavo pro drabužių spintą ir įsmuko į papuošalų dėžutę. Išvartė visas seges ir sektukus, o jau dainų pridainavo. Pupytė labai džiaugėsi, apavė žvaigždutę pačiūžom ir išsivedė pačiūžinėti. Bet ledas jau buvo ištirpęs. Na, nėra to blogo, kas neišėjtų į gerą, prisiminė močiutės mėgstamą patarlį ir atsisakstė paltą. Turbūt ateis pavasaris. Oi, kaip puiku, plojo katučių žvaigždutė. Supažindink, ar tas tavo pavasaris jaunas, ar spindi? Pupytės patraukė pečiais, paskui atsakė. Spindi. Tiesą sakant, nelabai žinoju, iš kur tas pavasario spindesys pareina. O ar moka dainuoti? Moka, patvirtino mergaitė. Juk tikrai pavasarį dainuoja ir upeliai, ir paukšteliai, ir žmonių širdis. Ar jaunas? Žinoma, pas jauniausias iš visų metų laikų. Tik kaip jį su žvaigždute supažindinti? Tai mislė. Nusiavę pačiūžas patraukė draugužės į miestą. O ten čigonai, vengrai, morės, ožiai, velniai, raganos ir dar keistesnės būtybės. Visos dainuoja ir blynus kemša, su padažu ir be jo, su spirgais ir su uogiene medum. Oi, žvaigždutė tiek prisiragavo, kad ėmė plėkste plėksti. Paskui nutvėrė seną ožį už barzdos ir sako, tu būsi mano pavasaris, turėsi padėti man blynus dangui kepti. Bet Pupytė blynų buvo sočiai prisiragavusi, taigi vos grįžusi užmigo. O iš ryto danguje kabojo ne viena saulė, o 300 gal ir dar daugiau. Blyninės saulės varvėjo medumi ir obolienė. Persirengėlis ožys su žvaigždute beržė sėdėjo, abu mataravo kojomis ir šveitė blynus. Visus ragino nusirėkšti po plyninę saulę, visiems linkėjo skanaus.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria keturias kryptis, kurioms teiks prioriteto kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką, mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetas – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, juos suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruože, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos sritise. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiau obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takuose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takuose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydimas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės ir rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Tik prasidėjęs šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras. Tačiau ugnegesiai vis tiek išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnės drėgmės lygis ir stipresnis vėjas, visą tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločių orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos aviacijos padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas nuo 2025 metų rudens vadovaujantis bepiločių orlaivių dominavimo programai pareiškė, kad Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogimųjų dronų, tai yra apie 500 tūkstančių per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą, iki 2027 metų vasario iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 tūkstančių dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, kad JAV galų gale sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone. Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie žuvusiuosius. Brandolinio reguliavimo tarnybas savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusi drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėtį Liepos pirmą dieną apima asmenius susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikome galinčiais įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
0: Sportas.
1: Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujuoju nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktinei 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų, LeBronas Jamesas, oficialiai pristatytas Philadelphia 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numerių pažymėtus marškinėlius. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio stotis.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Septintajame 20 amžiaus dešimtmetyje daktarė Dorothy Magalon iš Kentukio Jungtinėse valstijose užsakė specialų automobilį savo arkliui. Tada jį bandė išmokyti arklį vairuoti. Automobilyje buvo svirtelės pavarų perjungimui, reguliuoti greitį ir akceleratoriaus pedalas, kurį arklys galėjo spausti. Jis puikiausiai vairavo, tiesa, arkliui nebuvo leidžiama važiuoti į atvirą kelią.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria keturias kryptis, kurioms teiks prioriteto kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką, mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetas – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, juos suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruožė, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus, investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos sritise. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiau obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takuose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takuose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydymas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės ir rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklos sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Tik prasidėjęs šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras. Tačiau ugnegesiai vis tiek išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnės drėgmės lygis ir stipresnis vėjas, visą tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločių orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos aviacijos padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas nuo 2025 metų rudens vadovaujantis bepiločių orlaivių dominavimo programai pareiškė, kad Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogimųjų dronų, tai yra apie 500 000 per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą, iki 2027 metų vasario iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 000 dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, kad JAV galų gale sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone. Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie žuvusiuosius. Brandolinio reguliavimo tarnybas savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusi drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėtį Liepos pirmą dieną apima asmenius susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikome galinčiais įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
0: Sportas.
1: Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujuoju nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktinei 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų, LeBronas Jamesas, oficialiai pristatytas Philadelphia 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numerių pažymėtus marškinėlius. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki. Radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos, išsakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kunigą, laisvės kovų dalyvį, Robertą Grigą, sveiki.
2: Sveiki, gerbiamas Kęstutį, mėly žiūrovai.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje žieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, ir kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievų kūrinys žemėje gyvenantis žmonės vis tik tai va, taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigė, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kurie žmonės sako, eiki ten, eiki ten. Nu, ne visi nori ten eiti.
2: Pasaulis yra įvairaus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Latino Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai rodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą. Bet tai yra faktas. Jeigu tai plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusi tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis, mums gal artimiausias toks akivaizdus, Romos imperijos nuosmukis saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. Ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai kaip ir poetai turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia kartą su savo būsimais palikuonimis, nenori dalinti savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai savo, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės egzistencijos testinumo ir tai pasireiškia tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu. Ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietos, vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką. Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugaras statybose ir ten kokiose transporto firmose dirba vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratesti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratesti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių pastatų, paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskim imigrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jo, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą, jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
2: Apie ką mes ir kalbame. Jo,
1: ir va čia yra, žinot, turim mes ir savo prisimti galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėję save visai įsirinks. O žmonių pusėje, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pasirūt irgi jau nukentėjęs tie gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas biškai ne taip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet kur yra tų politikų ar sąžinė? Ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkieno užduota. Nu, tikrai daug mato žmonių, nu, nesąmoningą elgesį. nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas, nu, daro ne taip, kaip reikėtų, nu, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Nu, jeigu jie štai pelktųsi, kaip elgiasi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių ten subakrutuotų ir ten nieko nereiktų. Tai viską veda vat, būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, nu, ten tikrai nėra ir kvaili žmonės, bet daro subakrutuotų ir ten nieko nereiktų. Tai viską veda vat, būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, nu, ten tikrai nėra ir kvaili.

žiniakams sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams, yra be abejo visuomenės problema, kuri, nu, gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja, didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti. Kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiausios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus. Tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, na, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas, yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofė teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Apskritai turbūt, jeigu žmogus mąsto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai mąsto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti, ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmes, kilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad tiesiog veikiama priešingai, ta visuomenė, didžiaja jos dalimi, kuri irgi yra paskendu savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus. O dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį, tai man dažnai ateina mintis, galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, pač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoje pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdantieji ir koalicija irgi nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės, tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus. Ką teigia tenai, sakykime, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prieš žmonės.
Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du sparnus. Kaip tada, kur jas įkomponuoti? Tai va, tai

0: labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui, kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atstovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu nieks nenori to padugnė būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato, širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų to vatnikui, to padugne, ar jam tylėti. Ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų tos sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia kortelė. Ateina pirkti valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokiu žingsniu ir tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus visi turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laiką jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lyg tai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos yra aplink, ta socialinė visa aplinka, nu netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais, nu, kalėjimuose dusino kakabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt vidui.
0: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystėj girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai, slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokią šapirų šeimą, vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti. Sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: čia, ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudėjusis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinių žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, to meto yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamas tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekime visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti, viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos, Jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kita kryptimi, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą. Ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių, ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešų, atmestinų, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečių ar lietuvių. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus patirtos. Ir partijos ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus pripildyti mitingai, jų plakatai, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tylė. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim, va, tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį. Kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio, tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie nesavo norų Stalino valdžios varomi, čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus, turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžės, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio Dainius Šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
1: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapėdavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo?
0: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui kunigui, matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą, bet saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą toaletinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai, nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten būtų plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią negatyvę, iš tikrųjų greunančiai, neapykantos klaidai, nu ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą.
1: Ja,
0: iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
1: Jau kas nesiniai prisijungėte laidą Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas, manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tris jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi Grybauskaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, Nu, kad sunku, sunku žinot, pasakyti, šiandien atrodo, Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbo tvarkę. Kodėl va, tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti? Tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, patiems apinasti, patiems iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir va čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs, jisgi iš savęs neišsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jisai ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų sakyto, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierius, tas į pionierius, visą klasę, tai man sako, užsirišk ant kojų, sako, Klara, išsivaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius atsimenu kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėsti, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. Nu, tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą perėmė, ir negali nurengti galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
0: Domėjausi to ponios Albinaitės projektu. Iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybėse ar Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjo dėl mokyklų tų paskutinių.
1: Gal turbūt šiuo, įsileiskim Marytę iš Kauno, būtų apie mokyklas jums plačiau. Klausom, Marytė, jūsų.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius, jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akį?
0: Ponė Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB sąrašai neišviešinti? Va, sako, vengrų, kurio visą Europos Sąjunga taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir toks sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represiniam struktūrom, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais. Aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija, neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet rodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
1: baimė
0: Lietuvoje.
1: Bijo. Bijo pasakyti, ką darė.
0: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
1: Ja. Tai dabar prie vaikų patyčių, ta tema man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jūs auga, jos nu, nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisėsauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, nu, vaikų. Nu, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus, o kažkokie juodi velnio sėkla kažkokia siejama. Ir tai yra. Kodėl ta visa nestabdoma, neieškoma priemonių, kokiu cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti.
0: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va, tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių ir asmeninių įsitikinimų, ir bendrų visuomenės vertinimų. O dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va šitą ar komunistinę, ar nacistinę ideologiją, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka. Su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas, jūsų supratimu, kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias tas teigiamasis ir labai neigiamas srovės ir bangas ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų, audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę, įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako, tą visą neigiamą patirtį ar energiją, kuri kažkada buvo jūsų gerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasekmes kur nors Pravieniškėse ar Lukiškėse, deja.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, viso tai įgūdžių, žiūrėkite, visa genderistinės tos programos, dabar naują kažkokią jau variantą surado, vietoj tų genderistų atmetė, jau vėl prastuminėje, čia Vėgėlė jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelgit, kas ten yra, pridengia tokiais tik tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais. Ir prakišt nori būtent va, tos vėl visas tas lytis, kad čia tų lyčių daug, čia kad, nu, ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va, šito būtent to nukreipimų, iškreipimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu, ne vienas, nebus vienodas. Jiegi gimė, kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kuris turi būti savimi. O ne standartizuoti kažkur, tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet negyvenime, gyvenime leiskim žmogui būti savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau. Kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
0: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio, į ateitį žvelgiančio samoningumo mažai matome mūsų to vadinamo politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra, nu, vis tiek turime kaip krikščionys skelbti viltinę pesimizmą. Čia šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, jo vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir progresyvių vakarų, o ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose, ten yra ir gerų pozityvių dalykų, yra visokio brudo ir kvailyščių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina, atsigręžiame į žmogaus prigimtį, į normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina, aišku, į Lietuvą visi nauji pokyčiai atsirito truputį vėliau su tam tikra pauzė pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol, bet jie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką gelbėti. Tai va, yra.
1: Apie tos LRT paskelbtus rezultatus galbūt truputį irgi ne visi galbūt yra žiūri tą LRT, nu, ne visi žino.
0: Ten buvo toks čia tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos, tai ten aišku ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarkys šiame gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina iki 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas parašė į socialinius tinklus tokį labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,5-2 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta, tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Testinumas, aiškiai, gyvybės, ateities kartų testinumas yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė, gimstančio vaiko gyvybė svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuo laikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo, santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės, čia nereikia slėpti ir tai yra akivaizdu įsivardytas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių, sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergovei, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinė psichologinė ir nervinė įtampoje, nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aiškūs amžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo tęstinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir tęstinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdantį ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
1: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį, tai, ką čia pasakyta. Čia pagrindas visai.
0: Kaip mes sakėme, Kęstutį, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos Smetonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tos kultūros, to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos, Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, nu atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai. Tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume politikams ir visuomeniai linkėti.
1: Aš tai manau, kad nu, ne tie valdų Lietuvą, ne tie valdų miestus. Ir tie, žinote, egoistai, tie, kuriems mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštinkojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių, šviesių žmonių, jūs turbūt pats matot, kad jų yra, bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visa sistema pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, nu, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikė, vat, su tokiais pasisakymais, na, valdžiai nereikia šitų žmonių, o žmonėms reikia, Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės prašytų, kad jie eitų, kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o jisai važiuok į valdžią lenda, jis ten sėdė, jis ten sėmė, viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, nu, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad kaip čia pasakė, kad sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioje, bet sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o matai, nu, o kas gaudo? Vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienas gaudo, kitas negaudo, vieną parodo, kitas neparodo. Ir va čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pintų, tų, sakykime, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėdas, tiesą sakyti, kas čia vyko, kaip galėtume tos padrasinti vis tik tai žmonės, nu, išgirskit žmonės, nu, yra tiesa, širdy, visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai, bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau, kaip atverti tą gėdą, tą tiesą, nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuktų, nesityčiotų.
0: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams, kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinę tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacija yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų, tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, va, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės, reputacijos, ar ką apie jį pagalvos, ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai Tai vis tiek čia mūsų ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
1: Jau. Ačiū visiems ir ačiū kunigui, Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui ir jums YouTube pukas TV galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje, tai kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra ir meilė, ir gerumas, ir ta, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą, ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas, linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
0: Yra patiek.
1: Ačiū visiems, reikia.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Kaip kylant rūkui, tavo veidas vėl išblės.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Buvo jau beveik vidurnaktis, ėjo neskubėdami, šnekoms nebuvo galo, sakalui rūpėjo kuo daugiau apie ją sužinoti. Vaidagi džiaugėsi kiekvienu krūmeliu, ūktelėjusiomis liepomis. Tu kur mane vedi? Pasiteiravo, kaip priejo Seimo rūmus. Kiek pamenu, čia buvo jaunimo stadionas? Buvo, bet tai praeitis. O mano namai netoli, tik už tilto. Jau pavargai, susirūpino sakalas. Dar šiek tiek paeisim ir pasieksim namučius, kurie, jeigu panorėsi, bus ir tavo, apkabino per liemenį ir pabučiavo į smilkinį. Bus lengviau eiti. Na, truputį pavargau, bet iškesiu, prisiglaudė prie sakalo. Man taip gera su tavim, kad ir nuovargis dingo. Buvo matyti, kad Vaida išsekusi. Tremtis ir dukters paieškos atėmė daug jėgų. Tai nebuvo toji miela mergina, kurios atvaizdas išliko jo atmintyje. Veidas jau neturi to jaunatviško skaistumo, aplink akis susimetusios raukšlelės, pirštai pakumpę nuo sunkių darbų, tačiau vis dar buvo savotiškai graži. Žingsnis po žingsnio artėjo prie namų. Sakalas galvojo, kaip elgsis Indrė sužinojusi, kad jis parsivedė į namus moterį, kuri buvo ir yra jo didžioji meilė. Ar jis susitaikė su tuo, kad jis dalinsis meilę su abiem? Štai čia aš gyvenu. Pasakė sakalas, sukdamas į kiemą. Puiki vieta ir nuo centro netoli, pagyrė Vaida. Iš jos balso nebuvo galima suprasti, ar džiaugiasi, kad surado savo namus, ar nusivylė, jog teks gyventi po vienu stogu su sakalo įdukra, kuri gali jos ir nepriimti. Lange švietė žiburys, vadinasi, Indrė dar nemiega. Gaus nuo jos barti, kad vėlai grįžta. Indrė labai jo rūpinasi, saugo, kad kas blogo neatsitiktų, ypač po to, kai gavo guminę lazdą. Vos įžengė į koridorių, iš Indrės kambario pasigirdo balsas. Iš kur taip vėlai, tėti? Aš jau jaudinausi, maniau, kad kas nutiko, žinai kokie dabar laikai. Nesijaudink dukrelė, aš ne vienas, tad man nieko negalėjo atsitikti. Mane palydėjo. Kas? Pasigirdo stumiamos kėdės garsas, Indrė pakilo, norėdama pamatyti sakalo palydovą. Išgirdusi Indrės balsą, Vaida sukluso. Jai pasirodė, kad balsas labai panašus į jos dukrelės. Užplūdo atsiminimai, kaip ji buvo sutrikusi, kai reikėjo bėgti iš namų, kad ir jos nesugautų kareiviai. Iki šiol skambėjo ausise jos paskutiniai žodžiai. Mamytė, nepalik manęs, aš nenoriu pas senelę. Šiuos žodžius jį prisimena ir nepamirš, kol bus gyva. Dabargi išgirdo labai panašų balsą ir tariamus kitokius žodžius, kuriais švelniai barė tėti už vėlų sugrįžimą. Keista, bet šis balsas suvirpino jo širdį. Indrė pasirodė tarp duryje, sustingo pamačiusi viešnę, atrodė jį neteko žado, kol pagaliau sušuko.
2: Mama, mamytė!
1: Ir polė jai ant kaklo.
2: Tu parsiradai!
1: Dukrelė! Vis dar netikėdamas savo akimi švelniai ištarė Vaida.
2: Miloji dukrelė, mano mažoji Indrutė!
1: Abidvi apsikabinusios pravirko. Skruostais ritosi stambus lašai, bet jos nesigėdijo ašarų. Glamonėjo vieną kitą, dar negalėdamos patikėti, kad pagaliau bus kartu. Sakalas su moniai pasišalino į virtuvę, užkaitė virdulį, dėjo ant stalo, ką rado šaldytuve ir klausėsi juodvėjų džiaugsmingų kalbų.
2: Mamytė, kur tave tėtė surado?
1: Atsipeikiojusi po pirmo jaudulio klausinėjo Indrė ir švelniai grasino.
2: Kaus barti, kad iš karto neįspėjo apie tave.
1: Negalima, negalima jo barti, nes iki šio vakaro jis apie mane nieko nežinojo. Atsitiktinai susitikom. Jis mane pastebėjo ir prakalbino. Negalėdama atsigauti nuo patirto nepaprasto įspūdžio, atsakinėjo Vaida.
2: Prakalbėjom kavinėje beveik iki vidurnakčio, bet apie tave nežudelių neprasitarė. Bet kaip tu pasipatekai? Sutikau jį stotyje, buvau visą dieną nevalgiusi, išdrįsau paprašyti, kad pavalgydintų. Vat nuo to viskas ir prasidėjo. Tėtis manęs pagailėjo ir parsivežė į savo namus, įdukrino. Dabar aš Indrė Auksinytė. Kaip matai, mane išaugino ir išmokslino. Aš baigiau universitetą, dirbu ministerijoje. Netrukus įgysiu ambasadorės rangą.
1: Ir jis žinojo, kad tu mano duktė?
2: Nu, kažką įtarė. Dažnai man sakydavo, kad aš labai panašiai į jo mylimą merginą. Dėl to metrikos ir įrašė, kad mano mamos vardas Vaida. Aš iš pradžių supikau, bet vėliau susitaikiau.
1: Nereikėjo pykti, dukrelė, mano tikrasis vardas ir yra Vaida. Jis teisingai padarė.
2: O tai kodėl metrikose buvo įrašyta Katrės vardas? Nustebo Indri. Aš dar turiu tuos metrikus.
1: Tai mano antrasis vardas. Pabėgus iš tremties aš nuslėpiau tikrąjį vardą. O sakalas šie klaidai ištaisė. Jam ir reikia padėkoti už jo apdairumą. Indrė įpuolė į virtuvę.
2: Tėti, kodėl mane pasakėjai tikro mamos vardo?
1: Apkabino jo kaklą, prie jo prisidėjo ir Vaida. Na, tik neužsmaukit, bandė išsilaisvinti iš juodvėjų glamonių. Aš negalėjau tau sakyti, nes nebuvau tikras, kad tu esi Vaidos duktė.
2: O tai kodėl man sakydavai, kad esu panaši į tavo mylimą merginą? Tu norėjai nuslėpti tiesą?
1: Ne, neslėpiau, bet laikiausi principo nepasakyti tuo, kuo nebuvau tikras. Net šį vakarą, kalbėdamas kavinėje su tavo mama, aš nutilėjau tavo vardą, nes bijojau, kad galėjo tik sutapti vardą ir tu ne jos duktė. Koks kūtų buvęs nusivylimas. Nenorėjau nuvilti Vaidos. Aš žinojau, kaip jai būtų skaudu. Gerai, kad mano spėjimas pasitvirtino ir džiugu matyti džiaugsmo ašaras jūsų laimingose veiduose.
2: Kol Vaida pliuškenusi vonioje, Indrė jai pasakojo įdomius nutikimus apie save. Po visų vargų atsigavusi Vaida atrodė lyg iš naujo gimusi. Susėdo prie stalo, vakarieniavo, o kalboms nebuvo pabaigos. Tik paryčiui sakalas priminė. Judvi, eikite lisėtis, o aš kaip ir buvo sumanyt. Susėdo prie stalo, vakarieniavo, o kalboms nebuvo pabaigos. Tik paryčiui sakalas priminė.

0: ir mano. Tu jau esi mano žmona ir nebejok mano jausmais. Aš tave myliu ir amžinai mylėsiu. Tik prieš įformindamą santuoką aš noriu susitikti su motina, broliu, sesutėmis, bendražygiais, taip pat ir su Egle. Aš noriu jai atverti savo širdį, paprašyti jos palaiminimo. Tik po atviro su ja pokalbio mano sąžinė bus rami ir mūsų galėsime susieti savo gyvenimus. Kitai būtų nesažininga pradėti naują gyvenimą, neužbaigus ankstesnio. Todėl ir prašau, kad ir kaip sunku būtų mudviem išsiskirti, netrukdyti man nuvykti prie artimųjų kapų ir gauti jų palaiminimą. Tai užtruks tik 2-3 dienas, neilgiau. Turbūt supranti, Vaida, ir neimsi dėl to man priekaištauti. Kiek patylėjusi Vaida prabilo. Suprantu, sakalai, kad tau reikia pasitarti su artimaisiais. Nors ir labai nenoriu tavęs vieno išleisti kelionę, kai mūdu tik prieš kelias valandas suradome vienas kitą, bet aš negaliu tau prieštarauti. Jo labiau, kad ši kelionė buvo seniai sumanyta ir sutampa su motinos ir Eglės mirties metinėmis. Kągi, teks dar kartą išsiskirti, bet aš tikiuosi, kad neilgam. Ką reiškia 3 dienos palyginti su beveik 30 metų? Tad važiuok ir greitai sugrįžk, nekantriai lauksiu. Delnai suėmė sakulos krūstus ir pabučiavo. Neužtruktėti, nes mes be tavęs kaip be rankų. Tu esi labai, labai mums reikalingas, nors dabar turiu mamą, bet be tavęs aš negaliu gyventi. Indrė paglostė sakalo šiurkštų skruostą. Na gerai jau, gerai, nuramino jie sakalas. Užtruksiu iki sekmadienio, neilgiau. Tu, Vaida, palsėk, o kai sugrįšiu, nueisime į metrikacijos skyrių ir įforminsim santuoką. Norėjo pridurti, jeigu kas nors nutiktų, tai visas jo turtas atitektų Indrei, tad ir Vaida, kaip jos motina, nebūtų nuskriausta. Tačiau neišdrįsiu apie tai prabilti, kad jos per daug neišgąstintų. Geriau tegul nežino, kad pastarosiomis dienomis ėmė ir atsinaujino galvos svaigimai.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Oras pasitaikė šiltas. Po kelių kaitrių dienų dangus buvo apsiblausęs, bet šviesus debesis lietaus nežadėjo. Dvejojo ar vilkti švarką, bet pažvelgė į termometrą, jis rodė 20 laipsnių, kam temti su savimi nereikalingą drabužį. Prieš išeidamas žvilgtelėjo pro praviras Indrės kambario duris, išvargintos naktinio pokalbio motina ir duktės saldžiai miegojo. Kokios jos panašios. Jis neapsiriko paimdamas Indrę auginti. Didžiavusi, kad išaugino Vaidos dukterį. Dabar ji bus tikra jo duktė. Žvilgsniu paklostęs abiejų veidų sakalas atsargiai, kad neprižadintų jam mielų būtybių, užvėrė buto duris ir išėjo į gatvę. Eidamas galvojo, kad ir jam pagaliau pasisekė. Nors ir po daugelio metų turi mylinčią į šeimą. Netruks ir vaikaičių susilaukti, Giedrius tikriausiai tik ir laukia progos pasipiršti. Indrė irgi labai pasikeitusi, dar labiau jo rūpinasi, nori parodyti, kad ir ištekėjusi jo neapleis. Dabar, kai grįžo Vaida, jam rūpesčių sumažės. Sėdėdamas traukinyje ir žvelgdamas pro langą į bėgančius vaizdus, galvojo sakalas. Jis neapsiriko. Vaida jį tikrai myli ir juodu gerai sutardami nugyvens likusi gyvenimą. Apie tokią meilę jis ir svajojo visą gyvenimą. Traukinys skriejo tik trumpam sustodamas nedidelėse stotelėse. Prašoko per tiltą, ilgėliau stabtelėjo miestelėje. Dar truputis kelio ir reikės išlipti. Štai traukinys mažina greitį, pasirodė pirmosios trobelės, iškilo aukštas elevatoriaus pastatas, vos tik jis sustojo, sakalas jaunatviškai iššoko iš vagono. Nesidairydamas, nes stotyje jo niekas nelaukė, apsuko stoties pastatą ir išėjo į aikštę. Vaizdas jį nustebino. Vietoj akmeninio grindinio pasitiko asfaltas, siaurojo geležinkelio nelikė nežymės. Ten, kur buvo siauruko bėgiai, puikavosi naujai išasfaltuota gatvė, o šalia jo stovėjo nauji namai. Pasuko naująją gatvę, ėjo pro buvusi Mendelio kiemą, iš čia pavyko su Sonė nuo vokačių pasprukti. Sustojęs apsidairė tikėdamasis pamatyti kieme žaidžiančią papurusiomis juodomis garbanomis mergytę, tačiau vieta buvo neatpažįstama. Buvusios Mendelio sodybos nelikė nė pėdsako. Nebuvo ir netoliese stovėjusios kalvės, kur atvažiuodavo kaustyti širmės ir paaštrinti noragų. Kadaise aukštas siauruko pylimas atrodė susmegęs virš vingiuojančio siauro upeliuko. Vietoj bėgių pylimų tiesėsi automobilių provėžus. Nesimatė ir vieduko virš plačiojo geležinkelio ir plento. Ten buvo nutiesta geležinkelio atšaka į tiekimo bazę ir plytinę. Perkopus geležinkelio atšaką, prieš sakalo akis atsivėrė Grūlių kaimo vaizdas. Kaimas nepasikeitęs, tik trobos susenusios, susmegusios į žemę. Po neseniai praūžusio lietaus gatvelė buvo beveik neišbrendama. Teko slinkti patvoriais, kur mažiau purvo. Gatvelėje žmonių nesutiko, tik už langų matė galvas. Sakalas nesidairė, bet juto smalsių žvilgsnius. Gale kaimo ūkininkas krovė į vežimą dar iš pavasario atvežtą į laukus mėšlą, matyt norėdamas patręšti lauką žemkenčių sėjai. Padėk dieve, šūktelėjo praeidamas pro šalį.
1: Dėkui,
0: atsakė šis ir žvilgtelėjęs į nepažįstamąjį vėl ėmėsi darbo. Sakalas jo neužkalbino. Mintis bėgo tolyn, norėdamas jį aplenkti. Ėjo neskubėdamas, apsidairydamas, pažįstamų keleliu, kuriuo daug kartų teko važiuoti ten ir atgal. Prasilenkė su viena ir kita sodyba, kol priejo kelio atsišakojimą. Žviruotas gerai įvažinėtas jau kolūkių laikais nutiestas kelias tiesėsi pro vidutinės kaimą iki pat eglynės laukų. Už trejeto kilometrų jo gimtoji sodyba, kurios gal ir ženklo nebėra. Į kairę suko miškovežių subjaurotas giliomis provežomis išvagotas kelias. Jis vingiavo pro buvusi šimtametį mišką, iš kurio likė tik kelmynai ir menkavertės pušelis. Tarp jų vietomis tarpo jauni atvašynai. Pasuko šio keliu, nes jis vedė pro buvusią eiguvą. Kuo labiau artėjo prie tikslo, tuo sunkiau buvo eiti. Kojus neklausė, kliuvo už išlikusių šaknų, nors miškas iškirstas prieš daug metų, bet stiprios medžių šaknis atrodė lyg akmeninės ir nė nebandė pasiduoti puviniui. Baigėsi kirtimai, įėjo į gražų išlakų pušyną. Vaikystės laikais čia buvo tik jaunas pušinėlis. Eidamas pro jį, suaugęs žmogus galėjo pro medžių viršūnės toli matyti. Dabargi miškas pačiame augume, dviem plaštokom kamienų neapimsi. Ėjo iš lėto, ieškodamas takelio į eiguvą, bet nesurado. Takelis dingo ištisinėje miško paklotėje. Apskaičiavęs, kad eiguva turėjo būti kažkur netoliese, sakalas nėrė į patį tankumyną ir netrukus atsidūrė nedidelėje proskinoje. Kojomis čiuopdamas niekino neliestas samanas ir viržius klaidžiojo tarp medžių, kol pagaliau aptiko samanomis aptekusi akmenį. Praskleidęs samanas įsitikino, kad tai išlikęs eiguvos pamatų akmuo. Atpažino iš to, kad tarp akmenų buvo cemento ir kalkių liekanų. Atsisėdo ant pamatų likučių palisėti ir mintise bandė atgaivinti, kuri tai namo vieta. Eiguvos kiemas buvo neatpažįstamai pasikeitęs. Tik dabar suprato, kad eglės laidojimo vietą nebus lengva surasti. Nenorėjo grįžti, nesuradęs jos kapo. Sėdėjo ant akmens ir mąstė. Į sąmonę grįžo jaunystės prisiminimai. Štai sėdi juodu ant apsamanojusio akmens ir kalbasi, lyg tai būtų buvę vakar. Treuškino, ką tik nuskintus geltonus auksinius kevalus, o brandulius dėjo ją į burną. Rausvos lūpos stengiasi pagauti ne tik brandulį, bet ir jo pirštus. Taip įsijautė į šią viziją, kad pajuto burnoje pasklidusi riešuto skonį, o pirštas suskaudo nuo jos aštrių dantukų įkandimo. Tu kopšuolį nori ne tik riešutą suvalgyti, bet ir mano pirštą, sušypsina velde, švelniai pabarė saklas. Ai, ai, ai, aiškiai išgirdo jos balsą. Tau labai skauda? Duokš papūsiu. Paėmė pirštus savo maža ranka ir švelniai vos juntamai papūtė. Nesijaudink iki vestuvių užgis. Tai jos žodžiai. Bet kur ji? Miško tyloje pasigirdo, kaip šlama beržo lapai. Staiga sakalui toptelėjo mintis, kad jisai sėdi ant eiguvos pamato kampo. Čia netoliese augo jazmino krūmas. Po jazminu stovėjo solelis, ant kurio juodu dažnai sėdėdavo. Tai buvo eglės pamėgtoji vieta. Dairėsi, ar nepamatys jazmino šakelis, tačiau krūmas nuseno ir išnyko, neliko nepėdsako. Jis norėjo geriau tarp krūmų paieškoti ar nesuras bent mažiausiojo pėdsako, bet apleido jėgos ir negalėjo pakilti. Ilgokai taip sėdėjo, kol šiek tiek atsigavo. Žvalgėsi norėdamas atpažinti vietą, kurioje yra jos kapas. Turėtų būti kur nors netoli. Gerai prisimena, kad iškasė duobę netoli už jazmino krūmo. Kadagio krūme girdėjosi paukštelio cipsėjimas. Toliau eglėje kranktelėjo varna, iš viržių sklido žiogų derinamų smuikelių garsai, kvepėjo samanomis ir viržių medumi. Miškas naudė. Tik retkarčiais lengvas vėjelio gūsis suvirpindavo šakas ir pasigirsdavo tylus ošimas, lik motinos lopšinės melodija. Nuo netoliese augančio beržo atskirdavo keletas pageltusių lapų ir keistai virpėdami, palengva nusileisdavo ant minkštų samanų, tarsi klodami nakties guolį. Sukaupęs jėgas, sakalas pakilo ir nužirgliojo per viržius prie beržo. Kojus pynėsi, kliuvo už susipynusių viržių šakelių, kai iki beržo buvo ranka pasiekiama, sakalas suklupo, o kojos prasmego lyg kiaurymėje. Ir staiga protas nušvito. Tai bus ta vieta, kur ją palaidojo. Pamena, kasdamas duobę vos neišvertė nedidelio sulig botkočių berželio, nukirto jam kelias šaknis, bet išsaugojo ir paliko augti pačiame galvų galyje, vietoj kryžiaus. Štai koks jis dabar. Baltakamienis beržas su plačiai išsikerojusia šakų laja. Jis prisimena tos nakties tragediją, kuri įvyko prieš daugelį metų. Išaugo. Išvešėjo semdamas į jėgų iš eglės krauju patirišto žemės. Todėl dabar toks gražuolis, kad jos įvose yra ir jos kraujo, jos sielos dalelė. O ši įduba – tai jos kapelis. Negalėjo tada supilti kauburėlio, kad stribai neaptiktų ir jo neišniekintų. Sulygino kapo duobę, bet nesuminta žemė susmego ir liko gili įduba. Užaugo samanomis ir niekas daugiau be jo ir beržo nežino, kad čia amžinojo polsio atgulė stribų nužudyta mergaitė. Sakalas atsiklaupė ir virpančiomis rankomis lietė samanas, glaudė skruostą prie drėgme kvepiančio pakloto, įsirausė pirštais į samanas, įsikibo ir kilo noras jas išrauti, atkasti kapą ir eglės palaikus perkelti į kapines, kur ilsisi motina ir sesutės. Juk jie buvo lyg viena šeima. Tai kodėl eglė turi būti viena nuo visų atskirta? Beviltiškai apsidairė ir nepamatys kokio nors įrankio, su kuriuo galėtų tai padaryti, bet šiam troškimui nelemta išsipildyti. Jėgos staiga apleido, iš pirštų išsprūdo samanų kuokštai, sukniubo ant kapo ir sudėjavo. Atleisk man, brangioji, kad tavęs neapgyniau. Neišsaugojau ir tu jauna turėjai palikti šį pasaulį. Tu buvai mano gyvenimas. Tavo meilė mane atgaivino, tik tu suteikė man jėgų gyventi ir grumti su piktomis jėgomis. Suteikė jėgų likti tau ištikimam. Daug kartų pagundos viliojo mane. Buvau bepasiduodas žemiškoms aistroms, bet tu mane apgyniai. Apsaugo ir aš tavęs neišdaviau. Tu vienintelė esi mano širdyje. Ir šiandien atvira širdimi aš galiu prisipažinti, kad likau tau ištikimas. Pakilo nuo samanų, atsisėdo prie beržų, atrėmė pečius į kamieną ir pajuto, kaip iš medžio gyvybės syvai persmelkė jo kūną. Svaigulys praėjo. Galvoje pasidarė šviesiau. Mintyse dėkojo beržui už pagalbą, už suteiktą galimybę pasikalbėti su mylimosios siela. Tikriausiai jos vėliai įsikūnėjo šiame medyje, kurio šaknis įsiskverbė jos kapą, perskrodė jos kūną ir susėmė jos sielvartą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Sakalas kalbino eglę ir beržą, tarsi tai būtų viena esybė. Patark, mėloji, ką man toliau daryti? Aš gyvenau vienas, puoselėdamas tavo meilę, atlaikiau visus išbandymus. Likimas man padėjo. Susiradau mergaitę, ją įdukrinau, išauginau ir išmokiau mylėti Lietuvą. Ji tapo tikra tėvynės patriotė, mylinti ir gerbinti kovotojus už laisvę. Pats irgi su kaupu įvykdžiau karijoto priesaką – mokytis ir būti naudingam Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Daug vargo patyriau, daug nukentėjau nuo kolaborantų, bet galiausiai išėjau į gyvenimo tiesiai. Grįšiu į namus ir įsijungsiu į aktyvų atstatomąjį darbą. Atiduosiu visas jėgas tam, kad Lietuva apsivalytų nuo išdavikų ir kenkėjų. Netrukus mūsų palikuonis gyvens laisvi ir laimingi. Pavargo nuo pastangų tarti žodžius. Atmintis išblėso ir pamiršo, ką norėjo jai pasakyti. Nugara glaudėsi prie beržo kamieno, bandydamas atgauti prarastas jėgas. Pro medžio šakas prasiskverbė saulės spindulėlis, paglostė veidą ir pripildė energijos. Sugrįžo atmintis. Aš gyvenau pasišventęs tavo atminimui, bet staiga atsirado dukrelis motina, kurią aš nebuvau abejingas. Ji man labai patinka. Ir aš nebežinau, kaip man pasielgti. Tu visada man padėdavai, kai turėdavai spręsti pačias sunkiausias užduotis. Tavo ženklai buvo didžiausia mano gyvenimo atrama. Patark ir dabar, kai atsidūriau gyvenimo kryžkelyje. Padėk. Maldavo sudėjęs rankas, nes eglė stovėjo čia pat. Priešais jį ir žvelgdama jam į akis šypsojusi. Miškas tyliai ošė nuo vos juntamo vėjo dvelksmo. Beržo lapeliai suvirpėdavo ir vėl nurimdavo, norėdami išsaugoti miško rimtį. Sakalas pasijuto geriau, nuotaika pasitaisė, maloni ramuma apėmė sielą. Prisiminė ankstyvą abiturientų išleistuvių rytą, kai juodu pėsčiomis keliavo namo ir sakalas deklamavo jai sukurtas eiles. Vaizdai atgyjo, tarsi dabar visa tai vyktų. Nereikėjo jokių pastangų, kad pačios lūpos imtų rimuoti. Pamačiau tave jauną ir gražią, saulėtekį brendančią pievą. Pamaniau, kad tai būsės miražas arba žengianti iš rojaus jėvą. Plaukuose spindėjo metistai, rankose laikė lelijų puokštė. Nustabiai atrodė, stebuklingai, kaip atsklendusi iš rojaus paukštė. Užliuliavo mane tavo akis, žvilgsnis skleidė nežemišką šviesą, lyg strėlė pervėrė į mano širdį, ragino pakilti, eiti dviese. Bet sugriaudėjo tarsi perkūnas, stribo paleista kulka, lyg širšė. Užsimerkė tavo mielos akis ir likai gulėti viena tarp viržių. Negaliu apie meilę rašyti. Ranka neatverčia tuščio lapo. Didis skausmas suspaudžia man širdį, kai vietoj tavęs matau tik kapą. Lūpos daugiau neprasivėrė. Stojo tyla, net paukštelių balsai nuščiuvo, tik tai miškas vis dar tyliai ošė. Staiga sakalas išgirdo aišku eglės balsą. Mielas sakalėlė, nesigailėk to, kas praėjo. Aš džiaugiuosi, kad tu nepalūžai ir įvykdėjai vieną iš svarbiausių karijoto priesakų – mokytis ir kitus mokyti būti tėvynės patriotais. Tu įvykdėjai jo priesaką su kaupu. Tavo misija baigta. Nežinau, kas geriau, ar mums žuvusiems už Lietuvos laisvę, ar jums, kurie visą gyvenimą kankinotės patirdami okupacijos baisumus. Tavo gyvenimas nebuvo rožėmis klotas. Daug iškentėjai, bet nepalūžai. Ištvėrė ilgą, pilną kančių gyvenimą ir išlikai dorų žmogumi. Nors dažnai likdavai nesuprastas, tačiau nepasidavėjai tiems, kurie norėjo tave sunaikinti. Aš didžiuojuosi tavimi. Ir esu laiminga, matydami tave tokį, koks ir turėjai būti.
Didžiuojuosi, kad ištvėrėjai negandas ir prisidėjai prie kovos atvedusios iki laisvės ištakų. Neliūdėk, kad mes žuvome, to pareikalavo likimas. Jeigu nebūtų mūsų aukų, tai nebūtų ir laisvės. Tai mūsų aukos padėjo sužlugdyti okupantą. Tikėk gyvenimu, tikėk likimu, tai ir yra tavo kelrodis. Balsas nutilo. Tik lapai garsiau sušlamėjo vėjo kedenami. Sakalas nesuprato, ar jis girdėjo eglės balsą, ar tai buvo jo susikurta vizija. Gailėjusi, kad jos balsas per anksti nutrūko ir jis nesužinojo, kaip jam toliau gyventi. Eglutė, myloji, tu man neatsakėjai ir aš galiu su Vaida. Jam neužteko drąsos ištarti savo pageidavimu. Tyla spengė ausise, akis aptemo, galva sviro, tvirčiau atsirėmė į beržo kamieną. Prisiglaudė pakaušį prie groblėtos medžio žievės ir įsiklausė, kaip beržo gyslomis teka eglės kraujas, plaka jos širdis. Tyla truko neilgai. Staiga beržas prabilo. Tu jau pakankamai subrendęs ir tau pačiam spręsti, kaip pasielgti. Vėl tyla. Sakalas grįžta į saulės nušviestą lanką. Kaip smagu buvo, kai su brandos atestatais laimingi ėjo namo, brido per žydinčią pievą, aplinkoje sukosi vijokliai, kiekviename rasos lašelėje atsispindėjo eglės akių mėlynė. Staiga koja užkliuvo už tvirtos kliūtės, sakalas griuvo patraukdamas su savimi eglę. Ar neužsigavai? Spėjo paklausti, bet eglutė jau skriejo aukštai danguje. Atviromis akimis žvelgė į žydrą dangaus mėlynę, bet joje eglės nesimatė. Staiga netolimoje eglėje garsiai kranktelėjo varna ir tarsi susigėdusi nutilo. Išsigandęs varnos kranksmo sudrebėjo beržas ir pažėrė lapus. Stambus, geltonas lapas pasisupęs ore nukrito sakalui ant veido. Akys aptemo ir nakties tamsa užgulė dangų. Tik miškas toliau tyliai ošė, sekdamas nuostabę motinos

0: Ar daug baravykų radai? Ankstyvo rytmečio tylą perplėšė moters balsus. Tyliau. Aš kai ką keisto čia pamačiau. Pusbalsiu atsiliepė vyriškis ir pamojo ateiti. Ką tokio? Braudamasi pro krūmus susidomėjo moteriškė. Ateik, pati pamatysi. Praslydė šakas. Štai, žiūrėk. Dieve, ten guli žmogus. Kas jam nolpo? Norėjo šokti gelbėti, neskubėk. Jam jau niekas negali padėti. Jis miręs. Priejas arčiau konstatavo vyriškis. Ir jau gana seniai. Gal prieš mėnesį, matai, veidas apirės. Tai ką darysim? Balsas drebėjo iš baimės. Pranešim valdžiai? Tu nori, kad apkaltintų? Nužudimu? Žinai, kokie dabar laikai, bėdų neatsiginsi. Geriau nežinkimės iš čia, kol niekas mūsų nepastebėjo. Na, betgi negalime taip palikti, žvėris gištasys, atsigavus iš baimės moteriškė pagailėjo mirusiojo. Reikia palaidoti, be valdžios žinios nepalaidosi, net į laikai. Na, tai užkaskim čia, bent žvėris kaulų neišnešios, pasiūlė moteriškė. Gerai, sakai, tu čia pabūku, aš nubėgsiu prie namo, kas tuvo, pasišovė vyriškis. Ne, aš neliksiu su numirėliu, net nusipurtė pagalvojusi, kad reikės viešai su negyveliu pasilikti. O ir tau negalima eiti namo, kaimynai pastebės einantį su kastuvu. O tai ką daryti? Vyriškis beviltiškai žvalgėsi po krūmus. Staiga po kadagiu pastebėjo kastuvą. Kotas buvo sutrešęs, bet geleštė nors ir surūdijusi buvo gera. Be koto neiškasi, sobėjojo moteriškė, netrūksiu kotą pasidaryti. Išsitraukė iš krepšio peilį, išpjovė šaką ir po kurio laiko kastuvas buvo gatavas. Na, tai kur kasim? Čia, šalia lavono, nereikės toli temti, štai ir įduba, mažiau reikės kasti. Gerokai pasidarbavus kastuvas atsitrenkė į kažką kieto. Pakrapštė žemės ir pastebėjo kaukulę. Kažkas buvo palaidota, radau kaukulę ir greučius, pašaukė žmona prieėti arčiau. Na, tai giliau nekask, įverčiam negyvėlį ir užkasam. Prieš užkasant reikėtų pažiūrėti, gal turi dokumentus, bent žinosim, ką palaidojom. Atsargiai, kad nesusiteptų įkišo ranką į kelnių kišenę. Tik bilietas, iš Vilniaus atvykęs. Įdomu, ko čia ieškoju. Kitoje kišenėje rado pluoštą talonų.
1: Beveik 3000, ką darom?
0: Palik balą jų nematė, kratėsi jų moteriškė tarsi kokio užkrato.
1: O kam jam? Aš paimsiu, bent už jo vėlę išgersiu,
0: įsikišo talonus į kišenę.
1: O tau tai tik ir prisilakt.
0: Įvertė lavoną į duobę ir užkasi. Kapą užklojo samanomis, kad nesimatytų, vyriškis beržo kamienę peiliu įrėžė kryžių. Nuluptos tošės vieta pasidengė rasa. Atrodė, kad beržas pravirko. Baigęs darbą vyriškis neslėpė smalsumo.
1: Tik tai ko iš čia atsibeldė, kape irgi buvo kažkas palaidota, gal tai jo giminė? O kai prisimeni, čia buvo įguva. Dar vaikai būdami atbėgdavom slėpinių žaisti. Troba buvo be langų ir durų, o šalia tos vietos, kur palaidojom, augo didžiulis jasminas ir stovėjo suolas.
0: Bet įgulių šeima berods ištremta ir jie negrįžo.
1: Ištrėmė tik jį su žmona, o dukrelė liko, gal čia jį ir palaidota?
0: O kas čia galėjo ją palaidoti? Ji kažkur kitur gyveno.
1: O pamenis stribas, aš pamiršau, kokia jo pavardė. Na, žinai, tas Liucės tėvas pasakojo, kad eiguvoj jų dukterį nušovė. Kai po valandos grįžo, jos kūno niekur nerado. Gal čia ji ir palaidota?
0: Ta žmogus žinojo apie jos kapą ir atvažiavo aplankyti, tik matyt, va širdis neišlaikė.
1: Po tiek metų ar galėjogi prisiminti?
0: O ką manai? Sklido kalbos, kad ji buvo įsimylėjusi jauną gražų vyruką. Aš nepamenu jo vardo. Jų sodybą tada sudegino.
1: Tai gal čia ir buvo tas jos jaunikis? Ar auksinis?
0: Taip, tas pats. Tik vardas jo kažkoks keistas. Tikriausiai tai jis. Sako, Vilniuje gyveno, buvo iškilus žmogus, mokslininkas.
1: Matai, kad buvo gražiai pasireidęs. Tikriausiai jis ir atvažiavo numirti ant savo mylimosios kapo.
0: Na, tai nors po mirties mudu padėjom juodviem susijungti.
1: Tebūnie jiems lengva gimtoji žemelė. Tik jį likimo išskirtus vėl sujungia.
0: Peržegnojusi kapą, moteriškė pasiėmė krepšelį ir paskui vyrą patraukė savais keliais. Trilogijos pabaiga. Girdėjote radio knygą.

prabėgo dienos, ir prabėgo juodos naktis, ir žalias vynas svaigi lašai iš taurės. Lėtai užgesta šurmulį žvakių daktis, ir kada nors tavęs reikės netekti. Vis keičias matos ir komedijos ir grimės,

0: Aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir judumas dingo. Aš esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs šiandien neteiskit.
1: Radio stotis Pūkas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria 4 kryptis, kurioms teiks prioriteto kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką, mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetas – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, juos suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruože, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos sritise. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiau obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvėpavimo takuose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvėpavimo takuose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvėpuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydimas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės ir rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Tik prasidėjęs šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras. Tačiau ugnegesiai vis tiek išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnės drėgmės lygis ir stipresnis vėjas, visą tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločių orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos aviacijos padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas nuo 2025 metų rudens vadovaujantis bepiločių orlaivių dominavimo programai pareiškė, kad Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogimųjų dronų, tai yra apie 500 tūkstančių per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą, iki 2027 metų vasario iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 tūkstančių dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, kad JAV galų gale sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone. Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie žuvusiuosius. Brandolinio reguliavimo tarnybos savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusi drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėtį Liepos pirmą dieną apima asmenius susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikome galinčiais įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
0: Sportas.
1: Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujuoju nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktiniai 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų, LeBronas Jamesas, oficialiai pristatytas Philadelphia 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numerių pažymėtus marškinėlius. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių.